0: chagrin dans la peau, sur le pont Mirabeau.
1: On se dit des mots.

kem.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene.

se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali

jutro želim ja, uvijek si u mislima i za kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

kako tko svača, a zapravo stvar je u običnom vicu. Trebam bicikl na pola dana, zašto ga trebam, priča je duga. Važno je samo to da ga nemam, to jest bicikl.

Ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga to

nije granata, a već je prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Ma tko je li Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kad nitko od naših nije to htio.

Dobro jutro, slušate Radio Sljeme, 6 sati je točno, pa vas lijepo pozdravljamo i želimo vam za početak čestitati Dan državnosti, kolega Dino Kalkan i ja, svima vama u području čujnosti Radio Sljemena, ali i onima koji nas ne čuju u ovom trenutku, jer će sigurno iznaći načina da nas se domognu. Dobro jutro i dobrodošli na Radio Sljeme. Subota samo izgleda koji svaka druga subota, ali je, kako rekao smo, i slavljenička Dan je državnosti koji se slavi u spomen na konstituiranje prvog demokratskog višestranačkog sabora okupljenog 90. godine. I držimo da je to neka vrsta rođendana ove naše Republike Hrvatske. Rekao Dino Kalkan je za tonskim pultom, Pavle Miljenović ovu subotu prije podne bira glazbu. Očekujemo prve sljemenske vijesti od kolega iz IMS-a Hrvatskog radija, a u nastavku jutra o njima će se brinuti Mario Mihaljević. Nevenka Rodić Erdelja je na terenu sa zanimljivim pričama ovo prije podne, a naš će program izgledat standardno. Kvizazov i mladi gospodin Krešimir Sučević Međera, rekoh Nevenka Rodić Erdelja na terenu sa zanimljivim pričama. Moje ime je Miljenko Cvitković, ja sam domaćin do podne točno, pa dođite, probudite se lagano, njišite se lagano uz glazbu, slušajte zanimljive vijesti i sve ono što se danas u gradu događa. Najavit ćemo vjerojatno u više navrata i sutrašnji rođendan grada Zagreba, pa i s te strane ste pozvani da se priključite u sve aktivnosti i događanja koja u tom smislu organizira grad i njegove ustanove, centri za kulturu, muzeji i svi ostali. U svakom slučaju, još jednom svima želim sretan i veseo Dan državnosti. Dobrodošli na Radio Sljeme.

0: Dobro jutro još jednom svima, 6:10. Vijesti. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na rekreacijsko-sportskom centru Jarun građani će od 9 do 19 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske, koja će svoju spremnost pokazati vježbama na vodi, kopnu i u zraku. Biće izložena i moderno oružje, borbena i neborbena tehnika, a od 18 sati počinje prava poslastica, letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu držat će se svečani koncert, a prijenos je na prvom programu HTV-a. Bivši direktor u Skijaškom savezu Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio i da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravično suđenje. Bivši šef Skijaškog saveza, kojeg USKOK sumnjiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza, već se mjesec dana nalazi u pritvoru u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju. Sport. U Budimpešti se od 18 sati igra finale Lige prvaka između PSG-a i Arsenala. Parižani brane naslov. Susret su najavili treneri Luis Enrique i Mikel Arteta.
1: Pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati, i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti.
2: Vremenska prognoza.
0: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena naoblaka i uglavnom bez oborine. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 29 i 31 stupanj, na Sljemenu oko 24. Prve sljemenske vijesti uredio je Talija Kristijan Babić. 12 stupnjeva je u gradu, 86% vlage i 1021 hektopaskal tlaka zraka. 14 je na Sljemenu, a 11 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Dobro jutro svima, slušate Radio Sljeme. Još jednom sve dobre želje za Dan državnosti koji danas obilježavamo, i svako dobro.

0: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
1: Trenuci duhovnog zajedništva.
2: Dobro vam jutro. Ja sam svećenik Anđelko Katanec iz Župe Svetog Blaža. Čestitam vam Dan državnosti. Ovaj dan želi u nama pobuditi radost i ponos što živimo u slobodnoj i suverenoj državi Hrvatskoj. Hrvati su od dolaska na ove prostore u 7. stoljeću prigrlili i vjeru kršćana. Prema popisu stanovništva 90% ljudi koji žive u Hrvatskoj su kršćani, u što se ubrajaju da kako i pravoslavni i kršćani drugih još oko 50 različitih kršćanskih crkava. Premda to ne ovisi nužno jedno o drugom, činjenica je da je Katolička crkva uvelike oblikovala i očuvala hrvatsku nacionalnu svijest, pa se i danas zna čuti sintagma Hrvat katolik. To ne znači da je netko vjernik samim time što je Hrvat i bilo bi loše kad bismo na taj način uvjetovali nečiji nacionalni identitet ili vjersku pripadnost. Također, biti Hrvat katolik ne znači ništa ako je to samo parola ili tradicija bez životnog pokrića. Može biti kontraproduktivno ako se netko naziva velikim Hrvatom ili velikim vjernikom, a vrijeđa i ponižava one koji su drugačiji. Uvijek me zaboli kad netko koristi svoj identitet za iskazivanje mržnje prema drugima. Treba čuvati svoje, ali poštivati tuđe. Reći Hrvat katolik, po mom mišljenju, poziv je na ispit savjesti. Kakav sam ja to katolik, kakav sam ja to Hrvat? Što činim za crkvu i što činim za svoju domovinu? Nije dovoljno imati krsni list i domovnicu. Treba prihvatiti svoj dio odgovornosti za zajednicu kojoj pripadamo. Svi možemo biti apostoli vjere i svi možemo biti ambasadori naše zemlje. Naprimjer, naši su sportaši vrlo dobri ambasadori, jer gdje god da nastupaju nose i hrvatsku zastavu i predstavljaju nas u najboljem svjetlu. Naravno, tu se ističu i umjetnici, znanstvenici, poduzetnici, svi oni koji u svojem javnom djelovanju ističu ponos što su Hrvati. Koliko ima prekrasnih domoljubnih pjesama, nedavno se održalo veliko hodočašće hrvatske vojske i policije u Lourdes, gdje su pripadnici naših oružanih snaga lijepo pokazali da vjera i domoljublje idu zajedno. U tom kontekstu ovdje spominjem ovu uzrečicu Hrvat katolik. U praksi ona dobiva često negativno značenje, a to je zato što ni kao Hrvati ni kao katolici nismo uvijek dali dobar primjer, ali mi se ugledajmo u dobre primjere i njih slijedimo. Dakle, nije dovoljno izjasniti se kao kršćanin ili kao Hrvat. To je identitet koji se živi i koji se razvija. Vjeru odgajamo i gradimo molitvom, čitanjem Svetog pisma, dolaskom u crkvu, slavljem sakramenata, dijelima milosrđa. Slično tome svoju domovinu čuvamo kroz hrvatski jezik kojim pričamo, učeći o našoj povijesti, njegujući narodne običaje, poštenim radom, solidarnošću prema susjedima, a i promocijom naše zemlje u svijetu. A kao vjernici molimo za našu domovinu, kako to kaže i poznata pjesma Bože, čuvaj Hrvatsku.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svako jutro, svaki dan, juhuhu.
4: Vozimo se u autu, moj tata i ja.

0: UHUHU aplikaciji. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Hrvatska radiotelevizija. Radio Sljeme.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Dan je državnosti obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
0: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
2: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
0: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
2: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, Arsenal lovi prvi naslov.
0: Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo. Temperatura do 31 stupanj.
2: Dan je državnosti. 36 godina prošlo je od kad je u slobodnoj Hrvatskoj konstituiran prvi demokratski višestranački sabor. Podsjetnik je pripremila Miruna Kastratović.
3: Prvi demokratski višestranački sabor konstituiran je na današnji dan 1990. a prvi predsjednik sabora Žarko Domljan obratio se zastupnicima ovim riječima.
4: Hrvatski sabor neće biti više mjesto u kojem će se donositi odluke stvorene izvan i mimo njega, kao što je to bila praksa u jednostranačkim režimima, nego mjesto otvorenog sučeljavanja, mišljenja i slobodnog opredjeljivanja. Mjesto u kojem će zastupnici glasovati po svojoj vlastitoj savjesti, svjesni svoje odgovornosti, ali i časne tradicije ovoga doma.
3: Žarko Domljan pozvao je zastupnike i na proslavu Dana državnosti.
5: Na opće narodno slavlje Dana Hrvatske državnosti.
6: Ja sam vjerovao u vas, obične ljude, a i one sa intelektualnih područja, u to da ćete na izborima pokazati svoju demokratsku svijest, svoju nacionalnu svijest, svoju zrelost. Isto tako vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
3: Poručio je i prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman pred mnoštvom građana koji su se okupili u središtu Zagreba.
6: A ja vas uvjeravam i dajem vam svoju časnu riječ, dok je mene i ovog hrvatskog vodstva, ona vas zaista neće iznevjeriti.
3: Sabor je konstituiran nakon prvih višestranačkih izbora koji su provedeni u dva kruga u travnju i svibnju 90. Prvi saziv sabora donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države.
2: Obilježavanje Dana državnosti počet će polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća, a nastaviti različitim događanjima i koncertima. Građani će na Zagrebačkom Jarunu moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja. Najavit će Marin Erak.
7: I ove godine na Jarunu, ali i na Medvedgradu, u HNK, na Trgu Bana Jelačića, proslava Dana državnosti na koji se spominjemo konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora. Građanima su već upućene čestitke, među njima i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića.
8: Svim Hrvatima i Hrvaticama u domovini i inozemstvu, svim građankama i građanima Republike Hrvatske želim čestitati Dan državnosti, jedan od najvažnijih dana u modernoj hrvatskoj povijesti. Tim povodom će se organizirati čitav niz različitih događaja, od polaganja vijenaca do svete mise, vojne vježbe koja će biti na Jarunu i svečani koncert u HNK u 20 sati.
7: A obilježavanje će početi na oltaru domovine na Medvedgradu gdje će se upaliti vječni plamen, a očekuje se sudjelovanje i obraćanje premijera Plenkovića. Poslije će u crkvi Svetog Marka zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša predvoditi misno slavlje. Što se programa u rekreacijsko-sportskom centru Jarun tiče, prigodni program uz izložbu borbene i neborbene tehnike i opreme Hrvatske vojske od 9 do 19 sati. Letački će program biti najzanimljiviji. Pukovnik Robert Budimir Bekan, zamjenik zapovjednika gardijsko-mehanizirane brigade.
9: Koje će ovu godinu biti onako u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku tipa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih, zatim imat ćemo naša krila Oluje koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti. Što se tiče naših partnera saveznika, ostavimo kao jedan dio iznenađenja.
7: Dodajemo da će građani na Trgu Bana Jelačića u dvama terminima od 10.30 i od 11.30 moći uživati u atraktivnom nastupu Simfonijskog orkestra Oružanih snaga i počasno zaštitne bojne.
0: Dan državnosti proslavit će se i koncertom u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu, gdje će biti i premijer Andrej Plenković. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz Dan državnosti i Svečanom akademijom bit će obilježena i 35. obljetnica ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada i Dan branitelja grada Zagreba. Uz gradonačelnika Tomislava Tomaševića nazočit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: U povodu proslava je državnosti i dana grada Zagreba, danas i sutra počasna satnija kravat pukovnije održat će svečanu smjenu straže. Već tradicionalno 17 vojnika i 3 konjanika krenut će u 11 sati i 30 minuta s križanja Mesničke Ilice. Zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
10: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže kravat pukovnije koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu i već 16 godina kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike, kao i inače što to radimo. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža ispred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stijega, zahvalna molitva.
1: Jutarnja kronika.
2: Bivši direktor u Skijaškom savezu Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj jer, kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik je poručio da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje.
0: Pavleka USKOK sumnječi za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza. Nakon što je uhićen u Kazahstanu, usprotivio se izručenju te mu je određen pritvor od 40 dana. U tom roku Hrvatska mora poslati službeni zahtjev za izručenje, što je prema priopćenju Ministarstva pravosuđa učinjeno diplomatskim putem. Kako ističe Pavlekov odvjetnik, cijeli bi postupak prema kazahstanskim zakonima mogao trajati i do godinu dana, a postoji i mogućnost da zahtjev za izručenje bude trajno odbijen. Naime, između Hrvatske i Kazahstana ne postoji ugovor o izručenju. U takvim slučajevima u međunarodnoj praksi primjenjuje se načelo reciprociteta, no ono predstavlja pravo, a ne obvezu države.
2: Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftiniće gorivo. Najavio je to premijer Andrej Plenković i još jedanput ponovio koja je svrha novoga vladina protuinflacijskog paketa.
11: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima, onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
2: Iako dio analitičara tvrdi da će novi vladin protuinflacijski paket imati samo djelomičan učinak, ministar financija Tomislav Ćorić uvjerava da će se za godinu dana vidjeti željeni rezultati. U dnevniku HTV-a odgovorio je na nezadovoljstvo dijela poslodavaca koje se tiče mjera vezanih za ekstra dobit, te ponovio poziv sindikatima u oči novih pregovora na razum i odgovornost.
12: Dok se nižu analize i kritike posljednjeg vladina protuinflacijskog paketa, ministar financija Tomislav Ćorić ustrajno uvjerava.
13: Ukoliko ne dođe do eskalacije ovog energetskog momenta, ukoliko se situacija na Bliskom istoku smiri u sljedećih mjesec ili dva, mi vjerujemo da sljedeće godine ovo vrijeme možemo biti na ciljanim razinama inflacije.
14: Očekujemo od nekih projiciranih 2,7% u 2027. godini.
12: Konkretni je državni tajnik u ministarstvu rada Ivan Vidiš, no dio analitičara uvjeren je tek u djelomičan uspjeh mjera. Željko Garača.
15: Ovo što se najavilo neće biti, po mom sudu, dovoljno. Ono će možda samo doprinijeti da inflacija neće biti tako visoka.
12: Ne posustaju ni poslodavci zbog uvođenja poreza na visoku i prema vladinim kriterijima prekomjernu dobit. Direktorica udruge Irena Weber.
16: Ukoliko je došlo do prodaje dijela imovine ili dijela poslovanja, onda to sigurno nije ideja zakonodavca da se penalizira.
13: Ići će zatim da detektiraju one pravne osobe koje su podizanjem marži, profitirajući, jednostavno utjecale na inflacijska kretanja u Hrvatskoj. Jasno nam je da postoji nezadovoljstvo, međutim su se tijekom vremena u dijelu sustava stvorile anomalije koje se na ovaj način rješavaju.
12: Uzvraća ministar koji ne vidi ni problem za paušalne obrte.
13: Svjesni smo da je dio ljudi u jednom trenutku, a uslijed značajno povoljnijeg poreznog tretmana, nesamostalni rad, zamijenio paušalom.
17: Ne očekujete da bi moglo doći primjerice do gašenja nekih obrta?
13: Ne vjerujem da će se to dogoditi.
12: Ministar ustraje i u pozivu na konstruktivnost državnih i javnih službi kada je u pitanju rast plaća u sljedećoj godini.
13: Doživjeli smo povećanje plaća u javnim i državnim službama, nikad veće. U razgovorima o 2027. godini trebamo biti racionalni i razumni.
15: Ja bi se sad mogao kladiti da ako ne dođe do usklađivanja, da na jesen možemo očekivati štrajkove.
12: Procijenio je pak ekonomski analitičar Željko Garača, koji vjeruje da će vlada popustiti sindikalnim zahtjevima barem do razine inflacije.
2: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da se sprema donijeti konačnu odluku o mogućem sporazumu s Iranom. No ona još nije poznata, iako je održao sastanak sa suradnicima u situacijskoj sobi. Iz Bijele kuće poručili su da će Trump pristati samo na sporazum koji ispunjava uvjete koje je ranije iznio na društvenim mrežama.
18: Iran se mora složiti s time da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški tjesnac mora biti odmah otvoren, bez naplaćivanja, za neograničen brodski promet u oba smjera. Sve vodene mine, bombe, ako ih ima, bit će uništene. Detonacijom smo uklonili brojne takve mine našim sjajnim podvodnim minolovcima. Iran će odmah dovršiti uklanjanje i ili detonaciju svih preostalih mina, kojih neće biti mnogo. Brodovi zarobljeni u tjesnacu zbog naše nevjerojatne i neviđene pomorske blokade, koja će sada biti ukinuta, mogu započeti proces povratka kući.
2: I Teheran je potvrdio da još nije postignut dogovor s Washingtonom o završetku rata. Razgovori se nastavljaju, rekao je glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova.
19: Američki ministar obrane Pete Hegseth pozvao je azijske saveznike da povećaju vojne izdatke kako bi se suprotstavili rastućoj moći Kine, te spriječili njezinu dominaciju u regiji. Pacifik kojim dominira bilo koji hegemon poremetio bi regionalnu ravnotežu moći. Nijedna država, uključujući Kinu, ne može nametnuti hegemoniju i dovesti u pitanje sigurnost naše nacije i naših saveznika, poručio je Hegseth iz Singapura.
2: NATO je optužio Rusiju za neodgovorno ponašanje nakon što se ruska bespilotna letjelica srušila na stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galacu, blizu granice s Ukrajinom. U izgredu su lakše ozlijeđeni majka i dijete. I dok ruski predsjednik Putin opovrgava optužbe i nudi pomoć u istrazi, glavni tajnik NATO-a poručio je da je savez spreman braniti svaki pedalj teritorija. Više u prilogu Braslava Bradića.
20: Inače, vrlo dobro informiran je ruski predsjednik Vladimir Putin o izgradu u Rumunjskoj prvi put je čuo od novinara. Podsjetio je na prijašnje upade ukrajinskih letjelica u Poljsku i zemlje Baltika i reakcije u tim situacijama usporedio s ovom u Rumunjskoj.
21: Prva je reakcija bila točno takva kakva je sad u Rumunjskoj. Rusi dolaze, Rusi udaraju. Zatim, nakon kratkog vremena, ispostavlja se da to nije imalo nikakve veze s ruskim letjelicama. Da su to ukrajinski dronovi. Skrenuli su sputanje pod utjecajem elektroničkih smetnji ili drugih razloga, poput nesavršenih tehničkih podataka, i tamo pali.
20: Dalje je kritizirao retoriku predsjednice Europske komisije da Rusija provodi agresivne planove protiv zapadne Europe. Kaže, to je laž kakve se ne bi posramio ni Goebbels. Osim Ursule von der Leyen, i NATO je optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje. Glavni tajnik saveza obećao je da će braniti svaki pedalj teritorija saveznika. A rumunjski predsjednik Nikoš Urdan dao je više pojedinosti o samome dronu.
22: Ruski dron Geran 2 krenuo je iz Rusije. Znamo njegovu putanju, znamo kuda je prolazio kroz Ukrajinu, znamo gdje je ušao u Rumunjsku kao dio roja od 43 ruske letjelice, od kojih je samo jedna stigla na rumunjski teritorij.
20: Stručnjaci procjenjuju da je dron nosio barem 30 kg konvencionalnog eksploziva, dodaje Dan, te ističe da to ne zabrinjava samo Rumunjsku, nego i NATO i Europsku uniju. NATO je najavio poboljšanje protudronske obrane Rumunjske. Prema ocjeni njihova ministra obrane, vojska nema odgovarajuće protudronske sposobnosti. Prije pada drona, na primjer, on je u rumunjskom zračnom prostoru proveo 4 minute.
19: U Demokratskoj Republici Kongu raste broj potencijalno zaraženih ebolom. Trenutačno ih je 1028. Potvrđenih slučajeva zaraze za sada je 225. U susjednoj Ugandi zabilježen je jedan smrtni slučaj i 9 zaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je međunarodnu zdravstvenu izvanrednu situaciju zbog epidemije ebole u tim državama.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati 15 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti.
19: Dan je državnosti, obilježit će se koncertima i prikazom snage Hrvatske vojske uz atraktivan letački program.
2: Od idućeg tjedna niže cijene goriva.
19: Pavlek odbija izručenje Hrvatskoj zbog straha za vlastiti život.
2: I dalje bez dogovora SAD-a i Irana.
19: Večer odluke u Budimpešti. PSG brani tron, a Arsenal lovi prvi naslov. A o tome više u sportskom prilogu.
2: Vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo, temperatura do 31 stupanj.
19: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hanzec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
19: Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobro jutro. O pripremama reprezentacije nakon najave finala Lige prvaka. PSG i Arsenal u Budimpešti će se boriti za naslov prvaka Europe. Lanjsku titulu brane Parižani. Njihov trener Luis Enrique kaže: pokušavamo ostati fokusirani na ono što je važno, na stvari kojima možemo upravljati i to nam je motivacija. Ne da ispišemo povijest kao što smo lani napravili, nego da nastavimo biti jedna od najboljih momčadi na svijetu. To nam je cilj, jasno. Na putu do trofeja lani je u polufinalu PSG izbacio večerašnje suparnike. Trener Arsenala Mikel Arteta dobro je proučio te utakmice. Neke smo stvari definitivno naučili iz tih utakmica, puno toga se može naučiti, ali istina je da smo se i mi na neki način promijenili i oni su se također na drugi način promijenili. Kontekst je također drukčiji. Neke smo lekcije naučili što moramo poboljšati i vjerujem da ćemo uspjeti. Finale Lige prvaka počet će u 18 sati. Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema uoči svjetskoga prvenstva. Ivan Ribarić.
5: Nakon 5 popodnevnih treninga izabranici Zlatka Dalića danas će prvi put odrađivati jutarnji trening. Svi će biti na okupu osim Erlića, koji bi trening mogao propustiti zbog jučerašnjeg vlastitog vjenčanja. S medijima se jučer družio novopečeni član engleske Premier lige u dresu Hula Ivor Pandur, čiji je fokus sada potpuno okrenut reprezentaciji.
6: Mislim da je najbitnije da smo svi živi, zdravi i ovdje i da možemo dati svoj neki doprinos za reprezentaciju, a za ovo prije pristupio sam toj utakmici koji svakoj drugoj, isto je dio jedne mentalne pripreme i nisam si stvarao neki dodatan pritisak.
5: Podsjetimo, Hrvatska će u utorak na Rujevici od 18 sati odigrati utakmicu protiv Belgije.
4: Nogometnim informacijama dodajmo kako Krešimir Režić više nije trener prvoligaša Istre. Rukometaši Zagreba 34. put osvojili su naslov prvaka Hrvatske. U pobjedi nad Sesvetama 38-32 posljednji je put kao igrač na terenu bio kapetan Jakov Gojun.
23: Ponosan sam na cijelu svoju karijeru, sretan sam zbog mojih dečki u koji su bili pravi kad je bilo teško, tužan jer je došao kraj, moraju doći, svima dođe kraj, tako i meni.
4: Olmisum je s 5-3 nakon šesteraca slavio protiv Rijeke na domaćem terenu i u finalu prvenstva Hrvatske u futsalu smanjio zaostatak na 2-1 u pobjedama. Četvrta utakmica na rasporedu je u ponedjeljak, opet će se igrati u Omišu. Za naslov su potrebne 3 pobjede. Drugu polufinalnu utakmicu u doigravanju vaterpolskog prvenstva igrat će Jug i Mladost. Zagrebačka momčad vodi 1-0 i pobjedom bi izborila finale. Dvoboj u Dubrovniku počet će u 20 sati i 30 minuta. Brazilski tinejdžer João Fonseca izborio je osminu finala Roland Garrosa pobjedom nad 20 godina starijim trećim nositeljem Novakom Đokovićem. Kao i u drugom kolu protiv Prižmića, Fonseca je preokrenuo 2 seta zaostatka i slavio nakon gotovo 5 sati igre. Taj ishod znači kako u ždrijebu više nema tenisača s osvojenim Grand Slam naslovom.
1: Oglasi.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
7: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u većini Hrvatske prevladava vedro. Uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje mjesecima ima male ili umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 4, Gospić 7, Bednja 8, Gorice kod Nove Gradiške, Slavonski Brod 9, Daruvar, Karlovac, Krapina, Križevci, Kutjevo i Zavižan 10, Gradište kod Županje, Ogulin, Parko Čabra, Sisak i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Osijek, Pazin 12, Bilogora 13, Sljeme 14, Ploče 16, Knin, Malinska, Pula, Zračna Luka, Zadar 17, Hvar 18, Makarska, Opatija, Rab i Rijeka 19, Konavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik 20, Lastovo, Split 21 i Dubrovnik 23. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, te vrlo toplo i vruće. Poslije podne i navečer prolazno umjerena i povećana naoblaka, a lokalno su mogući pljuskovi, osobito u središnjim predjelima i Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 31 Celzijev stupanj. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, te i dalje vrlo toplo i vruće, ali i nestabilno. U unutrašnjosti od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 12 do 17, na moru od 18 do 22, a najviša dnevna većinom između 27 i 31 Celzijev stupanj.
7: Oglasi.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
24: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Oglasi, prvi program. Radio Sljeme.
25: U 7.22 na Radio Sljemenu još jednom svima lijepi pozdrav i čestitke za Dan državnosti i dobro jutro. 16 stupnjeva je u gradu, 74% vlage, 1020 hektopaskala tlaka zraka. A Sljemenu 15, koliko je i u zračnoj luci Franjo Tuđman. Ulice našega grada u ovo blagdansko jutro idealne za prometovanje, ma možda najbolje uopće ne prometova danas, nego odšetat do Jaruna, Bundeka, Maksimira, Sljemena, do Kvarta. Dosta je trgovina zatvoreno, gotovo sve zapravo, tako da se ostavite šopinga u nedane za taj akt i slušajte Radio Sljeme. Dobro vam jutro i dobrodošli na to.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Točno je 8 sati, vrijeme za vrijeme. Dobro jutro i čestitke mladom gospodinu Domagoju Doličkom iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Kako smo točni, točno u 8 sati, upravo takvu prognozu očekujemo i za danas i za sutra. Hoće išto?
1: Pa budemo se potrudili. Da, odlično. Izazov svakako današnji dan državnosti, pa je za ovom prilikom bih htio i svim slušateljima čestitati Dan državnosti koji će proteći u pretežno sunčanom vremenu, pa vjerujem da će ljudi iskoristiti taj praznik da provedu na otvorenom, ali naravno se onda moraju zaštititi adekvatno od štetnih UV zračenja, pa će širi ovoga majice, ovog krema za sunčanje, kako bi sve ostalo u redu, ali eto, ne bih želio pokvariti dan, no moram najaviti ipak da postoji mogućnost, nije velika, ali postoji, za pokoj pljusak, ali uglavnom na večer na širem području grada.
0: A to nije tako strašno, to ćemo izdržati.
1: To ćemo izdržati, jer da, danas oko 12 stupnjeva je bila jutarnja temperatura, sad je već 21, a eto, tijekom dana bi trebala biti oko 30.
0: Odlično, kako će se vikend nastaviti razvijati? Sutra nam je isto tako važan dan, Dan grada Zagreba.
1: Tako je, Dan grada Zagreba, nažalost, možda neće biti tako povoljan, odnosno dosta je nestabilan, bit će i manje sunčana vremena, bit će djelomice sunčano, znači više oblaka, pogotovo poslije podne, uz jači razvoj oblaka, vrlo vjerojatni su pljuskovi na širem području grada, ali da će oni možda čak biti izraženiji uz prolazno jak vjetar koji na udare može biti i olujan. Tako da nekako je slična situacija kao što je bila u srijedu, ako se ovoga slušatelji sjećaju.
0: Sjećam da, se ja, jer me je kiša smočila.
1: Nakon smjene taman, jel tako?
0: Da.
1: E, slično je bilo i meni, tako da se osjećam.
0: Znamo što se to... Domago, jer to onda znači da je to ta dinamika malo kiše sunčano, pa malo kiše, pa onda opet sunčano, ili ćemo već ući sad u neku vruću fazu pred ljeto?
1: Pa, vruća faza je danas i sutra, uh-huh. A onda zapravo u ponedjeljak s novim tjednom, sa 1.6. ipak ulazimo u kišoviti dan. Pogotovo prvi dio dana, znači kiša, mjesemice, može biti pljuskova s grmljavinom, tako da nažalost što se tiče početka lipnja neće nam biti toliko vruće, da pače bit će između 22 i 26 celzijevih stupnjeva najviša dnevna. Tako da ipak više oblaka ujutro, više kiše nego što je to bilo ovih dana. Nažalost nekako peti mjesec nas je neke obradovao sa iznadprosječnom toplinom, ali evo šesti mjesec će ipak početi nešto manje toplo i manje vrući nego što to bio ovaj tjedan.
0: Pa na, to mi je jasno, jer godina mora završiti u nekom prosjeku pristojnom.
1: Pa tako ispada. Mislim, peti mjesec je bio svakakav i hladni i snijega na planinama, onda i sada iznadprosječna toplina, a to nekako kad se sve usrednji ipak ispada će biti oko prosjeka.
0: Odlično. Domagoj, hvala lijepa za prognozu za danas i za sutra, i ova najava mi se ne dopada idućeg tjedna, ali Bože moj, ko što smo zaključili, preživjet ćemo i to. Hvala lijepa i do slušanja.
1: Hvala vama, a idući put mi onda recite kada se čujemo, jesam li bio točan ili nisam.
0: Može, hvala lijepa, do slušanja, bog.
1: Do slušanja, ugodan pozdrav. Dan.

0: Dobro jutro još jednom svima, 8 je i 10. Vijesti. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu će građani već od 9 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva, govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
1: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša skrila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert. U povodu proslave Dana državnosti i Dana grada Zagreba danas i sutra održat će se svečana smjena počasne satnije kravat pukovnije. 17 vojnika i 3 konjanika krenut će već tradicionalno u 11.30 sa križanja Mesničke i Ilice, rekao nam je zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
2: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže kravat pukovnije, koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu i već 16 godina kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike, kao i inače što to radimo. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža iz pred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stijega, zahvalna molitva.
0: Dobra vijest za vozače. Od idućeg tjedna pojeftinit će gorivo, najavio je premijer Andrej Plenković i još jedanput ponovio kako je svrha novog vladina protuinflacijskog paketa.
3: Evo sad mogu najaviti, smanjit će se još cijena i euro supera i euro dizela idući ponedjeljak kad će vlada donositi odluku. Dakle, što je naš cilj kao vlade? Znači, mi imamo zadaću brinuti o svima. Onome koji ima puno i onome koji ima malo. Pa ako smo suočeni sa toliko vanjskih kriza, a uspijevamo se razvijati, prolaziti, ići naprijed, zaobilaziti te prepreke, pa ajmo onda malo te društvene solidarnosti kao načela vidjeti.
4: Vremenska prognoza.
0: Po vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim prolazno umjereno na oblaka i uglavnom bez oborine. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 29 i 31 Celzijev stupanj, a na Sljemenu oko 24.

Mario Mihaljević uredio je ove sljemenske vijesti. 18 stupnjeva je u gradu, 76% vlage, 1020 hektopaskala tlaka zraka. 16 je na Sljemenu, a 17 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Idemo prema kvizazovu.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih centar. Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kvizazov. Kvizazov.
2: Dobro jutro, dragi slušatelji, evo danas smo točno na vrijeme, sad je 8.20, znači kao što i prilični na jedan državni blagdan, praznik, ne praznik je ovo, blagdan su vjerski, začuđujuće puno ljudi u gradu i dosta živahan promet, sad dok sam se vozio vamo, čovjek bi očekivao da na vikend, na praznični vikend ujutro ljudi ipak su doma, ali izgleda obavljaju nešto po gradu, pa se ja nadam da će ta živahnost se preliti i na Kvizazov i da će ljudi iskoristiti ovo vrijeme da nas zvrcnu na 616-7004, predbroj za Zagreb 01, predbroj za Hrvatsku 385 i da nakon toga će odigrati uobičajenih 15 pitanja za svakog igrača, možda i otmu koje pitanje svojem protivniku i nakon toga kad znači zaključimo emisiju imaju više bodova i osvoje onu vrijednu nagradu poklon paket Tepih centra u vrijednosti od 100 eura koje dakle cijelu godinu nam je Tepih centar sponsor, pa tako i evo ga ovih zadnjih mjesec dana koliko još imamo, dakle nakon ovoga danas je zapravo četvrti od kraja ako se ne varam, dakle još se tri tjedna družimo do 20. lipnja. A sad, kako ne bih previše duljio, iako, ok, krenuli smo ranije pa bih ja još i mogao, ali nemam inspiracije više, idemo mi nešto zasvirati, mislim da će ovoga puta biti relativno lagano zaključiti koja je današnja tema.

0: u toj harmoniji. Evo, uspjeli smo na kraju popuniti za sada dvije linije. Ne znam hoće li se iz ovih osoba koje su trenutno na tim linijama izroditi natjecatelji, ali to ćemo vrlo brzo provjeriti. Idemo prvo na liniju broj 1. Halo.
1: Halo.
0: Dobro jutro, vaše vrijedno ime?
1: Dobro jutro, Klaudija.
0: Klaudija, ovako, pitanje vam ide ovdje. Kako se zove nastavak knjige Zvižduk z Bukovca Zvonimira Milčeca?
1: Posljednji.
0: Dobro, što posljednje? Mislim, nemogu...
1: Posljednje s Bogom.
0: Ne, nažalost nije. Nije, malo jednostavnije. Možda ćete se lupiti po glavi kad doznate. Idemo na drugu liniju. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vaše vrijedno ime?
2: Marko.
0: Marko, jeste čuli pitanje?
2: Jesam. Posljednji Zvižduk iz Bukovca.
0: Kako da ja sad vama... Nije, nažalost nije. Blizu ste, ali nije, ne mogu vam priznat. Imate nešto malo previše u tom naslovu. Tako da pokušajte ponovo i pokušajte na pitanje broj 2. Ponekad je, kao što ja kažem uvijek na tjecnim u kvizovima, ako znate prezime, napišite krivo ime, isto vam je zapravo krivo. Tako da uvijek pazite, dozirajte informacije. Vraćamo se na liniju broj 1. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Vaše ime?
3: Marko.
0: Opet Marko, dobro. Izbjegli smo da imamo dva Marka. Čuli ste pitanje?
3: Mislim da jesam, ovaj Milčecov nastavak.
0: Tako je, a on je?
3: Posljednji Zvižduk.
0: Tako je, posljednji Zvižduk. Dakle, Zvižduk Zbukovca i posljednji Zvižduk. Odlično, dakle Marko, drugi Marko je postao naš natjecatelj. A idemo sada vidjeti ko vam se s druge strane, ko vas čeka na drugoj liniji. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Branimir.
0: Branimir, vaše pitanje glasi, mislim da je jednostavno, koji su rat suvremenici jednostavno nazivali veliki rat?
4: Prvi svjetski.
0: Tako je, prvi svjetski. I evo nas, dakle, Marko i Branimir, naravno tema su posljednji i prvi, jer nam je Tereza pjevala o posljednoj i prvoj ljubavi. Dobro, ovo je bilo možda mrvicu teže nego što je izgledalo, ali imamo natjecatelje. Marko, tu ste?
3: Jesam.
0: Ide prvo pitanje vama. Kako se naziva biblijski događaj, čest motiv u likovnoj umjetnosti, koji se zbio na Veliki četvrtak, te na njemu ustanovljen obred Euharistije?
3: Posljednja večera.
0: Tako je. Branimire, s druge strane, kako se naziva obred u rimokatoličkoj, anglikanskoj i luteranskoj crkvi, kojim se mladi vjernici u dobi od otprilike 9 godina uvode u Euharistiju?
3: Prva priča.
0: Tako je. Ne znam jesu li sad već završile, ali dakle da, sad je doba kad budu prve pričasti obično, odnosno sad su već i krizme. Marko, naslov kojeg se poznatog romana Jamesa Fenimora Coopera, kojim opisuje Indijanca Uncasa, često kao frazem upotrebljava za zadnjega pripadnika neke skupine koji tvrdoglavo odbija prihvatiti promjenu?
3: Posljednji Mohikanac.
0: Tako je, posljednji Mohikanac. Branimire, ono što se u Sjedinjenim američkim državama naziva Native Americans, u Kanadi se naziva kojim terminom?
3: First Nation.
0: Tako je, First Nations, prve nacije. Marko, koji je epski biografski spektakl Bernarda Bertolucija iz 1987. bio prvi strani film za koji su kineske vlasti dopustile snimanje u zabranjenom gradu?
3: Posljednji kineski car.
0: Tako je. Za sad ovo je super lagano. Neću coprat. Branimire, ako nešto doznamo neposredno, doznali smo to kako?
3: Iz prve ruke.
0: Da, iz prve ruke. Odlično. Ostajemo još malo kod vjere. Marko, pod kojim kraćim imenom obično poznajemo crkvu Isusa Krista svetaca posljednjih dana? Njihova se crkva u Zagrebu nalazi na tramvajskom okretištu Jarun.
3: Crkva posljednjeg suda, posljednjeg dana.
0: Ništa.

0: Branimir?
1: Mormoni.
0: Mormoni, da. Crkva Isusa Krista svetaca posljednjih dana smo imali u pitanju, znači to su takozvani mormoni. Iako iskreno ne znam da li oni taj naziv smatraju pogrdnim, ali dakle crkva...
1: Mislim koji... da ne.
0: Na, ne znam zapravo.
1: Ne, ovo koristi se ovako svugdje u medijima i po Americi, uh-huh. Tako da sigurno ne.
0: Dobro, dobro. U Hrvatskoj je dakle njihovu vjeru donio Krešimir Ćosić, ili koji se na nju je prešao tamo dok je bio, dok je igrao košarku na sveučilištu Brigham Young u Juti. Ok, Branimir, sada je pitanje vama. Koji je kičeni sinonim za katedralu, ako vodite računa da se mora tematski uklopiti u kviz?
1: Prvostolnica.
0: Tako je, prvostolnica. Zagrebačka prvostolnica ili tip crkva Uznesenja Marijina i Svetih Stjepana i Ladislava. Fino su ih ugurali tu nekoliko. Marko, pitanje za vas. Ako u filmu, u francuskoj verziji, glavne uloge igraju Jean-Paul Belmondo i Gene Seberg, a u američkoj Richard Gere i Valerie Caprisky, dok u pjesmi svoje glasove udružuju Zorica Konđa i Neno Belan, onda naslov može biti samo koji?
1: Ne mogu, dalje.
0: Ništa, Branimire.
1: Američki žigolo.
0: Ne, to je isto Gir, ali malo kasnije. Uglavnom, ovo je Do posljednjeg daha.
1: Da.
0: Možda i preko pjesme se moglo, dakle da, ili A Bud de Souffle na francuskom. Da. Breathless je u engleskom. Ok, Branimire, ostajemo na filmu. 10. pitanje. Kako se službeno zove prvi film iz serijala o vjetnamskom veteranu Johnu Rambu?
1: First Blood.
0: Tako je, First Blood, prva krv. Dobro. Marko, idemo malo na hrvatsku lektiru. Bračni par Ante i Valpurga, te njihova djeca Lucija i Juraj, glavni su junaci kojega realističkog romana Vjenceslava Novaka o propadanju jedne senjske građanske obitelji.
1: Posljednjih Stipančić.
0: Tako je, ako slušate radio maturu, znate da je ove godine i na maturi. Ok, Branimire. Koje ime nosi čak dva hrvatska otoka? Onaj ispred Senja, najveći je nenaseljeni otok u Hrvatskoj, dok se na onome ispred Vodica nalaze dva naselja.
1: Prvić,
0: tako je. Šepurine i Prvić Luka. Znači su naselja, Faust Vrančić je najpoznatiji stanovnik tog otoka nekadašnji. Marko, idemo na film. Opet, Martin Scorsese 1988. je ekranizirao koji kontroverzni roman Nikosa Kazantzakisa, u kojem je Isusa prikazao kao osobu sklonu zemaljskim slabostima, koja je u neprestanom sukobu između svoje grešne prirode i spoznaje da Bog ima plan za njega. Film je izazvao brojne prosvjede kršćanskih zajednica, a u glavnim su ulogama William Defoe i Harvey Keitel.
1: Znam film, ne mogu se sjetiti imena.
0: Znate i barim jednu riječ.
1: Dalje.
0: Ništa, dobro. Branimire.
1: Posljednji Krist je spuštenja.
0: Tako je, The Last Temptations of Christ. Temptation of Christ. Dobro, dakle, Isusa glumi William Defoe, Harvey Keitel glumi Judu. Branimire, osim prometnih propisa i sigurnosnih pravila, te upravljanja vozilom, koji je treći predmet iz kojega ispit moraju položiti polaznici autoškole?
1: Prva pomoć.
0: Da, ili ti pružanje prve pomoći, ali neću biti toliko strong. Da, sjećam se da sam ga pao prvi put kad sam, jer sam postavili su mi zapravo trik pitanje što napraviti osobi kojoj curi krv iz nosa. Ja sam naravno nagonski odgovorio pa zabaciti joj glavu, a to se ne smije, dakle, jer onda krv ide u grlo, nego je ona poza mislioca je ključna, dakle morate pritisnuti prstima tu pokraj nosa da prestane. Dobro, Marko, koji je beogradski bend osnovao Nebojša Radulović, a navodno ga je nazvao prema svojem strahu iz djetinjstva? Najpoznatiji su po pjesmama Nataša te Dečko ajde oladi, gdje je vokale otpjevala zagrebačka pjevačica Lidija Asanović.
1: Posljednja igra Leptira.
0: Tako je, posljednja igra Leptira. Navodno se Neša Leptir, odnosno Nebojša Radulović, kao klinac jako bojao Leptira. Napustio nas je prilično mlad, ne znam, mislim da ima neki tumor na mozgu. Branimire, zagrebačka grupa poznata po Dinamovoj himni Nebo se plavi, u kojoj je svoju karijeru započela Sanja Doležal, dijeli ime s kojom pjesmom Đorđa Balaševića još dok je pjevao u grupi Rani mraz?
1: Prva ljubav.
0: Prva ljubav, tako je. Marko. Što to u pjesmi grupe Electric Light Orchestra ide ispred To London, u pjesmi grupe KLF To Trans Central, a u pjesmi grupe The Monkees To Clarksville?
1: Last Train.
0: Tako je, Last Train. Možda od ovih mi je najdraža Last Train to London od Ilo, pa možda kasnije ako nam ostane vremena, ju čujemo, ne znam. Idemo, Branimire, pitanje za vas. Koja sintagma označava nešto vrhunske kvalitete, pa se u tom značenju pojavila i u naslovu debitantskog albuma grupe Kuzma i Šaka Zulu, ali danas u sportu sve češće zapravo označava niži rang natjecanja?
1: Prva liga.
0: Tako je, prva liga, koja je najčešće druga, sad već, a možda i možda postane još nešto niže, jer tako u Talijanskoj je bilo tipa...
1: U Engleskoj je treća.
0: Da. Znam da je u Talijanskoj ligi, recimo, tipa Eccellenza je danas nekakva šesta liga, ili tak nešto kao, ali, jer su s vremenom samo dodavali sve volje i volje lige. Marko, nakon što parazitska gljivica Cordyceps izazove pandemiju koja ljude pretvara u zombije, krijumčar Joel mora otpratiti tineđerku Ellie na drugi kraj Sjedinjenih Država. Ranja je to koje horor avanture preživljavanja iz 2013. koja je 10 godina kasnije ekranizirana u televizijsku seriju u kojoj su u glavnim ulogama Pedro Pascal i Bella Ramsey.
1: Ne znam.
0: Ništa, Branimire.
1: Nešto vas zaboravio, nisam gledao.
0: Da, da, nekako sam poglasio na zaključenju da vjerojatno baš niste gameri. A, ok, možda preko snijeri. Uglavnom, serija se zove The Last of Us.
1: E, da, da.
0: Branimire, za vas ide pitanje, koji je talijanski kemičar židovskoga porijekla ujedno bio i cijenjeni pisac, koji je svoja iskustva boravka u nacističkim logorima pretočio u autobiografske romane Zar je to čovjek i Primirje, a svoje dvije karijere spojio u zbirci priča Periodni sustav, gdje u 21. priči kroz simboliku pojedinih elemenata također opisuje osobna iskustva?
1: Prima Ventura.
0: Nije Prima Ventura. Marko?
1: Ne znam.
0: Odgovor je Primo Levi. Znači, Primo Levi. Postoje dva Levija, postoji i Karlo Levi, on je napisao ono Krist je stao u Eboliju, ali ove mi tražimo Prima Levija. 21. Marko, što se točno pleše u pjesmi Arsena Dedića, poznato je po nabrajanju brojnih toponima šibenskog zaleđa, ako ta pjesma svojim naslovom aludira na kontroverzni film iz 1972.
1: A možda Posljednji tango.
0: E, ali treba nam još nešto. Posljednji tango, gdje?
1: U Parizu.
0: To je film, ali to nije naslov pjesme. Ništa, Branimire.
1: A Posljednji tango u vlaku.
0: Nije, treba isto jedno mjesto izvući. Pleše se Posljednji tango u Dževrskama. I onda, ne znam, nadiru ljepotice iz piramatovaca i ne znam šta sve nema. Uglavnom, dobro. Branimire, pod kojim je imenom poznat politički savez koji su 60. godine prije Krista stvorili Gaj Julije Cezar, Gnej Pompej i Marko Licinije Kras?
1: Nema, ne, ne.
0: Ništa. Marko?
1: Prvi triumvirat.
0: Tako je, prvi triumvirat. Drugi su bili Oktavijan August, Marko Antonije i Lepid, a oba su zapravo završili tako da se jedan od njih iz triumvirata maknuo, a od druga dvojica su se međusobno pobili. Marko, pitanje za vas. Doc Pomus bio je američki glazbenik i tekstopisac. Zbog preboljene dječje paralize često je bio prisiljen koristiti se invalidskim kolicima. Na svojem vjenčanju s glumicom i plesačicom Willie Burke morao je provesti večer sjedeći u kolicima, dok je njegova supruga plesala s uzvanicima. To ga je inspiriralo da napiše koju poznatu pjesmu koju je proslavila grupa The Drifters, a obrađivali mnogi, između ostalih i Ivo Robić u svojoj pjesmi 17-godišnjoj.
1: Posljednji ples.
0: Pa to se nešto spominje, ali to nije naslov. Branimire?
1: Save the last dance for me.
0: Tako je, save the last dance for me. Dakle, don't forget it's me who taking you home and who's in whose arms you're gonna be. 17. godina tek. Dobro. 24. Branimire za vas. kako se službeno na hrvatski prevodi akademska titula bakalaureus koju dobivaju osobe nakon završenog preddiplomskog studija?
1: Prvostupnik.
0: Tako je. A ne bakalar, iako je to popularno nazvano, dakle. Ok, Marko, opet malo glazbe, ali da, tu ima najviše prvih i posljednjih. Jedna od najpoznatijih pjesama takozvanog teenage tragedy žanra, kako se zove pjesma Wayne'a Cochrana, koja govori o mladiću koji doživi prometnu nesreću zajedno sa svojom djevojkom, koja ju nažalost ne preživi, a on se zavjetuje da će biti dobra osoba kako bi nakon smrti mogao doći u raj i opet biti s njom. Pjesma je višekratno obrađivana, a jedna od najpoznatijih verzija snimila je 1999. godine grupa Pearl Jam.
1: Dalje.
0: Ništa, Branimire.
1: Ne mogu se sjetiti.
0: Pjesma se zove Last Kiss, dakle, jer ona njega, znači, Last prije kiss. Nego što izdahne, ga poljubi i ne znam više što mu kaže, sad se ne sjećam. Dobro. Uglavnom, Branimire, domaća glazba, za koju se pjesmu o nevinoj mladalačkoj ljubavi, koju izvode Novi Fosili, smatra da govori o vezi Sanje Doležal i Dražena Petrovića, iako to nikada nije potvrđeno.
1: Ne znam.
0: Ništa, Marko?
1: Bilo mi je prvi put.
0: Tako je. Najljepše su čiste i nespretne ruke. Marko, koja se latinska sintagma upotrebljava za označavanje krajeva koji se nalaze na samom kraju ljudima poznatog svijeta? U toj se sintagmi koristi ime legendarne zemlje na dalekom sjeveru, koje vjerojatno dolazi iz keltskih jezika.
1: Ultima Terra.
0: Ultima je, ali Terra je latinski za zemlju, mi tražimo nešto drugo. Branimire...
1: Ne.
0: Znači, ime te zemlje često ljudi povezuju sa ovim nosačima krovnim u automobilima, Ultima Thule. Znači, Thule je bila ta zemlja na krajnjem sjeveru i to navodno dolazi iz keltskog jezika i zato se ona američka vojna baza na sjeveru Islanda zove Thule. Branimire, koja je zagrebačka tvornica alatnih strojeva nastala 1946. nacionalizacijom radionice braće Ševčik, a do 1980. je bila pravi gigant sa 7500 radnika na više lokacija diljem Hrvatske. Bila je i jedan od suosnivača metalskog školskog centra gdje su obrazovali svoje buduće kadrove. Tijekom 90. većina pogona tvornica je propala, danas još postoje dva u Zagrebu i Ivancu, uglavnom namijenjeni održavanju strojeva.
1: Prvomajska,
0: da. Prvomajska, dobro. Danas je zapravo, ne, nije posljednji maj, da, 30. maj, ali je skoro, pa smo na kraju, da. Marko, iako je pjesma napisana 20 godina ranije, njezinu najpoznatiju verziju izvela je 1960. Eta James, koja je to postala i najpoznatija pjesma, a po njoj je nazvala i svoj debitantski album. Koja se to pjesma u Americi često izvodi na vjenčanjima, naročito onima koja su se dugo iščekivala?
1: Ne znam.
0: Ništa, Branimire.
1: At last.
0: At last, da, konačno. Da, malo onako znakovit naslov. I Branimire, zadnje pitanje koje ide vama. Jennifer Warnes je američka pjevačica, najpoznatija po duetima Up Where We Belong i I've Had the Time of My Life. No manje je poznato da je 1986. snimila i koju pjesmu, koju će dvije godine kasnije proslaviti Leonard Cohen, a koja govori o mračnoj želji za svjetskom dominacijom.
1: First we take Manhattan.
0: To ste vi rekli, Branimire.
1: Da,
0: u zadnji čas. Ok, first we take Manhattan, da, then we'll take Berlin. Već sam mislio da je ovo Marko požurio preko reda, ali uglavnom nema nekakve velike razlike u poretku, jer na kraju, dakle, kada zbrojimo, Branimir ima 15, Marko ima 8 bodova, tako da je Branimir prilično uvjerljivo ovo dobio. Zapravo ne, Branimir ima 16, jer je ovo, ja sam zapravo već, pa, da, 16 bod, znači doslovno se duplo, ovaj first we take Manhattan nisam uzeo u obzir. Uglavnom, to je znači to. Marko, danas nekako...
1: Čestitke Branimiru, hvala puno.
0: Hvala i od nas i čestitke također Branimiru. Marko, hvala što ste igrali i eto, danas nije bilo sreće, ali čujemo se, nadam se, na jesen.
1: Hvala. Može.
0: Tako, hvala vam i doviđenja. A Branimire, ja vas samo molim vaše cijenjeno prezime.
1: Topić.
0: Branimir Topić, vi ste već nešto osvajali, je li tako?
1: Jesam, jesam.
0: Dobro, ali bilo...
1: Krajem godine.
0: Prosim, dobro, nekako. Dobro, onda je u redu. Taman ste... Krajem godine, znači da, taman ste tih nekakvih 6 mjeseci izvukli. Dobro, ne pazimo sad da li baš u tjedan, ali dobro, recimo da ste sami dovoljno pošteni. Uglavnom, Branimire, dakle, ja vam zahvaljujem, čestitam vas na tome što ste danas bili prvi od ove dvojice. Iako ste bili na liniji broj 2, a ništa, nazovite nas opet negdje krajem godine, jer će taman tad isteći ovih 6 mjeseci.
1: Hvala vam. Godan i sretan dan državnosti.
0: Hvala i vama i svim našim drugim slušateljima. Kao, sretan dan državnosti onima koji se tako osjećaju. Uglavnom, ja vas još šaljem u režiju da vam Minja uzme podatke, ali vjerojatno podatke imate, i odnosno imamo, ali zlu ne trebalo. Ja se odjavljujem 10 minuta ranije, nešto ćemo se svirati, mislim da smo danas bili ekspresni, set je bio relativno lagan, Branimir je pokazao odlično znanje i ja vas sad isto tako prepuštam ovoj lijepoj prazničnoj atmosferi i ovom lijepom vikend danu i vikend jutru vani. Bok!
2: Pobjednik kvizazova pravo na ponovno sudjelovanje ostvaruje nakon isteka 6 mjeseci od dana pobjede. Kandidati koji su se natjecali u kvizazovu pravo sljedećeg sudjelovanja ostvaruju nakon proteka 2 mjeseca. Kvizazova.

0: glasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka Hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 9 je i 10. Vijesti. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim je povodom u Zagrebu pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu će građani već od 9 sati moći upoznati sposobnosti, opremu i snagu Hrvatske vojske. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva. Govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
1: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša skrila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert. U povodu proslave Dana državnosti i Dana grada Zagreba danas i sutra održat će se svečana smjena počasne satnije kravat pukovnije. 17 vojnika i 3 konjanika krenut će već tradicionalno u 11.30 na sa križanja Mesničke i Ilice, rekao nam je zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
2: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže kravat pukovnije, koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu, i već 16 godina kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike, kao i inače što to radimo. Smjena straže koja kreće, sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža ispred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol, Tkalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stjega, zahvalna molitva.
0: Bivši direktor Skijaškog saveza Vedran Pavlek protivi se izručenju Hrvatskoj, jer kako tvrdi njegov kazahstanski odvjetnik, strahuje za vlastiti život zbog informacija koje posjeduje. U razgovoru za RTL odvjetnik poručio i da Pavlek ne vjeruje kako bi u trenutačnim okolnostima u Hrvatskoj mogao dobiti pravedno suđenje. Bivši čelnik Skijaškog saveza, kojeg USKOK sumiči za izvlačenje 30 milijuna eura iz te organizacije, već se mjesec dana nalazi u pritvoru u najvećem kazahstanskom gradu Almatiju. U ponedjeljak počinju ispiti državne mature. Pravo pristupa ispitima steklo je 30.250 kandidata, među kojima je gotovo 26.000 redovitih maturanata, a ostalo su pristupnici s barem jednim prijavljenim ispitom.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Danas u Zagrebu u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena na oblaka i uglavnom bez oborine. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 29 i 31 Celzijev stupanj, a na Sljemenu oko 24.

Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 22 stupnja u gradu, 56% vlage, 1020 hektopaskala tlaka zraka. 17 na Sljemenu, 20 je u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
2: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju. Optike Mibo imaju formulu dobrog vida koja glasi 5 puta 1 plus 1 gratis. Želite besplatne naočale, besplatan okvir ili progresivne leće? Optike Mibo, Poljanica i Zapruđe. Rezervirajte termin za kontrolu vida na 095 49 49 495. Optike Mibo, gdje je dobar vid najpovoljniji.
3: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: Izgleda da će Nevenka svoje putešestvije danas počet sa mjerenjem krvnog tlaka. Ne, dobro ti jutro, dobar dan.
2: Između ostalog, da. Dobro jutro, dobar dan, sretan dan državnosti.
1: Također,
2: Minja,
1: tebi i svima.
2: I tebi i svima nama i svim slušateljima. Evo, mi smo za početak odlučili poraditi na zdravlju nacije.
1: Tako
2: pa
1: je,
2: smo
1: bravo.
2: Tu na Zrinjevcu, gdje se održava još jedan Back Together Summit. Back Together is back. A kod mene su u kombiju Tajana i Natko Beck. Dobar dan.
3: Dobro jutro, pozdrav Minja,
4: pozdrav svima,
3: pozdrav svim slušateljima.
1: Bog, dobro jutro.
2: Jako ste, naravno, užurbani, jer Back Together samo što nije počeo, u 10.00 će sve biti spremno, ali tako?
3: Apsolutno, sve spremno. Već
4: da, sigurno, sigurno.
2: Tu pod krošnjama Zrinjevca nekako su i ove teže zdravstvene teme lakše i možda će biti lakše i promišljati o zdravlju i dati se ovako izmjeriti na razne načine. Evo, Minja je spomenuo mjerenje tlaka, ali nudite vi danas puno više od toga.
3: Apsolutno, bit će ljepše kroz ove divne krošnje i lijep je dan što se tiče tlakova, nije prevruće, tako da je idealno za prošetati do Zrinjevca. Zapravo očekujemo alergološka testiranja, radit ćemo spirometriju, radit ćemo, znači sutra će se u stvari mjeriti tlak, šećer, masnoće.
2: Minja, sutra danas dođeš.
4: Štitnjaču i karotide gledamo svaki dan, imamo pregled madeža danas, sutra savjetovanje za djecu i imamo hrpu interesantnih panela od debljine o kojoj moramo razgovarati do zdravlja srca, bubrega, imamo i kvizove gdje ljudi mogu osvojiti razne stvari, tako da svašta se događa.
3: Super panel sutra, definitivno za istaknuti, tišina između notifikacija, connected but lonely, vrijeme koje svi živimo u ovo današnje, zapravo kad smo svi pod nekakvim pritiscima društvenih mreža, stalnih notifikacija, a onda kad se sve ugasi.
2: Zanimljivi su ti paneli tu na otvorenom, da. U paviljonu i oko njega.
4: Da, ma lijepo je to, lijepa je atmosfera i onda ljudi sjede ispred, slušaju, uživaju, stoje u redovima, čekaju na preglede, slušaju, uče, a kažem, ovdje je baš ugodno zabiti i smirujuće, a sutra ćemo govoriti o tome koliko je važno zasmiriti se i placebo, nocebo, duhovnosti, ćemo čak razgovarati koliko je to bitno za zdravlje i ADHD, tako da se smirimo malo svi, to pogotovo meni bi sad dobro došlo.
2: Teško organizirati jedan ovakav skup sa ovoliko raznolikih događanja, sudionika i ovakvom ponudom za sve koji svrate na Zrinjevac danas i sutra.
3: Pa zapravo da, prilično je zahtjevno, treba razne svjetove pomiriti i uskladiti. Evo, ove godine smo paralelno i sa 30. Cest is the Best festivalom koji je potpuno, ajmo reći, drugačiji po pitanju targeta i svega, pa ajmo reći taj jedan umjetnički dio uskladiti sa ovim znanstvenim i liječničkim, sve to u parku u centru grada je dosta zahtjevno produkcijski, ali i paralelno jako lijepo, evo, sve skupa.
4: Ja mislim da je meni tlak 320 sa 600, tako da, da ja se neću testirati da je eksplodira uređaj.
2: Dobro, zašto nismo redoviti, uredni u prevenciji, u preventivnim pregledima? Je li nas to možda obeshrabruje naš zdravstveni sustav? Je li nam je sve prije zdravlja i smo stvarno neorganizirani ili kaj?
4: Imam ja odgovor, jedan dobar. A to, nemamo empatije prema sebi u budućnosti. I taj dio nam manjka. Kad bi više voljeli sebe u budućnosti, onda bi bili bolji prema sebi sad. A jedini trenutak koji imamo da budemo bolji prema sebi u budućnosti je ovaj sad. I onda što god da napravimo dobro danas za sebe, dobro smo napravili za sebe i u budućnosti, ne samo za sebe i za druge generacije, kad gledamo generacijski i tak dalje.
3: Ljudi nerijetko i kad krenu, ajmo reći, odvaže se na neku akciju, zna se desiti da ih dočekaju neka zatvorena vrata u smislu da ne mogu doći ili do informacije ili do onog kog zapravo traži i do kog trebaju doći, tako da onda znaju i odustati putem, pa odustanu od sebe putem, što isto onako dosta zabrinjavajuće. I onda recimo na ovaj jedan lijep način u parku u centru grada opet onako požele raditi na sebi, budu zadovoljni, bude im lakše i onda krenu, ono, dobiju nekakvu dijagnozu početnu i onda ok, idem sad to riješiti.
4: I dođe nam baš hrpa ljudi koja zapravo ima taj otpor prema tome da odu negdje i onda dođu ovdje, evo već prve dame koje su sjele u red za ultrazvuk karotida, već čekaju sat vremena. One su upravo takav tip čovjeka koji kao neće ići doktoru, ali ovdje će se doći pregledati isto kod doktora, ali tu smo zamaskirani.
2: Dakle, tajna u tome da moramo misliti na budućeg sebe i to mora biti pogled u daleku budućnost, s obzirom da je dugovječnost sada must have.
4: Ako smo dobri prema sebi sada, taj dio neće patiti.
3: Spomenuli ste i dugovječnost, panel zapravo s kojim ćemo danas završiti summit je dugovječnost. Pričat ćemo baš o tim svim trendovima koji su se pojavili, razno raznim suplementima koje ljudi uzimaju na svoju ruku bez konsultacije s liječnicima i koliko sve to funkcionira ili ne funkcionira.
4: Ali isto tako koliko nam recimo tai chi može pomoći, meditacije i takve stvari da se smirimo, upravo da nađemo onaj mirni dio sebe.
2: Možemo svi sami puno pomoći i sviđa mi se ova rečenica, vaše informirani ljudi donose bolje odluke o zdravlju.
4: To je šeficina, je.
3: Dobro, da.
2: Informirajmo se onda i to na ovako ležerniji način na Zrinjevcu, na zelenom i sa puno stručnjaka u dobrom društvu. Uglavnom, ova dva dana Back Together je tu.
3: Hvala vam lijepo, da, apsolutno, dobrodošli ste. Dođite nam, vidimo se danas i sutra od 10 do 16.
4: I Minja neka dođe se pregledati.
0: Svakako dođe, će doći.
2: Izmeri se i ne boj se.
0: Da, doći ću. Ajde, ja svakako.
4: Svima.
0: Budete me sutra budete sutra tražili igle posebno za mene i svašta nešto.
4: Redni broj 6 je tvoj.
0: Može, vidimo se.
2: Eto, toliko za sada od nas. Pozdrav sa Zrinjevca. Bok.
0: Lijepi pozdrav svima, ne tebi i tvojim gostima. Da, vidjet će me sutra u neko doba, svakako na Zrinjevac planiram naići, pa ću gnjaviti. Jel bi mi pogledali tlak? Pa ili bi mi možda šećer mogli isto malo pogledat? Pa tu me nešto steže u leđima, da možete mi to pogledat? Pa budete, doktore, pazili kog zovete da vam dođe drugi put. 9.41, Radio Sljeme s vama.

0: 10 je sati, vrijeme za zagrebački vremeplov.
1: Zagrebački vremeplov.

Danas u Zagrebačkom vremeplovu govorimo o požaru. Da na svijet treba gledati pozitivno ne treba posebno dokazivati. Ponekad i najveće nesreće iznjedre nešto dobro i neočekivano. Povijest je, kažu, učiteljica života, pa prosudite sami na temelju ovoga događaja iz zagrebačke prošlosti. Naš je grad tijekom stoljeća mnogo puta stradao u požarima, i Kaptol i Gradec podjednako. To i nije čudno. Ulice su bile tjesne, kuće drvene i zbijene jedna uz drugu. A i kad bi koja bila zidana, krovovi su najčešće bili pokriveni drvenim daščicama ili slamom. Jedan takav požar buknuo je noću 30. svibnja 1731. u zgradi sjemeništa Svetoga Josipa na današnjoj adresi Habdelićeva 1. Zgradu je grof Ivan Drašković darovao Isusovcima pod uvjetom da ondje organiziraju smještaj za siromašne učenike gimnazije, pa je taj prostor imao i posebnu vrijednost. Gotovo 3,5 stoljeća ondje su se odgajale generacije hrvatskih intelektualaca. Što je izazvalo požar, nikad nije utvrđeno. Vatra se brzo proširila na okolne kuće. Najteže su stradale zgrade u Habdelićevoj i Opatičkoj ulici te na Katarininu trgu. Kuća nasuprot sjemeništu eksplodirala i srušila se kad je plamen zahvatio barut koji je trgovac držao u svojoj radnji. Te noći izgorio je i prolaz kroz kamenita vrata, zatim gradska bolnica nasuprot kamenitim vratima, kao i sve građanske kuće u Opatičkoj. Počeo je gorjeti i toranj crkve Svete Katarine, pa je prijetila ozbiljna opasnost da cijeli gornji grad ponovno nestane u plamenu. No tada je vjetar iznenada promijenio smjer i počeo puhati prema Kaptolu. Iskre podignute sa zgarišta na Gradecu zapalile su mnoge kuće i kanoničke kurije na Kaptolu. Izgorio je i krov Franjevačkog samostana, premda je bio prekriven crijepom. Stradao je i krov crkve, urušio se zvonik, a zvona su se rastalila. Prema izvješću kanonika Čegeteka, na Gornjem gradu izgorjele su 82 kuće, na Kaptolu njih 15, a na Opatovini 12. No taj požar prema predaji bio poseban po nečemu što se ne može izmjeriti brojkama. Zajednička nevolja potaknula je stanovnike Gradeca i Kaptola da se prvi put nakon stoljeća međusobnih sukoba ujedine i pomažu jedni drugima. Od Gradeca do Kaptola današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Dobar dan svima, 10 je i 10. Vijesti. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade predvođena predsjednicima Gordanom Jandrokovićem i Andrejem Plenkovićem položila vijence kod spomenika domovini. Nakon toga kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
1: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode, u kojem su u stvari razdoblju zatirana sva politička prava, slobode, svako onaj koji je drugačije mislio, razmišljao, govorio, nije se dobro proveo, hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
2: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
0: Povodom Dana državnosti u Zagrebu je pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu građani mogu upoznati sposobnost, opremu i snagu Hrvatske vojske. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva, govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
3: Početak programa je planiran za 17.30, pa do 18 sati ćemo imati prilike vidjeti zaista atraktivne taktičke aktivnosti. Letački program od 18 do 19 sati, koji će ovu godinu biti onako dosta interesantan u obliku air showa sa sudjelovanjem naših međunarodnih partnera, odnosno saveznika. Tu imamo predstavnika Austrije, Italije, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije. Biće tu određenih aktivnosti u zraku, pa simulacija borbe dva zrakoplova ili više njih. Zatim imat ćemo također naša krila Oluje, koja će isto tako određene akrobacije prikazati koje do sada nismo imali priliku vidjeti.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert. Na Back Together summitu na Zrinjevcu građani do 16 sati mogu obaviti brojne besplatne preventivne preglede s ciljem pravovremenog otkrivanja zdravstvenih rizika. Summit donosi i zanimljive panele na kojima će sudionici izravno od stručnjaka moći saznati više o najnovijim tehnikama liječenja i suvremenim pristupima zdravstvenoj skrbi, govore Tajana i Natko Bek.
4: Očekujemo alergološka testiranja, radit ćemo spirometriju, sutra će se u stvari mjeriti tlak, šećer, masnoće.
5: Štitnjaču i karotide gledamo svaki dan, imamo pregled madeža danas, sutra savjetovanje za djecu, imamo hrpu interesantnih panela od debljine o kojoj moramo razgovarati do zdravlja srca, bubrega, imamo i kvizove gdje ljudi mogu osvojiti razne stvari, tako da svašta se događa.
6: Vremenska prognoza.
0: Povremeno govori dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
7: Danas u Zagrebu u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena na oblaka i uglavnom bez oborine. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 29 i 31 Celzijev stupanj, a na Sljemenu oko 24.
0: Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 24 stupnja u gradu, 46% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka, 19 na Sljemenu, a 23 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

0: mjesta. U eter.
1: Centar današnjih događanja u Hrvatskoj, u Zagrebu pogotovo, Jarun i Nevenka na Jarunu. Što se događa, kakva je situacija i što ćeš nam donesti sa tog krasnog jezera?
2: Slušaj me pažljivo, Minja, pozdrav tebi i našim slušateljima. Da, na Jarunu je vrlo živahno, trenutno jako puno posjetitelja po jako lijepom vremenu. Razgledava sve ono što ovdje danas nudi Hrvatska vojska uz 35. obljetnicu ustrojavanja, što se trenutno obilježava i na Trgu Bana Jelačića nastupom Simfonijskog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske i počasno zaštitne bojne. Vidjela sam jutros kad sam prolazila već tamo ograđeni prostor i sve pripremljeno da se dogodi i ta svečanost, no mi smo se odlučili doći na Jarun gdje je ovdje već u 9 sati počeo prigodni program, izložba naoružanja, borbena i neborbena tehnika i oprema Hrvatske vojske, no o tome ćemo više čuti od našeg domaćina ovdje, a to je pukovnik Robert Budimir Bekan, načelnik stožera gardijske mehanizirane brigade. Dobar dan vam želim.
3: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.
2: Kakav je vaš prvi dojam ovdje uz ovako veliki interes naših sugrađana i svih koji su evo već od samog početka događanja ovdje stigli da bi bili uz vojsku i razgledali i isprobali puno toga što se ovdje može danas?
3: Pa evo, dozvolite mi da na početku čestitam svim našim pripadnicima Oružanih snaga prvo 35. obljetnicu obilježavanja, a onda i svim našim sugrađanima Dan državnosti. Tako da evo, početne impresije od jutra, od kad smo krenuli sad, od 9 sati su zaista izvanredne. Dakle, vidimo da već dosta naših sugrađana ima na Jarunu. Za sada sve ide onako kako je planirano, dakle ima se zaista toga puno za vidjeti danas, tako da vjerujemo, vrijeme nas je također poslužilo, tako da vjerujemo da će biti interesantno, još interesantnije za ovu 35. obljetnicu u odnosu na prijašnje godine.
2: Da, primijetio je i kolega moj Požgaj da je ovoga puta malo drugačiji postav, da tako kažemo, ovog svega, nekako je razigranije i zanimljivije zapravo za proći cijelim tim sadržajem.
3: Pa da, kada govorimo o segmentima na koji način smo mi to osmislili kompletnu organizaciju na Jarunu, ona je nekako podijeljena u tri dijela. Jedan dio se sastoji o prikaza borbenog rasporeda, odnosno to bi bio onaj statički displej, to je prikaz borbene opreme koja je ove godine za razliku od prijašnjih godina postavljena u jednu taktičku situaciju na način da se postrojba nalazi u obrani, tako da imamo sve one potrebne elemente kao što su izvidnički elementi, manevar i slično. Zašto obrana? Zato što je to naša i ustavna zadaća prije svega, tako da na taj način smo htjeli osmisliti jednu priču da našim sugrađanima, posjetiteljima možemo još zornije dočarati taj naš borbeni raspored, u biti koja je uloga tu oružanih snaga. U drugom dijelu imamo prikaz sposobnosti, dakle to će biti kroz tri domene, voda, kopno i zrak, tako da tu ćemo vidjeti naše pripadnike koji će nam iz zapojništva specijalnih snaga, kopnene vojske i tako dalje prikazati određene sposobnosti. I kao treća aktivnost je air show koja ide od 18 sati, koja će biti u trajanju skoro od sat vremena sa našim partnerima i saveznicima iz drugih zemalja također.
2: To će sigurno, kao i obično, privući najveću pozornost. Već smo jučer osjetili tu moć iz zraka kad su bili probni letovi na rasporedu. Što privlači nekako najviše pozornosti trenutno, gdje se ljudi najviše i djeca prije svega zadržavaju?
3: Pa da, što se tiče, spomenuli ste buku, tako da evo i ovom prilikom molimo za razumijevanje naših građana za radi pojačane buke koja će biti između 18 i 19 sati, više malo prije 19, pred sam kraj.
2: No, dobro, to smo sve jučer čuli, pa danas se sigurno nećemo uznemiriti.
3: Da, a što se tiče naših najmlađih, odnosno možda najinteresantnijih stvari koje danas imamo priliku vidjeti ovdje, za najmlađe imamo dakako dječje igralište igralište, odnosno na puhance popularne gdje oni mogu slobodno doći, uživati, igrati se. Zatim imamo određene promidžbene štandove također gdje mogu saznati nešto više o tome kako postati hrvatski vojnik, ali isto tako imamo i određene simulatore, tipa simulatori za dronove ili za nekakva određena naoružanja koja također mogu isprobati i vidjeti na koji način to funkcionira. Zatim imamo osobnu opremu, primjerice, koji također naši sugrađani mogu isprobati, dakle kako se to tipa borbeni prsluk ili borbena kaciga i na takav način se opremiti i vidjeti šta to nosi hrvatski vojnik, isto tako malo maskirne boje za djecu i tako. Te stvari uglavnom dosta toga interesantno.
2: Zanimljivo za osjetiti na ovoj temperaturi ili kad se to sve namontira na sebe.
3: Upravo tako, da, težine su, dakle, na suncu je to zaista nakon nekog vremena postane zahtjevno za nošenje i korištenje, da.
2: Vaša je mehanizacija, na što ste vi nekako najponosniji?
3: Pa u principu ima toga zaista dosta za pokazati, ali nekako ponosni smo prije svega sa tim da smo svjesni da ovo što smo izložili da je prvenstveno pretežno zapadna tehnika. Dakle, to je onaj naš odmak, odnosno modernizacija koja je u punom jeku sa trenutno i prelazak sa istočnog na zapadno naoružanje, tako da zaista velika većina ovdje te opreme koja je izložena, kao što su borbena vozila pješaštva Bradley, odnosno određeni protuzračni sustav tipa Mistral i slično, dakle sve je to zaista moderno, tako da nas to čini jako sretnim.
2: Posvuda su vojnici koji će rado objasniti ljudima sve što ih zanima, pa i ovim najmanjim i najmlađim ljudima, budućim ročnicima, tako?
3: Da, nadamo se.
2: Sve je apsolutno sigurno za sve one koji žele bilo što ovdje isprobati.
3: Tako je, apsolutno je sve sigurno što se tiče naoružanja, svih borbenih sustava, neborbenih. Također imamo ovdje pod kontrolom kompletnu situaciju i po pitanju sanitetskog protupožarnog osiguranja. Vodimo računa također o zaštiti okoliša, ali imamo zaista velik broj naših kolega vojnika, dočasnika i časnika koji su tu na usluzi našim građanima, da im pokažu svako sredstvo koje ih interesira, da im objasne sve. Strpljivi su, marljivi su, jer na kraju krajeva da naši sugrađani vide u principu taj novac koji oni daju u državni proračun, na što se on troši i koja je u principu uloga naših oružanih snaga.
2: Čula sam već neke i starije sugrađane da razmjenjuju svoja iskustva s vojnicima koji, evo, koliko sam ja vidjela i čula rado, popričaju s njima i kažu im kako danas stvari funkcioniraju. Dakle, puno toga se ima za vidjeti na ovoj zelenoj površini. Vruće je, ali ima dosta i hladovine, a ima i okrepe.
3: Da, tako je, ima okrepe, tako da naši sugrađani će moći i nešto popiti i nešto pojesti. Također, kao što sam rekao, imaju određene stvari koje će moći isprobati po pitanju simulatora, ali isto tako recimo po pitanju, ne znam, imamo tu terensku bolnicu na primjer koja ima određene module, dakle određene segmente u kojima imamo primjerice postoperativnu salu, odnosno hitni prijem i takve elemente, tako da naši sugrađani čak imaju priliku određene preglede, da tako kažemo, napraviti u smislu jednostavnih aktivnosti tipa mjerenje tlaka, šećera i slično.
2: Evo, Minja, i ovdje možeš dakle izmjeriti tlak.
1: Odlično,
2: o čemu smo pričali u prošlom javljanju. Dakle, rekli biste da onaj najzanimljiviji ili najatraktivniji dio programa je rezerviran za popodnevne sate od pola šest, jel tako?
3: Tako je, 17:30 početak sa prikazom sposobnosti. Tu ćemo imati priliku vidjeti naše padobrance, imat ćemo priliku vidjeti naše specijalne snage, Hrvatsku ratnu mornaricu također sa svojim sredstvima, zatim ćemo imati priliku vidjeti plovidbu Patria, dakle amfibijskih vozila, tako da taj interesantni dio počinje od 17:30 i traje do 18 kada počinje air show i tu je onda prikaz u trajanju skoro sat vremena razno razne aktivnosti sa našim partnerima.
2: Što ćemo u zraku vidjeti?
3: Pa u zraku ćemo vidjeti letački program koji sadrži više elemenata, kao što su recimo solo display, zatim različiti preleti u različitim formacijama, zatim ćemo imati priliku vidjeti također prikaz zračne borbe između borbenih zrakoplova u avionu koji će biti, dakle, naši Rafali, zatim tu će biti Eurofighteri od zemalja koje sudjeluju na air showu su Austrija, Italija, Mađarska, Sjedinjene Američke Države, Slovenija i Francuska, tako da zaista je bogat program što se tiče air showa.
2: To je dakle popodne od 17.30, ove vježbe prikaza sposobnosti, i onda od 18 sati kreće program u zraku. No, mnogima je već sada ovdje jako zanimljivo. Rekli smo, puno je jako mladih posjetitelja. Nekima je možda neobično vidjeti ovako malu dječicu da tu trčkaraju među vojnim vozilima, ali rekli smo, sve je apsolutno sigurno i osigurano, i evo, što god vas zanima možete i pitati. Uz svu ovu tehniku su i naši vojnici koji će vam pojasniti ono što vas interesira. A mi ćemo vas evo pozvati, jer sve do 19 sati ste tu, ne?
3: Tako je, planiran je od 9 do 19 sati, tako da ako treba malo i produžiti, nije problem. Ovisno o interesu građana, mi ćemo ostati duže, tako da svakako svi su dobrodošli.
2: Dobar način da se provede Dan državnosti.
3: I upravo tako, slažem se.
2: Eto, hvala lijepa našem sugovorniku ovdje na Jarunu, pukovniku Robertu Budimiru Bekanu, načelniku stožera gardijske mehanizirane brigade, a vama svima pozdrav s Jaruna, gdje do 19 sati traje ovaj program.
1: Već sad sam u problemu sa odlukom di ću, kamo ću, što ću i na koji način provesti popodne. Hvala lijepa, Nene, tebi i pukovniku, i poziv evo svima još jednom prema Jarunu krenite, jer sumnjam da je ugodnija destinacija i gdje bliže od Jarunskog jezera. Hvala ti, do slušanja.

0: Dobar dan svima, 11 je i 10. Vijesti. Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade predvođena predsjednicima Gordanom Jandrogovićem i Andrejem Plenkovićem položila vijence kod spomenika domovini. Nakon toga kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
1: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode, u kojem su u stvari razdoblju zatirana sva politička prava, slobode, svako onaj koji je drugačije mislio, razmišljao, govorio, nije se dobro proveo, hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
2: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
0: Povodom Dana državnosti u Zagrebu je pripremljen cjelodnevni program. Na Jarunu građani mogu upoznati sposobnost, opremu i snagu Hrvatske vojske. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva. Govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
3: Početna impresija od jutra, od kad smo krenuli sad, od 9 sati su zaista izvanredne. Dakle, vidimo da već dosta naših sugrađana ima na Jarunu. Na koji način smo mi to osmislili kompletnu organizaciju na Jarunu? Ona je nekako podijeljena u tri dijela. Jedan dio se sastoji od prikaza borbenog rasporeda, odnosno to bi bio onaj statički displej, to je prikaz borbene opreme. U drugom dijelu imamo prikaz sposobnosti, dakle to će biti kroz tri domene: voda, kopno i zrak, tako da tu ćemo vidjeti naše pripadnike koji će nam iz zapojništva specijalnih snaga, kopnene vojske i tako dalje prikazati određene sposobnosti. I kao treća aktivnost je air show koja ide od 18 sati, koja će biti u trajanju skoro od sat vremena sa našim partnerima i saveznicima iz drugih zemalja također.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu održat će se svečani koncert. Povodom Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti u koncertnoj dvorani Matrosov Lisinski u 17 sati držat će se svečana akademija povodom obilježavanja 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada. Iz udruge pozivaju sve zainteresirane građane koji žele nazočiti događaju da karte mogu preuzeti pored oglasne table u Lisinskom u blizini glavnog ulaza u dvoranu od 15 do 16 sati. Od 15 do 16 sati i 45 minuta. Dakle, imate do 15 minuta prije početka koncerta.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
5: Danas u Zagrebu u prvom dijelu dana pretežno sunčano, zatim prolazno umjerena na oblaka i uglavnom bez oborine. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 29 i 31 Celzijev stupanj, a na Sljemenu oko 24.

Mario Mihaljević uredio je i ove vijesti. 26 stupnjeva u gradu, 40% vlage, 1019 hektopaskala tlaka zraka, 20 na Sljemenu, 24 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kako djeca uče, razmišljaju i otkrivaju svijet oko sebe. Upravo to istražuje projekt Mozak voli STEM. Kroz igru i zanimljive radionice iz područja neuroznanosti, mali istraživači imaju priliku razvijati znatiželju, kritičko razmišljanje i timski duh, a sve na način prilagođen dobi. Pozivamo roditelje da prijave djecu vrtićke i osnovnoškolske dobi na sudjelovanje na radionicama u Zagrebu i Pazinu. Radionice se održavaju od mjeseca listopada 2025. do ožujka 2027. godine. U lipnju provodimo radionice u dječjem vrtiću Vesela kućica, Čučerska cesta 183, Gornja Dubrava i u društvu Naša djeca Pazin, 154. brigade Hrvatske vojske 4 u Pazinu. Projekt provodi društvo Naša djeca Maksimir s partnerima Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim institutom za istraživanje mozga, društvom Naša djeca Pazin, dječjim vrtićem Mali princ, dječjim vrtićem Različak, osnovnom školom Jordanovac u Zagrebu te osnovnom školom Vladimir Nazor u Pazinu. Te se isti sufinancira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus kroz poziv Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za promociju STEM-a. Više informacija o samoj prijavi potražite na našoj internetskoj stranici www.dndmaksimirzg.hr te nas kontaktirajte na e-mail dnd.maksimir.zg@gmail.com. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: mjesta u eter.
1: Neću biti posebno kreativan kad najavim tvoju sljedeću priču ovako. Sve dobre priče

0: Željka Jelavić, etnologinja. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
2: Dobar dan.
0: Zagrebat ćemo Zagreb večeras uoči njegovog dana.
1: Hoćemo, zagrebat ćemo prvo sa pričama za djecu u 17 sati, u 18 sati će uslijediti likovna radionica, a onda za one malo starije u 19.30 ja ću nešto kazati o etnografskim razglednicama Zagreba.
0: Zato smo vas ulovili malo ranije, da i mi čujemo koji od tih vaših omiljenih štikleca, o čemu ćete pričati večeras.
1: Pa evo, oni koji dođu moći će saznati nešto o jednom za nas etnologe, posebno mi koji smo radili i koji rade u Etnografskom muzeju, moći će saznati nešto o arhitektu Vjekoslavu Bastlu. On je vrlo zanimljiv kao arhitekt, osim toga jako puno je njegovih kuća u Donjem gradu. A oni koji vole trgovati ili danas odlaze na Jakuševec, moći će saznati nešto i o starim sajmovima. Biti će tu jedna jako zanimljiva fotografija kako su zagrebačke frajle i gospođe kupovale suđe na sajmištu koji je u jednom dijelu zagrebačke povijesti bio u Draškovićevoj ulici. A onda ćemo pričati malo i o zagrebačkim obrtnicima od kojih su neki ipak uspjeli preživjeti. I što bih još mogla reći? A da, kako su se zabavljali naši preci, kakve su to fešte oni imali i kako su izgledali neki običaji vezani uz blagdani koji obilježavaju našu godinu.
0: Obično, znači po suđe se nekada išlo na sajam u Draškovićevu.
1: Tako je, nije bilo možda toliko izbora kao što mi imamo danas, ali svakako gospođe su mogle birati u Draškovićevoj na sajmištu suđe. Da.
0: Kako vi etnolozi dolazite do takvih zanimljivosti o malim ljudima i njihovim aktivnostima koje su nam danas tako dragocjene?
1: Pa nama etnolozima je uvijek jako uzbudljivo saznavati o svakodnevici. Mi i danas zapravo često zaboravljamo na neke stvari koje su nama uobičajene i možda ne bilježimo toliko pažnje da zadržimo to za neke buduće generacije. A u tom smislu nam je jako zanimljivo i uzbudljivo proučavati stare novine i tjednike poput Svijeta ili Obzora, gdje se onda može tako iz tih malih gradskih crtica saznati dosta o svakodnevici građana i o onome što ih je tištilo, što treba popraviti, ali isto tako i o onome što ih je veselilo i što su bili neki pozitivni iskoraci, da tako kažemo suvremenim jezikom.
0: Fotografija, kako se kaže, govori tisuću riječi, pa često iz jedne fotografije, recimo s prijelaza u 19. u 20. stoljeće, toliko možemo iščitati nekakav prizor na Ilici, vidjeti kako su ljudi odjeveni, pa je u pozadini nekakav dućan, vidimo koji je to obrt i čime se bavi. Fotografije su nam dragocjene.
1: Dragocjene su nam fotografije, jer recimo možda neki mlađi naraštaj ne bi mogli uopće zamisliti da je primjerice na mjestu gdje se danas nalazi Hrvatsko narodno kazalište bilo sajmište, ili na mjestu gdje se danas nalazi Etnografski muzej da je bilo omiljena rekreacijska zona Zagrepčana koji su se spuštali s Gradeca malo niže do današnjeg Mažuranca i tamo su lijepo mogli malo gledati labudove, tak malo se prošetati, i kako se grad zapravo širio, tako su i te neke zone se mijenjale, jel, kao što i mi danas rado odlazimo na Jarun, tako su naši preci dolazili malo bliže što je danas centar grada.
0: Ako sad to nekadašnje fotografiranje usporedimo s ovim našim današnjim običajem kad fotkamo dnevno stotine fotografija koje, hoćemo li ih zadržati, hoće li jednog dana nekome govoriti o našem

0: životu?
1: Pa ja vjerujem da hoće, mada ako imaginiramo situaciju da dođu sada neki naši poznanici iz svemira, pomislit će pa kako je to, ovi ljudi su stalno samo sebe slikaju, samo se vide lica spreda, dakle ti naši selfie će sigurno dominirati, ali da, moći će sigurno i oni saznati što šta o našem životu, ali čini mi se da će možda biti dosta upečatljivo i to da smo mi pojedinci u centru, a da možda neki život se zbiva ono u drugom fotografskom planu. Ali da, svakako te male svakodnevne stvari kada ih otkrijemo nakon više decenija ili više čak i stoljeća cijelog kad prođe, onda nam može to biti zaista jako zanimljivo gradivo za rekonstrukciju života.
0: Jesu li problematični današnji mediji na kojima pohranjujemo te naše uspomene? Što ako se nešto dogodi i ostanemo bez njih, a nismo ih na one tradicionalne načine spremili? Jel vas to zabrinjava?
1: Pa gledajte, uvijek ostaje pećina. Možemo uvijek ponovo početi crtati i slikati onim prastarim metodama. Da, zaista, problem jest kad vam nestane struje, a vi ne možete uštekati vaš laptop, baterija se isprazni i onda ne možete sa memorijske kartice učitati. To doista može biti veliki problem. I o tome sigurno arhivari vode računa i oni koji rade u različitim institucijama gdje čuvamo takve stvari.
0: Da, nadam se da imamo i takve obiteljske arhivare, ove starije naše članove obitelji koji se brinu o tome da bude nešto od tih fotki i razvijeno, kako se kaže.
1: Pa evo, ja mislim da zacijelo jedan dio naših slušateljica i slušatelja koji su završili svoj radni vijek u kišno proljetno popodne slažu obiteljske fotografije, izreske iz novina i ostavljaju budućim generacijama svoje obitelji nešto u zalog da znaju o svojoj prošlosti.
0: Budućim etnolozima koji će onda tu prošlost, a našu sadašnjost tumačiti nekim novim generacijama. Imate li vi vaš neki omiljeni štiklec iz Zagreba, nešto što je vas možda najviše iznenadilo ili oduševilo, što uvijek rado dijelite s publikom?
1: Pa ima toga dosta, sad ste me, moram priznati, zatekli, ne znam što bih ovako izdvojila, ali evo recimo baš to trgovanje i način na koji mi danas zapravo pribavljamo stvari potrebne za život, značajno se i promijenio, jer mi smo nekako napustili taj način trgovanja da smo licem u licem sa trgovcem, dolazimo u velike centre gdje je zapravo sve dosta onako prazno od ljudskog kontakta. Mislim da su recimo male trgovine, obrtničke radnje, sajmovi u kojima pregovaramo, pogađamo se za cijenu, zapravo to je ono što čini bit našeg života, da komuniciramo sa drugima, a ovako sigurna sam da je mnogim našim slušateljicama i slušateljima bilo u nekom od trgovačkih centara grozno, pa nemaš koga pitati. A prije kad ste došli u neki dućan, onda bi prodavač rekao: milostiva, kaj vam treba? Dajte, recite, i sad ne možete se odlučiti između 2-3 artikla, ali će dobar trgovac znat vam preporučiti što, ili isto tako obrtnici su znali.
0: Za šprehat vas, jel? Pa tako, kupite isto nešto što niste platili.
1: Naravno, pa to je bit trgovine, ili obrtnici koji su imali svoje stalne mušterije, oni su znali već šta koji kupac ili kupkinja želi i već je mogao ili mogla preporučiti nešto. Mislim da je to evo recimo jedna od stvari koju bismo trebali njegovati.
0: naći i tu tradiciju sajmovanja po kojoj je Zagreb itekako poznat, no uvijek se nađe nekog kom zasmeta kad u nekim prigodama se vide štandovi na trgovima, pa evo sad nam se i Dolac spustio opet na glavni trg, nekog čak živcira kad je ono događanje Ilica Kvart, kad je na tramvajskim tračnicama se trguje i razgledava. Kako pomiriti onda te stare običaje sa današnjim našim navikama?
1: Pa mislim da je uvijek najveće umijeće naći dobar balans. Ne treba niti pretjerivati u nekim stvarima, naravno način našeg života se danas značajno promijenio od načina života s početka 20. stoljeća, na primjer, ili još ranije, kada je Zagreb bio značajno manji grad, ali da, ja mislim da na kraju ipak posjećenost recimo tih nekih događanja ili takvog oblika međusobnog komuniciranja pokazuje da ljudi to žele i da vole. Neki ljudi, na primjer, odlaze na Jakuševec samo zato da bi promatrali tu živost. Naprosto to im se sviđa. Tako da mislim da je zapravo jako dobro da takve stvari postoje. A kažem, opet bitno je napraviti dobar balans, jer da, u Zagrebu je prometni kaos i onda ako zatvorite neku ulicu na pola dana, to će sigurno kod nekih izazvati ljutnju, a neki će baš biti jako razdragani time da mogu Ilicom hodati, a da ih niko, neće im niko trubiti ili da nemaju brigu da će im tramvaj doći iza leđa.
0: Istina. Dakle, i o sajmovanju će se govoriti večera na ovom predavanju pod nazivom Etnografske razglednice Zagreba, na kojem ćete moći čuti još mnoge zanimljivosti iz svakodnevice Zagrepčana. Prije toga poslušajte, odnosno najmlađe uputite da poslušaju pripovjetke od 17 sati, od 18 sati likovna je radionica. Sve to na ribnjaku, na otvorenom u parku, a ako slučajno se vrijeme promijeni, nema problema, sve će se dogoditi onda unutar Centra kulture, dakle nema nikakve odgode, sve ide po planu uoči Dana grada.
1: Tako je, evo još možda ne treba zaboraviti reći da ovaj program Zagreb i Zagreb zajednički zapravo organiziraju Centar kulture Ribnjak i Centar za kulturu Augusta Cesarca, tako to je jedan program koji ide već nekoliko godina i evo mislim da će svi doći na svoje.
0: Pozvani jeste, pa odazovite se, dragi slušatelji, i uživajte i na ribnjaku u popodnevnim i večernjim satima, a u to nas je uputila doktorica znanosti Željka Jelavić, etnologinja koja će večeras od 19.30 pričom nam pokazati etnografske razglednice Zagreba. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama i dođite nam.
0: Hvala na pozivu. Eto, Minja, toliko od reporterske ekipe ovog prijepodneva. Daniel Požgaj i ja vas pozdravljamo.
2: Hvala ti i lijepi pozdrav i vama na svim pričama, svim sugovornicima i sugovornicama. Baš je bilo ugodno vas slušati od tamo podrške nama koji trebamo mjeriti tlak, šećer i ove stvari češće do vojne parade na Jarunu, pa evo sad do ribnjaka. Hvala lijepa i do slušanja i sretan povratak na Prisavlje.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
2: Zahvaljujući znanstveno razvijenoj formuli, ProPlan Small and Mini Hrana podržava snažan imunološki sustav i zdravlje vašeg malog ljubimca. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
3: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Točno je podne. Dobar vam dan. Sretan vam Dan državnosti. Prije 36 godina, 30.5.90. konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor. Zemlja danas slavi. Svi u Hrvatskoj slave. Praznik je, neradni je dan. Zastave baš nismo vidjeli dolazeći na posao, pa nas demantirajte, tek je 12 sati. Dobar vam tek ako ste blizu toga da budete za stolom, nadam se u dobrom društvu, stignete još izvjesiti zastavu i uljepšati grad koji jest danas blistav. Danas imamo evo taj besplatan poklon sunčanoga dana, pa će se imati kamo i imat ćemo izbora. Provesti ga na otvorenom, na nekom lijepom događanju, a o tome ćemo više u 12 sati i 30 minuta u emisiji Pozivnica. Naravno, prije toga u 12.10 vijesti, u 13.30 emitirat ćemo emisiju Dobri duh Zagreba i ovog poslijepodneva bit će s nama naš dragi Vojo Šiljak, a u 15 sati i 30 minuta Svjetionik. Ono što će biti drukčije s obzirom na sve ostale subote jest to da ćemo se od 17 sati uključiti u prijenos obilježavanja 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskoga. Brojni vrijedni sudionici će biti ondje, pa vjerujem da ćete uživati, možda nešto novo i naučiti ili poslušati naše savjete i otići, na primjer, na Jarun. Naravno da i vi nama možete dojavljivati što se događa, kak je kod vas, osobito foto dokumentacijom obilježiti naše današnje poslijepodne, koje će glazbom obilježiti glazbena urednica Jana Šantek, tonski realizator do 14 sati, Dino Kalkan. Vijesti nam uređuje za sada. Za sada tko nam uređuje vijesti, Dino? Mario Mihaljević, imam brain fog, pardon, Mario Mihaljević uređuje vijesti. Ja sam Jelena Ucović, eto, barem to znam. I već je 12.02, dobro nam došli u poslijepodnevni program Radio Sljemena.

0: 12 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade predvođena predsjednicima Gordanom Jandrokovićem i Andrejem Plenkovićem položila vijence kod spomenika domovini. Nakon toga, kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
2: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode, u kojem su u stvari razdoblju zatirana sva politička prava, slobode, svako onaj koji je drugačije mislio, razmišljao, govorio, nije se dobro proveo, hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
3: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
0: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, za hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u domovinskom ratu i 14. stoljetnoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti nije samo protokol ili navika, nego duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom, poručio je nadbiskup Kutleša.
4: Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj, neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima, ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine, koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra. Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo Božije prisutnosti među nama.
0: Povodom Dana branitelja Grada Zagreba i Dana državnosti u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u 17 sati održat će se svečana akademija u povodu obilježavanja 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada. Iz udruge pozivaju sve zainteresirane građane koji žele nazočiti događaju da karte mogu preuzeti pored oglasne table u Lisinskom u blizini glavnog ulaza u dvoranu do 16 sati i 45 minuta.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičar Domagoj Dolički.
6: U nastavku dana u Zagrebu i dalje pretežno sunčano, prolazno uz umjereno na oblaku, a na širem području grada moguće pokoj pljusak, uglavnom na večer. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 29 i 31 stupanj, a na Sljemenu oko 24 Celzijeva stupnja.

Mario Mihaljević uredio je vijesti. 27 celzijevih stupnjeva u podne je izmjereno u Maksimiru i na području Griča, na području zračne luke 26, 21,5 na Sljemenu, relativna vlažnost je 38%, tlak zraka 1018 hektopaskala. Dakle, reklo bi se uvjeti dobri, dobri uvjeti za vožnju. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema duljih čekanja. Sretan vam put ili ostanak uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
1: Hrvatski radio. Oglasi.

da otvorih oči i vidjeh četiri siva zida oko mene. Tek tada shvatih da ja samo sanjam. Ali doći će dan, jer mora doći, kad ću ipak kući poći, da još jednom

0: 12 je sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Sretan vam, dakle, Dan državnosti i Dan branitelja grada Zagreba, dan koji je sunčan i dan koji je zaista prožet brojnim događanjima. U tijeku je Cest is the best. Kamo god krenuli u centru grada, užem, a možda i nešto malo širem, naići ćete na izvođače, na mađioničare, na hodače po žici, na žonglere, na dječje zborove na Zrinjevcu ili na trgu Bana Jelačića, gdje će biti performeri u 20 sati i 30 minuta. Vrlo je gust i bogat program, tako da vas pozvati na jedno znači zaboraviti drugo, pa ću onda sumirati time da vas pozovem ili na mrežnu stranicu događanja Cest is the best ili u centar grada. Budite ondje, osobito možda na večer ako ste za dobar koncert u 21 sat. Nastupit će Christian Beluhani Ein Gemachtes Quartet, a na njihovu repertuaru uz popularne starne standarde i evergreene su hitovi Ive Robića, Vlahe Paljetka, Ljube Kuntarića, Zvonimira Krkljuša, Arsena Dedića, sve ekipe koju slušamo u Plesnjaku Radio Sljemena. Uostalom, Christian Beluhani je imao divan nastup s nama na Zrinjevcu, na Plesnjaku, i bilo vas je mnogo ondje. Večeras će, dakle, u 21 sat nastupiti na Cvjetnom placu. U 21 sat će, dakle, u isto vrijeme na Zrinjevcu biti River Sharks. Sjajna energija ekipe iz Rijeke rasplesat će sve koji se nađu na plesnoj večeri. Dečke možete vidjeti i čuti na tepih pozornicama u centru Zagreba. Nije to naravno sve, u 21 sat bit će koncert Selavi, Barbare Suhodolčan, čućete francuske šansone na Cvjetnom u Bogovićevoj u Gajevoj. Dakle, nema što nema, šareno je, veselo i bogata je ponuda. Kad sam već kod takvoga, onda ću najaviti kako uoči Dana grada u 17 sati počinje program Zagrebi Zagreb u Centru kulture Ribnjak. Bit će pripovjedanja zagrebačkih bajki i priča za djecu. Početak je u 17 sati, a što će se događati, kako će teći program najaviti.

0: Predstavit će nam doktorica znanosti Željka Jelavić. To je etnologinja koja je dio programa najavila danas u prijepodnevnom programu Radio Sljemena.
1: Zagrebat ćemo prvo sa pričama za djecu u 17 sati, u 18 sati će uslijediti likovna radionica, a onda za one malo starije u 19.30 ja ću nešto kazati o etnografskim razglednicama Zagreba.
0: Back Together summit na Zrinjevcu uz potporu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, branitelje i osobe s invaliditetom te zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb je u tijeku. Tijekom dva dana, dakle danas i sutra, imamo priliku obaviti brojne besplatne preventivne preglede. Cilj, pravovremeno otkrivanje zdravstvenih rizika i poticanje brige o zdravlju. Uz preventivne preglede summit donosi i zanimljive panele na kojima će sudionici izravno od stručnjaka moći saznati više o najnovim tehnikama liječenja i suvremenim pristupima zdravstvenoj skrbi, više o tome Tajana i Natko Bek.
2: Alergološka testiranja, radit ćemo spirometriju, sutra će se u stvari mjeriti tlak,
3: i masnoće.
2: Šećer, masnoće.
3: Štitnjaču i karotide gledamo svaki dan, imamo pregled madeža danas, sutra savjetovanje za djecu, imamo hrpu interesantnih panela od debljine o kojoj moramo razgovarati, do zdravlja srca bubrega, imamo i kvizove gdje ljudi mogu osvojiti razne razne stvari, tako da svašta se događa. Lijepa je atmosfera i onda ljudi sjede ispred, slušaju, uživaju, stoje u redovima, čekaju na preglede, slušaju, uče.
0: A tako i treba. Treba vidjeti današnje obilježavanje 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske na Jarunu, gdje su dinamični prikazi na vodi, kopnu i u zraku. Vojska će danas pokazati vrhunsku osposobljenost i svoju spremnost, a posjetitelje će razgledati i razgledavaju u ovom trenutku moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske. Vrhunac programa bit će impresivan letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju. Sve to najavio je pukovnik Robert Budimir Bekan, načelnik stožera gardijske mehanizirane brigade.
4: Prikaz borbene opreme koja je ove godine za razliku od prijašnjih godina postavljena u jednu taktičku situaciju na način da se postrojba nalazi u obrani, tako da imamo sve one potrebne elemente kao što su izvidnički elementi, manevar i slično. Zašto obrana? Zato što je to naša i ustavna zadaća prije svega, tako da na taj način smo htjeli osmisliti jednu priču da našim sugrađanima, posjetiteljima možemo još zornije dočarati taj naš borbeni raspored, u biti koja je uloga tu oružanih snaga. U drugom dijelu imamo prikaz sposobnosti, dakle to će biti kroz tri domene, voda, kopno i zrak, tako da tu ćemo vidjeti naše pripadnike koji će nam iz zapojništva specijalnih snaga, kopnene vojske i tako dalje prikazati određene sposobnosti. I kao treća aktivnost je air show koja ide od 18 sati, koja će biti u trajanju skoro od sat vremena sa našim partnerima i saveznicima iz drugih zemalja također.
0: Evo, držimo se i mi svoje strategije 6-7 minuta poziva za ovaj dio dana. Vjerujemo da je dovoljan, naravno u suradnji s vama i u suradnji s drugim dragim kolegama na terenu. Mi ćemo pratiti što se danas događa u Zagrebu, pravovremeno vas informirati, upozoravati na promet. Svega se da vidjeti na cestama od tateka koji imaju kacigu na romobilu, ali sinek nema, a ima 10 godina i tako se voze posred kolnika. I prestrojavanja rizičnog i motorista koji se zaigraju na onom stražnjem kotaču. Budite oprezni, lijep je dan, prelijep je ovaj život da bismo imali takvu vrstu problema. Dobar vam tek, dobar vam prijam frekvencije 881 uz jednu divnu stvar.

A evo, iz ptičje perspektive i mi vidimo da je zagrebački promet miran, da su ceste naravno prohodne, praznik je, neradni je dan, pa je to i očekivano, osim naravno u onim zonama koje će biti mjesta veće posjećenosti, a jedno od njih svakako će biti Jarun. Na većini cesta, dakle, promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a na autocesti A1, relacija Zagreb-Split, Dubrovnik, kod naplata postaja Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba, nema duljih čekanja. Dobar vam dan uz Radio Sljeme.

0: 13 je sati i 10 minuta. Vijesti. Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
1: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode, u kojem su u stvari razdoblju zatirana sva politička prava, slobode, svako onaj koji je drugačije mislio, razmišljao, govorio, nije se dobro proveo, hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
2: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
0: Povodom Dana državnosti na Jarunu je priređen cjelodnevni program gdje građani mogu upoznati sposobnost, opremu i snagu Hrvatske vojske. Održat će se i letački program u kojem će sudjelovati i gosti iz inozemstva, govori pukovnik Robert Budimir Bekan.
3: Početna impresija od jutra, od kad smo krenuli od 9 sati su zaista izvanredne. Dakle, vidimo da već dosta naših sugrađana ima na Jarunu. Na koji način smo mi to osmislili kompletnu organizaciju na Jarunu? Ona je nekako podijeljena u tri dijela. Jedan dio se sastoji od prikaza borbenog rasporeda, odnosno to bi bio onaj statički display, to jest prikaz borbene opreme. U drugom dijelu imamo prikaz sposobnosti, dakle to će biti kroz tri domene: voda, kopno i zrak, tako da tu ćemo vidjeti naše pripadnike koji će nam iz zapojništva specijalnih snaga, kopnene vojske i tako dalje prikazati određene sposobnosti. I kao treća aktivnost je air show koja ide od 18 sati, koja će biti u trajanju skoro od sat vremena sa našim partnerima i saveznicima iz drugih zemalja također.
0: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskome narodnom kazalištu održat će se svečani koncert. Nakon opsežnih radova rekonstrukcije, Zagrebačka petlja je ponovo u prometu. Obnovom je zahvaćeno čitavih 600 metara nadvožnjaka, čime su unaprijeđeni sigurnosti i dugoročna stabilnost jedne od najvažnijih prometnih točaka u gradu. Radovi vrijedni više od 7 milijuna eura obuhvatili su niz zahvata na gornjem i donjem ustroju konstrukcije. Zamijenjeni su asfaltni slojevi i hidroizolacija, postavljene nove pješačke i zaštitne ograde, te obnovljeni ključni dijelovi armirano-betonske konstrukcije, stoji u priopćenju iz grada.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana u Zagrebu i dalje pretežno sunčano, prolazno uz umjerenu na oblaku, a na širem području grada moguće pokoj pljusak, uglavnom navečer. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura između 29 i 31 stupanj, a na Sljemenu oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 28,5 Celzijevih stupnjeva u 13 sati izmjereno je u gradu i okolici, na Sljemenu 23. Relativna vlažnost je 32%, tlak zraka 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Međunarodni sajam Mineral Expo na Zagrebačkom Velesajmu od 29. do 31. svibnja. Kristali, minerali, nakit, drago i poludrago kamenje. Mineral Expo, Zagrebački Velesajam.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ako i bude kiše, to neće biti danas, to će vjerojatno biti sljedeći tjedan. Oni koji čekaju osvježenje doći će na svoje, a oni koji čekaju našeg dragog Voju upravo dolaze na svoje. 13 sati i 30 minuta.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro sljeme.
3: Dobar dan. Meni su već bile 32 godine kad me otac posljednji put udario nogom u stražnicu. Eto, što vam je bila obitelj u moje vrijeme. A ipak je bilo poštovanja i nježnosti, piše francuski književnik Marcel Pagnol. Lijepa je misao, obitelj je domovina srca. Sve sretne porodice nalik su jedna na drugu, a svaka nesretna, nesretna je na svoj način, misao je Tolstojeva. Volio bih da sada čujete pjesmu Brune Krajcara o tati.
4: Želio bih ti, tata, napisati pjesmu, da ti stihovima kažem zbogom doviđenja.

svijet. Želio bih ti tata napisati pjesmu, da ti s njom još kažem sve što nisam stigao. Al ne mogu tata,

kao što su tvoja mudrost i dobrota. Želio bih ti, tata, ispjevati pjesmu da pred svima kažem za svu ljubav hvala, ali znam da nema takvih riječi, nema takvih nota kao što su tvoja mudrost i dobrota.

Obiteljski nazivi pripadaju među najstarije riječi. Oni su stari, moglo bi se reći toliko stari koliko i jezik. Riječi, majka, kći, otac, sin, brat, sestra, čine osnovno blago svakoga jezika. One su nastale u davnoj prošlosti i zadržali su svoje izvorno značenje i svoj izvorni oblik. Majka. Evo nekoliko narodnih poslovica. I kad tuku, majčine ruke su mekane. Bog nije mogao biti svugdje, pa je stvorio majku. Majčina kletva je molitva.

Mama, mama, tko je ima, taj zove, tko je nema, taj zaziva. Ja sam se rodio u bijedi, pa ipak ne bih svoje djetinjstvo mijenjao za ono bogataških sinova. Što oni znaju o porodičnoj radosti? Što znaju o majci koja radi kao guvernanta, pralja, kuharica, učiteljica, a koja je ujedno i uzorna supruga? Lijepa je to misao. Ali lijepa je, zapravo sjajna je ova pjesma koju je napisao Drago Britvić, a u glas bio pjeva Hrvoje Hegedović.

Dragi mama i tata, prošlo su već 3 mjeseca od kako sam otišao u školu. Nisam dugo pisala, pa sada ispravljam tu grešku. Poprilično mi dobro ide. Fraktura lubanje i potres mozga su već skoro prošli. A da, do toga je došlo kad se učenički dom zapalio. Ja sam iskočila kroz prozor. Srećom taj požar i mene, kako skačem, vidio je radnik na obližnoj benzinskoj pumpi i vatrogasci su brzo stigli. Također me je posjetio u bolnici i kako je moj stan izgorio, on mi je ponudio da živim kod njega. Taj stan je više bio kao podrum, ali je sladak. Zaljubila sam se u njega i odlučili smo se vjenčati. Još nismo odredili datum za vjenčanje, ali će to sigurno biti prije nego što počnu primjećivati se znaci moje trudnoće. Da, mama i tata, da, trudna sam. Sigurna sam da jedva čekate da postanete baka i djed. I da ćete mojem djetetu posvetiti istu pažnju i ljubav kao i meni kad sam bila mala. Razlog kašnjenja našeg braka je što moj dečko ima neku manju infekciju koju sam i ja slučajno dobila od njega. Ovo će uskoro proći, jer redovito uzimam injekcije penicilina. Znam da ćete ga raširenih ruku primiti u obitelj. Vrlo je uljudan, mada nije baš puno obrazovan. Iako je druge rase i religije od naše, sigurno sam da njegova boja kože neće biti prepreka u vašoj ljubavi prema njemu. Sigurno sam da ćete ga zavoljeti kao i ja. Čim prije što dolazi iz dobrostojeće obitelji, ne, njegov otac je ugledan kovač u njegovom selu, u Africi, odakle dolazi. Sad kad sam vas obavijestila o zbivanjima, moram vam reći da ipak nema ni jednog čovjeka u mom životu, da nisam trudna, ni bolesna i da ne živim u podrumu nego u domu, jer požara nikad nije ni bilo, pa samim tim ni frakture lubanje. Ali bilo je jedinice iz povijesti i jedinice iz kemije, a ja sam samo htjela da vam ovo prenesem u najboljem mogućem svjetlu. Vaša voljena kći. Djevojčica pita majku: mama, kako su nastali prvi roditelji? Pa ovaj, Bog je stvorio Adam i Evu, onda su oni imali djecu, pa su postali roditelji, pa su onda njihova djeca imala djecu i postali roditelji, i tako dalje, i tako dalje. 2 dana kasnije, djevojčica postavi isto pitanje ocu, a otac joj odgovori: vidiš, prije 1 milijun godina majmuni su polako evoluirali dok nisu postali bića kakva smo mi danas. Djevojčica iznenađena okrene se majci: mama, kako je to moguće? Ti si mi rekla da je prve roditelje stvorio Bog, a tata mi kaže da su oni evoluirali od majmuna. Majka odgovori: ja sam ti govorila o svojoj obitelji, a tata o njegovoj.

Josip Pupačić Bepo, pjesnik, nažalost poginuo u zrakoplovnoj nesreći na Krku sa suprugom i djecom. Strašna tragedija. Kazat ću vam njegove stihove o braći. Kad sam bio, tri moja brata i ja, kad sam bio četvorica nas, imao sam glas kao vjetar, ruke kao hridine, srce kao viganj. Jezera su mi slikala, dizali su joj jablani, rijeka me umivala za sebe, peračice su lovile moju sliku. Kad sam bio tri moja brata i ja, kad sam bio četvorica nas, livade su me voljele, nosile su moj glas i njim su sjekle potoke. Radovao sam se sebi, imao sam braću, imao sam uspravan hod. To su bila tri moja brata, moj brat i moj brat.

Ova mlada je bila dočekana na tradicionalni način u kući svoga muža. Njena nova obitelj je zatražila od nje da održi mali govor. Citiram što je rekla ova mlada dama. Moja voljena obitelj, zahvaljujem vam što ste me dočekali lijepo u svoj dom i u svoju obitelj. Prije svega želim vam reći da svojim prisustvom ne želim izazvati neke neugodnosti ili da zbog mene mijenjate svoje navike i običaje. Ono što mislim je da oni koji su prali suđe mogu slobodno nastaviti sa svojim poslom. Oni koji su prali odjeću moraju nastaviti sa svojim poslom. Oni koji su kuhali ne trebaju prestati sa svojim poslom zbog mene. I oni koji su čistili kuću također trebaju nastaviti sa svojim poslom. Što se mene tiče, ja sam ovdje samo da zabavljam vašeg sina. Žena je bez muža kao barka bez jedra. Svekrva se ne sjeća da je i ona nekada snaha bila. Prekorava kćer da čuje snaha. Tko nema žene, ne zna što je uživanje. Tko nema djece, ne zna što je slast. A tko nema ni žene ni djece, nema nikakve briga. Plutarh kaže, podnosimo pogreške svojih prijatelja, pa zašto onda ne bismo podnosili pogreške vlastite djece? Sretnom čovjeku prvo se kći rađa. Roditelji čuvaju kćeri do vjenca, a muž ženu do konca. Lakše je kćeri odgojiti nego udati. Kći je svjetionik, ali za tuđi dom. Bolje jedna pametna kći nego 10 ludih sinova.

Kad čeljad nije bijesna, ni kuća nije tijesna. Tonska realizacija, Miroslav Šep. Pametni roditelji dopuštaju svojoj djeci da ponekad i pogreše. S Gandijem, pretpostavljam, je suglasna i urednica Ivana Radaljac, Krušlin. A ja sam pak suglasan sa Džibranom. Zemlja je moja domovina, a čovječanstvo je moja obitelj, Vojo Šiljak.

0: Dobar vam dan uz Radio Sljeme. 14 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Poslušajmo predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
2: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode, u kojem su u stvari razdoblju zatirana sva politička prava, slobode, svako onaj koji je drugačije mislio, razmišljao, govorio, nije se dobro proveo, hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
3: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
0: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, za hrvatske branitelje, nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u domovinskom ratu i 14. stoljetnoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti nije samo protokol ili navika, nego duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom, poručio je nadbiskup Kutleša.
4: Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj, neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima, ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra. Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo Božije prisutnosti među nama.
0: A od jutra na Jarunu, povodom Dana državnosti, tradicionalna izložba vojne opreme i prikaz vježbi Hrvatske vojske, druženje s građanima i zabava za najmlađe.
5: Jako sam ponosna na Hrvatsku vojsku, zato što su dosta jaki. Isto sam upoznan dosta vojnika na ovome, jako je zanimljivo. Isto sam dobio ovu značku.
6: Došao sam da vidimo malo opremu, da vidimo šta ima Hrvatska vojska, s čime mi raspolažemo. Moj otac, stric, oba djeda su bili u vojsci, tako da ja sam dobro upoznan s time što to je i što to znači, tako da meni je drago da ova zemlja ima takve mogućnosti.
0: Vremenska prognoza. Govori dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
7: U nastavku dana u Zagrebu i dalje pretežno sunčano, prolazno uz umjereno na oblaku, a na širem području grada moguće pokoji pljusak, uglavnom na večer. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 29 i 31 stupanj, a na Sljemenu oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Mario Mihaljević uredio je vijesti. 29 celzijevih stupnjeva u 14 sati izmjereno je u gradu i okolici, 22,5 na Sljemenu, relativna vlažnost je 26%. Tlak zraka 1016 hektopaskala. Danas je dan državnosti, sutra je dan grada Zagreba i dan Majke Božje od kamenitih vrata, pa ćemo osnovne informacije o tome dati za 20 minuta u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena. Želimo vam dobar dan, dobar tek, dobar odmor i dobar prijam frekvencije 881.

0: Radio Sljeme.
1: Sutra će biti proslava Majke Božje od Kamenitih vrata i to jubilarna 35. proslava zaštitnice Zagreba. Zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić Majku Božju od Kamenitih vrata proglasio je zaštitnicom Zagreba 31. svibnja 1991. godine, a sutra će biti 275 godina od čudesnog događaja 1731. a to je bilo s 30. na 31. svibnja u noći, kad je požarom bio opustošen gornji grad sve do Kaptola. Na gornjem gradu su bile drvene kućice, bile su drukčije smještene nego današnje zgrade, bile su nešto uže, zbijenije, manje, slamnatih krovova i nije trebalo dugo da požar proguta gornji grad. U Kamenitim vratima se našla slika Majke Božje, ne zna se odakle, tko ju je onamo donio i stavio. Našla ju je udovica Modlar, čije ime je ostalo nepoznato povijesti, zna se da se prezivala Modlar. Spustila se jer je stanovala iznad Kamenitih vrata, spustila se i našla neoštećenu ili gotovo neoštećenu sliku Majke Božje. Vatra je progutala dio do mjeseca na kojem stoji Majka Božja na toj slici. I ostalo znate, vjerujem, danas je to najmanje marijansko svetište na svijetu, u koje vas već sutra u 7 sati i 30 minuta na euharistijsko slavlje i sakramente ispovjedi poziva župnik na Gornjem gradu, župnik crkve Svetoga Marka, velečasni Vladimir Magić.
2: Kako je lijepo gledajući od rane zore ljude tamo i ispovjed. 200 ljudi da dođe na Kamenita vrata ujutro, ranom zorom. Izvrsno. Koji se želi ispovjediti, koji se želi moliti, koji želi zapaliti svijeću. I tako će biti cijeli dan. I tako će biti cijeli dan. Do navečer. Tako da, doista je to jedan dan koji odjekuje i pjesmom, a možda bi čak smio reći koji odjekuje šutnjom. Se ljudi mole. A šutnja, kažu, najviše govori.
1: Cjeloviti razgovor s velečasnim Magićem poslušajte sutra između 17 i 18 sati, jer će programsko-tehnička terenska ekipa Radio Sljemena biti ispred katedrale, a u katedrali katedrali će se od 19 sati slaviti sveta misa. Prije proslave mi ćemo se reporterski javljati od 17 do 19 sati, pa ćemo u tom dijelu emitirati i razgovor, dio kojega ste upravo čuli. Proslava Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, bit će sutra na svetkovinu Presvetoga Trojstva. Dakle, u 19 sati svečano misno slavlje u prvostolnici u katedrali, a misu će predvoditi prefekt dikasterija za biskupe monsignor Filippo Janone u zajedništvu sa zagrebačkim nadbiskupom monsignorom Draženom Kutlešom, biskupima, svećenicima i vjernicima grada Zagreba. Nakon mise krenut će procesija uobičajenim putem od katedrale Bakačevom, sjevernom stranom Trga bana Josipa Jelačića, Radićevom ulicom. Proslava će završiti vraćanjem lika Majke Božje od Kamenitih vrata na njezino stalno mjesto uz molitvu i blagoslov. Dakle, početak proslave sutrašnje je u 7.30 na Kamenitim vratima i negdje oko 22 sata također završetak proslave Majke Božje od Kamenitih vrata. Monsignor Koren također uz velečasnog Magića poziva vas da dođete. Sutra će biti nedjelja, Sveto Trojstvo, neradni dan, imat će se vremena, vjerujem da će vrijeme također biti lijepo, doći i u procesiji proslaviti blagdan, spomendan, svetkovinu zaštitnice grada Zagreba. Naime, 31. svibnja 1991. godine nije se moglo kročiti nogom na Gornji grad kada su deseci tisuća Zagrepčana došli nazočiti tom događaju, proglašenju Majke Božje od Kamenitih vrata zaštitnicom grada Zagreba. To je bilo prije 35 godina. Ekipa Radio Sljemena bit će ondje, pa možete doći i nama se javiti, s nama se fotografirati, nešto nam i reći u anketi, a bit će ondje brojni umjetnici, brojni KUD-ovi, Zagrebačka kulturno-umjetnička društva, koja će također sudjelovati u svečanoj procesiji u kojoj će se nositi čudotvorna slika Majke Božje. Evo, rekli smo osnovno, a sutra ćemo reći puno toga, odnosno pustiti vas od 19 sati da slušate prijenos svete mise s Kaptola. 14 je sati, 42 su minute, pa kad smo već u tom tonu, onda najavimo i svjetionik u 15 sati i 30 minuta, a nakon toga uključujemo se u prenošenje programa iz Hrvatskog narodnog kazališta, gdje će u 17 sati početi obilježavanje 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada. Dan branitelja grada Zagreba i Dana državnosti Republike Hrvatske iz koncertne dvorane Vatroslava Lisinskoga. Ispričavam se, omaška je bila. Hvala Cvek. Dakle, u 17 sati obilježavanje 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada. Eto, stignemo još ponoviti, stignemo se podsjetiti na sve, a stignemo i svirati. Današnji glazbeni program je domoljuban, onakav kakav i treba biti.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Vlada novim mjerama udara na prekomjerne trgovačke marže i zamrzava pristojbe za poljoprivrednike. Zanimljivosti s okruglog stola o poljoprivredi i šumarstvu u zaštićenim područjima. Danas uzgajamo oko 120 vrsta, a kukuruz, pšenica i riža čine 50% ukupne prehrane čovječanstva. Na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti Moslavina Kutina ocjenjivalo se više od 200 uzoraka iz cijele Hrvatske. OPG-ove s naših otoka odlikuju kreativnost i vrhunska kvaliteta proizvoda, a povezuje ih i oznaka hrvatski otočni proizvod. To su neke od tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija, koju uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi. Radio Sljeme.

0: Slušate Radio Sljeme, dobar vam dan. 15 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Hrvatska slavi Dan državnosti. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor. Bio je to povijesni trenutak kojim je simbolično počeo proces stvaranja neovisne i demokratske države. Tim su povodom izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini, a kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Slušajmo predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i premijera Andreja Plenkovića.
2: Nakon 45 godina komunističke vladavine u kojem nije bilo demokracije, u kojem nije bilo slobode, u kojem su u stvari razdoblju zatirana sva politička prava, slobode, svako onaj koji je drugačije mislio, razmišljao, govorio, nije se dobro proveo, hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti, jer smo iz jednog nedemokratskog totalitarnog poretka prešli u slobodu, demokraciju i sve ono što smo kroz povijest željeli.
3: Svim Hrvaticama i Hrvatima, svim našim sugrađanima, Hrvatima u iseljeništvu, čestitam od srca Dan državnosti, dan kada obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
0: A od jutra na Jarunu, povodom Dana državnosti, tradicionalna izložba vojne opreme i prikaz vježbi Hrvatske vojske, druženje građana s vojnicima i zabava za najmlađe.
4: Jako sam ponosna na Hrvatsku vojsku, zato što su dosta jaki. Isto sam upoznan dosta vojnika na ovome, jako je zanimljivo. Isto sam dobio ovu značku.
5: Došao sam da vidimo malo opremu, da vidimo šta ima Hrvatska vojska, čime mi raspolažemo. Moj otac, stric, oba djeda su bili u vojsci, tako da ja sam dobro upoznan s time što to je i što to znači, tako da meni je drago da ova zemlja ima takve mogućnosti.
0: Nakon opsežnih radova rekonstrukcije, Zagrebačka petlja je ponovo u prometu. Obnovom je zahvaćeno čitavih 600 metara nadvožnjaka, čime su unaprijeđeni sigurnost i dugoročna stabilnost jedne od najvažnijih prometnih točaka u gradu. Radovi vrijedni preko 7 milijuna eura obuhvatili su niz zahvata na gornjem i donjem ustroju konstrukcije. Zamijenjeni su asfaltni slojevi i hidroizolacija, postavljene nove pješačke i zaštitne ograde te obnovljeni ključni dijelovi armirano-betonske konstrukcije, stoji u priopćenju iz grada.
6: Vremenska prognoza.
0: Dežurni sinoptičar je Domagoj Idolički.
7: U nastavku dana u Zagrebu i dalje pretežno sunčano, prolazno uz umjerenu na oblaku, a na širem području grada moguće pokoj i pljusak, uglavnom na večer. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 29 i 31 stupanj, a na Sljemenu oko 24 Celzijeva stupnja.
0: Vijest je uredio Mario Mihaljević. 29 Celzijevih stupnjeva je u gradu, 28 na području zračne luke na Sljemenu 23. Relativna vlažnost je 26%, tlak zraka 1016 hektopaskala. U povodu dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u 17 sati počet će svečana akademija u povodu obilježavanja 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada. Iz udruge pozivaju sve zainteresirane koji žele nazočiti događaju da karte preuzmu pokraj oglasne table u Lisinskom, blizu glavnog ulaza u dvoranu do 16.45. Dakle, stignete i na Jarun i u Lisinski. Ako vam se nikamo ne ide, budite uz Radio Sljeme jer ćemo od 17 sati otprilike i mi prenositi, dakle, svečanu akademiju iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. A sad je 15.15. Za 15 minuta počinje još jedan svjetionik Radio Sljemena.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Posjetite Mineral Expo, međunarodni sajam dragog kamenja od 29. do 31. svibnja na Zagrebačkom Velesajmu.
2: Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciran je s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Radio Sljeme. Evergreen radio.

0: Svjetionik.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. S vama su Srđan Nogić i Jelena Ucović. Emisiju počinjemo taktovima himne ovogodišnjeg Antunovskog hoda mladih.

0: Osmi Antunovski hod mladih bit će sljedeći tjedan u ovo doba, dakle sljedeća subota. Mladi će hodati od Dubrave prema manjoj bazilici na Svetom Duhu. Zapravo ne znamo točno gdje će oni biti, ali zato je tu fra Stjepan Brčina, organizator ovog velebnog događanja koji ima isplaniranu svaku minutu, možda čak i svaku sekundu. Fra Stjepane, hvaljen Isus i Marija, dobrodošli u Svjetionik.
1: Hvala mi su Marija, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Pripreme su u tijeku.
1: Tako je, kao što već znate, ostalo još malo vremena, ove tehničke pripreme privodimo kraju, ali ono što je nama najvažnije, mi još uvijek dobro, intenzivno, duhovno pripremamo, jer ovo je prije svega jedna intenzivna duhovna obnova koja počinje različitim etapama, a upravo taj program duhovni je osmišljen na takav način da jednostavno iz etape u etapu kako hodočasnici prolaze, nekako ih pripremamo da otvore srce i da milost Božja može djelovati u njima. Tu još nekako uvijek kažem da potpomogne malo i ovaj fizički umor, jer nekako crkveni oci, ovi duhovni kažu da kada je tijelo fizički umornije, nekako duh je raspoloženi za djelovanje, tako da djelovanje u srcu čovjeka, tako da evo na neki način stavljamo dvije paralele, dvije vrste pripreme, kao što rekao, ovu tehničku, ali tako isto i ovu duhovnu. Evo, hod ove godine započinje upravo iz jednog drugog mjesta, to jest rutu smo skratili, ali s ciljem. Dakle, ove godine počinjemo ispred samostana Hercegovačkih fratara, iz njihovog dvorišta, gdje započinjemo okupljanje i predprogram u 12 sati. A upravo, evo, zahvaljujući tome što smo uspjeli ishoditi ove godine sve dozvole, bit će zatvaranje ulica u 3 etape, tako da će hodočasnici moći puno lakše prolaziti, a mi smo dobili onda tu više na vremenu i onda upravo možemo više uložiti u kvalitetu, programu, sami sadržaj. Pa evo, često nas pitaju zašto ste skratili rutu, upravo zbog toga, ali zbog toga da je nekako taj hod i sad ta dužina prilagodljiva svima. Sad mogu doći i oni možda bolesni, malo možda i s djecom, mnogi će moći sada preći cijelu rutu, tako da evo, svakako pozivam da se odvaže od samog početka, jer bitno je svaki korak.
0: Dakle, 6. lipnja u 12 sati polazak u Dubravi. Što mislite, evo, 15 je sati i 35 minuta otprilike, gdje bi mogli biti?
1: Pa to bi tamo trebao biti trenutak polaska iz Dubrave prema trgu. Dakle, završavamo misu u 15 sati i onda vjerujem da bi to negdje već bilo priprema za polazak prema trgu.
0: Kako izgleda hodanje? Je li teško? Vi nosite križ, izmjenjujete se, koliko volontera sudjeluje? I naravno, vi ste i na jednoj propovjedi sad nedavno na večernjoj emisiji rekli, uzalud se mi pripremamo ako Duh Sveti ne nadahnjuje. Što sve prolazite? Dobro ili možda teško ovih dana?
1: Pa ja bih prije svega rekao, sve što je dobro, sve što je duhovno, to su to ni smeta. I ako nema kušnje napasti kod priprema, onda znači da nešto nije ni dobro. Tako da mi već

0: imamo iskustva, ovo je već 8. godina, kad se priprema nešto ovako što je duhovnog karaktera jako i što će možda nekome život promijeniti, nekome će potaći da poraste vjera, neko će na neki drugi način doživjeti Boga i zajedništvo, onda tu se ona itekako upliče svoje prste. Pa ja bih prije svega rekao da vjerujem da svi koji smo u organizaciji prolazimo različita nekakva duhovna iskustva i borbe, ali se ne bojimo, mi znamo čija je zadnja riječ i ovo nam je samo jedna potvrda da je to dobro. Recimo, ovo simpatično mi, ako smijem ispričati, neki dan smo imali probu jedne koreografije, jednog performansa kojeg ćemo izvesti na trgu s mladima kroz jedan ples. I to su djevojke koje se bave profesionalno, znači plesom, i one su same rekle neki dan, znači plešemo svaki dan, a ovakvu težinu sada pripremajući ovu koreografiju još nismo osjetili. Tako da je to zanimljivo vidjeti i doživjeti, ali kažem, upravo što sam i naglasio, to je samo znak da će biti dobro, da će milost Duha Svetog djelovati. Spomenuli ste križ, da, mi nosimo križ na kojem je ugravirana svaka godina ovog hoda, ali možda mnogi koji ne znaju, zapravo mi u križu nosimo pravu originalnu relikviju Svetog Antuna Padovanskog i zato je taj križ na čelu, jer je u njemu relikvija Svetog Antuna Padovanskog. Naravno i taj hod nekada je možda i naporan jer je sunce ostalo, ali sve kako sve ima tako neku svoju ljepotu, draž. Prošle godine, ne znam, evo, vatrogasci su nas čekali, poprskali su nas vodom, osvježili su nas. Potom mislim da ove godine će tamo početi biti lijepo, hladovina kad već krenemo, neće biti toliko sigurno naporno hodati jer nije ruta toliko duga kao što je bila do sada, ali vjerujem da će se ove godine osjetiti još više to zajedništvo, jer kažem, pošto ćemo hodati u koloni jer zatvoren promet, onda će to biti zaista još jedan veći doživljaj gdje će mladi pokušati animirati glazbeno, pjesmama, molitvom cijeli taj tijek hoda, što do sad to nije bilo moguće biti izvesti jer je kolona znala biti i po 6 km. Tako da vjerujem da će to biti predivno. Mi smo koncipirali ovaj cijeli hod sakramentalno. Evo, naprimjer, bit će u Dubravi zaista i posebno mjesto u vrtu tamo, priređeno mjesto gdje će ljudi se moći ispovjediti, gdje će biti dosta svećenika na raspolaganju i zapravo cijeli taj predprogram će se moći ispovjediti, tako i svake godine vidim da pokazuju veliki interes za ispovjed. Iza toga je naravno opet sveta misa i mi sve to lijepo završavamo gore na Svetome Duhu, opet klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom i gdje će nam biskup udijeliti svoju riječ ohrabrenja i svoj blagoslov.
1: Mnogi vas koji se ne mogu ili nisu još usudili ili odlučili doći osobno prate na društvenim mrežama, zaista je veličanstven onaj trenutak zaustavljanja pred trgom Bana Josipa Jelačića gdje vi stanete. Što čekate toliko dugo? Vi ste u vezi sa svojim volonterima i onda u jednom trenutku odlučite da ćete ući.
0: Tako
1: ništa
0: je.
1: Nije slučajno.
0: Ništa nije slučajno. Upravo smo rekli da se jako puno pripremamo i sve je koordinirano i svaki detalj je bitan. Ove godine isto i na trgu će to malo izgledati sve drugačije. Lakše ćemo ispuniti trg jer opet ponavljam da smo u ovome zatvorenom prometu, moći ćemo lakše doći na trg, ali bitan je svaki taj element jer kažem, upravo zbog samog programa, detalja kad se što događa. Tu je dobra stvar što će nas oni koji ne mogu biti sa nama i koji su bolesni ili daleko moći pratiti na našem YouTube kanalu live stream Budi frajer, a isto tako ove godine novitet da bi naši hodočasnici bili što bolje informirani, postoji aplikacija Antunovski hod mladih. I upravo na toj aplikaciji postoji isto mogućnost praćenja hodočasnika dokle su došli, na kojoj su ruti i gdje sve ostalo. Dakle, svakako potičemo one koji će doći, pa i one koji neće mogu instalirati aplikaciju, zato što je ona bogata ne samo ovim tehničkim informacijama, već ima i sve molitve i različitih oblika i nakana Svetome Antunu koji mogu koristiti. Tako da, evo, svi koji će doći mogu instalirati, a oni koji instaliraju ova zadnja 2 tjedna sudjeluju čak u jednoj nagradnoj igri.
1: Dolazak na trg Bana Jelačića zapravo je vatromet radosti, pjesme i mladosti. Tako se to može doživjeti, ondje se zadržite u molitvi, svjedočanstvima, pjesmi, zajedništvu, bratstvu.
0: Tako je. Centralno što se tiče naše evangelizacije je upravo trg, ovo što ste rekli kroz pjesmu i ostalo, mi zapravo imamo pripremljen taj performans koji nas on uvodi jednom porukom u molitvu i to se sjećam i prošle godine tog trenutka kada su svi klekli na trgu, kada je bila trenutak molitve i onako samo kad smo nakon te molitve svi ustali sa suzama u očima i kad su se počeli grliti, kad se razlila ta neka milost, ljubav, zajedništvo i sreća u licima svih njih i čak i onih prolaznika, to je bilo baš taj milosni trenutak, jer to je taj onaj trenutak o kojem ja govorim da ne možemo ga isplanirati. to je samo Božja intervencija i mi možemo biti samo otvoreni tog trenutka i to je to što sam ja ovdje kažem, mi tehnički sve možemo pripremiti, ali ako Gospodin ne daje svoj dio, a hoće, jer se on više raduje nego mi ovome, tako da vjerujem da i ove godine će na trgu biti puno i smijeha i suza, ali onih radosnica i zajedništva, ali i onoga nekako, ja bih rekao, pa i nacionalnog ponosa, onako, jer tu mnogi budu ohrabreni, čak i oni prolaznici, gledajte našu mladost, pa gledaj, ima naša budućnost, to i to. Njihova slika puno govori, mene je bilo simpatično prošle godine natpisi u medijima, u novinama, nije Doček kao pjevača, nije Repke, već je Antunovski hod mladih, jer je bio zaista prizor fascinantan, interesantan mnogima.
1: Nakon trga upućujete se prema bazilici, prema Svetom Duhu, sad je to već lakše, tu je već večer, mladi su se isplesali, molili, možda i upoznali.
0: Pa evo, polazak sa trga je uvijek, opet ono što ste rekli, pod dojmom te radosti, kroz Ilicu, jer je to nekako završna ta etapa, tu se onda razlije pjesma, ali nekako i oni ubrzani koraci, jer kada dođemo već blizu Svetog Duha, onda se već čuju zvona i ja uvijek mislim da mladi više nakon trga i nakon cijelog hoda više nemaju snage ni za pjesmu, ni za radost, a onda lagano počinje ona euforija, natjecanja da se što bliže približiš križu naprijed, da možeš uletiti u baziliku. I onda kad vidim to njihovo trčanje, da doslovce trče da budu naprijed, da bi mogli ući u baziliku, to ostanem onda opet fasciniran koliko je u njima još snage i volje da slave Boga. I evo onda naravno, kažem, bude klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom, gdje opet bude taj jedan mir, jedno, ajmo reći, doslovce ono odmaranje pred Isusom od cijelog puta i onda opet slavljenje, radost, zajedništvo, smijeh, fotkanje i druženje.
1: Do dugo u noć, odnosno do jutra.
0: Tako.
1: Sveti Antun, omiljeni i hrvatski, ali i svetac cijeloga svijeta, među vjernicima poznat kao onaj koji čuje molitve, koji uslišava molitve, pa evo došao je trenutak da podijelite s nama možda neko svjedočanstvo, obraćenje, upoznavanje, nešto što vas se osobito dojmilo s nekog od antunovskih hodova.
0: Pa ima ih puno, dakle ljudi dođu s različitim nakanama, znam da dođu neke žene koje ne mogu ostati trudne, sa nakanom da ostanu trudne, gdje sam čuo i ta svjedočanstva. Bilo je, evo, jedan moj bubnjar ove godine na isti datum antunovskog hoda se ženi, a upoznao je upravo na antunovskom hodu. Bilo je i takvi koji su se upoznali, oženili, bilo je i drugih, ajmo reći, čuda, ali ja uvijek kažem ne bi to naglašavao bi najviše onu unutarnju promjenu, raspoloženje srca. Kad neko je došao, eto, možda ga neko i nagovorio, poguro da dođe na taj hod i onda mu se totalno slika promijenio, vjeri o Bogu, o crkvi i onda kad mi kaže, evo ja sada zaista živim, prakticiram svoju vjeru, uključio sam se u svoju župu i to meni najdraže, kad vidim da se nekome srce promijenilo.
1: Fra Stjepan Brčina organizira 8. antunovski hod mladih, međutim ne organizira on sam, tu je mnoštvo volontera, a kao što sam voli naglasiti, bez Duha Svetoga, bez Gospodina, ništa od toga. Lijepo je u ovome sudjelovati, više puta je pozvao, pa evo i ovom prilikom i mi pozivamo, ako možete, ako imate volje, hrabrosti, pa ne morate odhodati cijeli antunovski hod, mogu vam se naši slušatelji pridružiti u nekoj fazi ili možete pomoći, vatrogasci su vas zalijevali, možda netko može dodati čašu soka, vode ili se pomoliti jednostavno za i uz antunovski hod mladih. Imamo i novu pjesmu.
0: Tako je, svake godine snimimo novu pjesmu za antunovski hod i svake godine biramo novu rečenicu koja je, ajmo reći, onako obilježi tu godinu. Ove godine je rečenica Svetoga Antuna, ako imaš Boga, imaš sve, i ta je rečenica i na našim majicama koje ćemo nositi taj dan i na narukvicama, ali evo, pjesmu mogu poslušati svi koji žele i na našem YouTube kanalu Budi Frajer.
1: Hvala od srca.
0: Hvala vama, Boži blagoslov svima.

0: Naša draga kolegica, novinarka i urednica u odjelu religija Hrvatskoga radija, Ana Dagelić, dobila je godišnju nagradu Hrvatskog društva katoličkih novinara. Poštovani slušatelji, u prošloj emisiji smo joj čestitali, ali smo i najavili razgovor s kolegicom Anom Dagelić. Ana, dobrodošla u Svjetionik, svoj Svjetionik.
1: Moj Svjetionik, tvoj Svjetionik. Hvala Jelena na pozivu, baš mi je radost evo razgovarati s tobom i pozdrav svim dragim slušateljima Radio Sljemena.
0: Koji te vrlo dobro poznaju i slušamo i ovih dana rado tvoje priloge kad god možemo, vezane uz život crkve u Zagrebu, ali ti pratiš naravno život crkve općenito. Nagrađena si za profesionalizam, promicanje istine u medijima te poseban doprinos u praćenju izbora novoga pape. To je nagrada Hrvatskog društva katoličkih novinara. Još jedan put ti čestitam od srca.
1: Hvala lijepa. Da, stvarno puno znači primiti jednu takvu nagradu. I baš sam, evo svaki put kad sam i kolegama govorila o tome ovih dana, a to smo se složili da je malo neobična situacija za nas koje inače postavljamo pitanja i uzimamo izjave, da ih sad dajemo, pa evo, treba se snaći u toj ulozi. Htjela sam baš naglasiti kako je s jedne strane čast primiti takvu nagradu, a s druge strane i odgovornost, jer kad je riječ o godišnjoj nagradi, onda nekako prirodno se čovjek osvrne na tu godinu u profesionalnom smislu koja je iza mene. Evo, u ovom slučaju za mene mogu slobodno reći jedna od najizazovnijih godina, s obzirom na praćenje isprovoda pape Franje i praćenje konklave za izbor novoga pape, ali evo, o tome ćemo malo kasnije detaljnije. Odgovornost je zato što nekako misliš o budućnosti i o tome kako trebaš nastaviti sad s jednim novim vjetrom u leđa, raditi svoj posao, zapravo svakodnevni posao, ali evo, promičući one vrijednosti koje Hrvatsko društvo katoličkih novinara isto tako neumorno promiče i njeguje, a koje su nam u društvu i u medijima vrlo, vrlo potrebne.
0: Evo, uručujući nagradu, biskup Mijo Gorski pozvao se na poruku pape Lava 14. ohrabrio tebe i tvoje nagrađene kolege da čuvate ili čuvamo dobar glas svakog čovjeka, jer je to načelo morala. Religija, odnosno vjerski program, odnosno izvještavanje o događajima i pitanjima vjere, je zaista nešto posebno u području etike i morala. Zašto si odabrala baš religijski program, ili je on možda odabrao tebe, i po čemu je poseban ovaj novinarski rad?
1: Ja bih rekla da je on odabrao mene, zato što nekako moj put do religijskog programa je bio, pa mogu reći, slobodno spontan. Nije tu bilo baš puno razmišljanja i nekih teških odluka, nego se jednostavno, tako volimo reći u svakodnevnom govoru, poklopilo, pod navodnicima. Ali evo, mi koji smo i vjernici znamo da slučajnosti baš i ne postoje i da sve to gospodin orkestrira i slaže. Ja sam studirala kod Isusovaca na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti i nekako pred kraj studija mi smo mogli više tih profesionalnih usmjerenja izabrati. Mogla sam se odlučiti biti profesorica recimo u srednjoj školi, predavati logiku, etiku, filozofiju, i mogla sam se usmjeriti u znanstvenom smislu, u pedagoškom smislu, ali nekako su se iskristalizirali mediji, prvo kroz neke vanjske suradnje već krajem fakulteta, i onda jednostavno nekako korak po korak sam došla i do radija. Slušatelji Radio Sljemena možda se sjećaju da sam surađivala i na Radio Sljemenu, isto tako i u vjerskim emisijama, ali i odnosno vjerskoj emisiji ovoj, ali i u programu više godina, i religija je evo moja primarna redakcija i ja bih rekla i primarna ljubav što se tiče tema, tako da nekako evo kad se otvorila prilika i za zaposlenje, bilo je logično da se zaposlim baš u tom odjelu.
0: Odnosno, kad se na radiju otvori vjerska tema, logično je nazvati Anu Dagelić. Sve znaš, sve pratiš, imaš sve kontakte, vrlo često i već imaš unaprijed snimljen materijal ili dogovoren razgovor, tako da si nam velika pomoć.
1: Baš mi je drago, baš mi je drago, i lijepa je ta suradnja. Baš sam razmišljala, evo kad je bila dodjela nagrada u prostorijama Hrvatske biskupske konferencije, kako se na jednom mjestu našlo jako puno kolega novinara iz različitih medija i kako ništa nismo morali. Mi smo došli uživati, upoznali smo se neki koji se nismo znali, spojili smo glasove s licima i tako dalje, ali zapravo vrlo, vrlo rijetka prilika da se tako novinari nađu na jednom mjestu, a da ne moraju negdje trčati, uzimati nečiju izjavu, gledati kuće prije, nego jednostavno sjednu i uživaju, pa je to baš bilo lijepo, a to spominjem zato što je i naša suradnja, evo, na tjednoj bazi isto tako vrlo lijepa i ja bih rekla razigrana, uvijek možemo računati.
0: Vesela i vedra je uvijek. Spomenula si i poseban izazov, posebna dva izazova, to su bili sprovod pape Franje i izbor novoga pape. Sve si pratila uživo, bila si na prvoj crti.
1: To je bilo stvarno izazovno, baš je bilo izazovno. Naravno da čovjek nekako razmišlja o tome i unaprijed, znali smo svi kad su se približavali nekako zadnji dani našeg dragog voljenog pape Franje, znali smo da nije dobro i to smo naravno svi pratili i naravno da onda logično razmišljaš o tome kad će se dogoditi evo taj njegov prelazak u vječnosti, na koji način ćemo onda to sve to je isto, znaš i ti Jelena, jedan od izazova. S jedne strane, sve to proživljavaš i osobno kao vjernik, a s druge strane moraš razmišljati, ma neću reći mehanički, tehnički, ali moraš jednostavno u poslovnom smislu to također promisliti.
0: Biti objektivan u svakom slučaju,
1: objektivan
0: na zemlji.
1: Da. Koliko god smo mi to pokušavali malo i unaprijed nekako isplanirati, opet je to veliko iznenađenje kada se dogodi i vrlo brzo se tu mora djelovati, vrlo brzo se mora organizirati put, puno je tu tehničkih nekih detalja, pa onda možda po putu ni ne stigneš previše misliti kako će to biti kad jednom dođeš tamo i kad kreneš to sve skupa pratiti, a možda i bolje da ne stigneš razmišljati, jer kad krene prilog za prilogom, javljanje za javljanjem, svako to javljanje mora biti, naravno točno što se tiče informacija, mora biti promišljeno, mora biti objektivno, mora biti smireno, staloženo, a opet nekako ponuditi sve ono što je jedan novinarski izvještaj u svim svojim oblicima i mora ponuditi. Tako da je puno tu izazova, kažem, u kojima je možda bolje ne razmišljati unaprijed, jer ja jesam razmišljala unaprijed i ovako čisto iz neke osobne perspektive sam mislila, Bože dragi, pa dobro, kako ću ja to doslovno. Stvarno sam bila svjesna da je to nešto što mene zapravo nadilazi i da mi treba pomoć, njegova pomoć, i pružio mi je, stvarno je, i što se tiče tih profesionalnih izazova, pogotovo ja bih rekla prilikom praćenja konklave, jer je to, pa možemo slobodno reći, jedini, možda pretjerujem, ali mislim da ne, definitivno jedinstveni događaj u svijetu o kojem stvarno nitko ništa ne može predvidjeti. Nema tu zakulisnih igara, nema tu možda netko ima neku informaciju koju netko drugi, ne, svi gledamo u dimnjak i svi čekamo bijeli ili crni dim i nema tu puno nekakvog, ja bih rekla, manevarskog prostora za neku pripremu, nego moraš se naći u pravo vrijeme na pravom mjestu, moraš biti spreman i moraš stvarno računati na pomoć od gospodina. Ja sam stvarno i cijelo to putovanje doživjela kao jedno jačanje povjerenja u Boga i na osobnoj razini.
0: Više puta smo prošle kroz konklavu, pa daj molim te, evo i sa slušateljima podijeli taj trenutak. Prije bijelog dima nisi bila baš na mjestu odakle je trebalo izvijestiti ili vidjeti, ali si nekako došla na vrijeme i onda se stvorilo puno ljudi. Kako je to točno bilo?
1: Ma bilo je zanimljivo zato što smo cijeli taj dan očekivali. Evo, mislim, naravno to se ne može znati, ali evo, kolega Ivan Kraljić koji je bio sa mnom, kolega terenski tehničar, vrhunski, slušao on Radio Sljeme, pa ako sluša, zna on što smo mi tu sve skupa prošli. On je cijelo vrijeme tvrdio, Ana, to će biti danas, bit će popodne. On je imao neki feeling, nije imao informaciju naravno, samo imao neki osjećaj. Nekako, mi smo, sad se više ni ne sjećam za što smo se sve javljali, ali znam da su ta javljanja bila stvarno ono kao na traci i jednostavno nema puno vremena da ti sad razmisliš, aha, idući dim će biti otprilike, znalo se otprilike kad će biti, oni su to, dakle znalo se, jedan će biti ujutro, jedan će biti poslije podne, otprilike oko toliko i toliko sati. Ali u tom sad međuvremenu kad smo mi završili jedno od silnih javljanja i išli pričekati taj, odnosno pozicionirati se negdje da vidimo gdje ćemo čekati taj bijeli dim, hoće li to biti, ne znam, u pres centru, ispred pres centra ili gdje se već odlučimo, imali smo sa sobom laptop, sve to što treba imati prijenosno. Zapravo smo izašli van na tu glavnu ulicu na kojoj je bilo više ovih velikih ekrana na kojima se naravno projicirala ta slika dimnjaka. I točno smo stali tamo gdje treba, točno smo stali vrlo, vrlo blizu tom jednom velikom ekranu i čekali, pili smo kavu, čekali taj trenutak. I onda se dogodio taj, ja bih rekla povijesni stvarno trenutak, bijeli dim. Ja to oduševljenje uopće ne mogu opisati, stvarno ne mogu. Naš prvi zadatak je bio da se javimo uživo u program, dakle to je bilo primarno. Tako da s jedne strane si oduševljen i presretan i taj osjećaj želiš nekako proživjeti, a s druge strane ajme meni idemo se sad odmah javljati, idemo veze.
0: A dogovor je bio da vi imate primat javljanja ili dakle da se...
1: Dakle ovdje je u Zagrebu je išao živi program, Blaženka urednica religijskog programa, Blaženka Ančić je vodila program uživo ovdje i bio je dogovor, dakle taj trenutak čim bude bijeli dim, ona je sa gostima koji su spremni u studiju i mi se odmah javljamo s terena i prenosimo atmosferu. Bilo je teško, uspjeli smo se javiti, uspjeli smo se uključiti 2 ili 3 puta čak uživo u program dok sve veze nisu pale. Jer mene fasciniralo koliko se brzo Trg Svetog Petra i cijela ta glavna ulica koja vodi od Trga Svetog Petra napunila ljudima. Ljudi su trčali doslovno sa svih strana grada samo da budu tamo u tom trenutku i da dočekaju novog poglavara Katoličke crkve. Ali mene evo dan danas me fascinira kako je moguće da ljudi tako se brzo nađu na istom mjestu. To je bilo oduševljenje, smijeh, radost, neopisiv osjećaj, baš neopisiv.
0: Evo, drago mi je da si na taj način nagrađena za svoj trud, naravno da si profesionalno obavila javljanja i da si bila naše oči i uši i glas u Vatikanu s kojim je Hrvatska toliko vezana. Ja pamtim također tvoju dobru volju i raspoloživost za javljanje, iako se nismo bile dogovorile, ali prilikom prijenosa tijela blaženog Alojzija Stepinca, bar relativno nedavnog s Kaptola u Krašić, sam te nazvala i zamolila, Ana, možeš li se molim te javiti na kraj vijesti, pa ti si rekla, joj ne mogu baš u tom, ali već u nekom vrlo skorom trenutku da, i evo hvala ti za to i za svu dobru volju i suradnju koju zaista, kao što si i sama spomenula, jako lijepo surađujemo na relaciji religijski program i Radio Sljeme. Neka to tako bude i dalje, možda nam želiš otkriti svoje daljnje planove, hoćeš li se ti potpuno pustiti Božjoj providnosti pa što bude, ili ipak sama imaš neku svoju volju, smjer ili put koji si si zacrtala.
1: Dobro, ide ljeto, ide ljetna shema.
0: Samo lagano i opušteno.
1: Da, lagano i opušteno ćemo privesti ovu redovnu shemu kraju, onda planiram godišnji. Ma šalim se malo, ali evo...
0: Ali zasluženo.
1: Pa da, ono što smo nekako, što sam istaknula i na početku, važno je da se nastavi u tom duhu promicanja vrijednosti koje su nam toliko potrebne, ja bih rekla, pa sad naravno da će to biti kroz ovaj naš redovni posao na tjednoj bazi u našem religijskom programu i pa radujemo se novim izazovima, vidjet ćemo što nam Bog priprema.
0: Ana, hvala ti od srca.
1: Hvala tebi na pozivu, draga Jelena, i hvala našim dragim slušateljima.
0: Ana Dagelić, novinarka je u odjelu religija Hrvatskog radija od 2013. godine, a od 2018. u stalnom radnom odnosu na HRT-u gdje obavlja različite novinarske i uredničke poslove, i slušat ćemo ju, ako dragi Bog da, još dugo i u svjetioniku Radio Sljemena.
2: Stepinac nam govori.
0: Zagrebačkim katehetama nadbiskup Alojzije Stepinac govorio je 23. veljače 1941. godine. Davor Trbušić.
3: Već je stari Ciceron ustvrdio da po običaju Pitagorejaca svaku večer ispituje sama sebe što je kroz dan govorio, mislio ili učinio. A drugi mislilac staroga Rima, Seneca, tvrdi o sebi: kad se svjetlo gasi i moja žena koja poznaje moje običaje zašuti, onda ja prođem u duhu i pretresem riječi i čine svoje čitavoga dana. Već su, dakle, stari pogani poznavali golemu vrijednost vlastite spoznaje, ne bili na taj način postali bolji i sačuvali svoje ljudsko dostojanstvo. Što bi istom bili dali da su mogli upoznati divne istine kršćanstva i ljepotu Kristove nauke? Ali što nije bilo dano njima, dano je nama. Mi se evo spremamo da u ovoj svetoj jubilarnoj godini preporodimo čitav naš narod Duhom Božjim. Hoćemo da nam ženska mladež postane čista i sveta života kao blažena Ozana. Hoćemo da nam mladići postanu čisti i sveti kao Petar Barbarić. Hoćemo da nam muževi postanu karakterni i spremni ginuti za Boga i svete ideale vjere kao Marko Križevčanin ili Nikola Tavelić. Hoćemo da nam majke postanu junakinje vjere i poštenja kao ona majka Makabejka. Jednom riječi, hoćemo istinski duhovni preporod svega naroda. A tko od nas ne zna da je jedan od važnih koraka na tom putu iskrena sveta ispovijed svakog pojedinca, kad poput rasipnog sina pada raskajan u naručje Oca Nebeskoga. Nije li to, Gospodo, katehete i braćo svećenici, memento za nas, da mislimo najprije na same sebe, te i mi nastojimo oživiti u sebi vjeru u ovaj sveti sakrament oproštenja i marljivo se koristiti njime. Nastojimo stoga oživiti opet u sebi vjeru u vrijednost ovoga svetog sakramenta. Neka nam opet dođe pred oči da ovo nije nikakvo mučilište savjesti, nego istinsko oslobođenje savjesti. Neka nam dođe živo pred oči da je sveti sakrament pokore divna Božja institucija u kojoj Božja svemoć pritječe upomoć našoj nemoći. O, kako su duboko čutjeli tu nemoć stari pogani. Potrebno je, rekoh, da opet nanovo oživimo u sebi vjeru u vrijednost ovoga svetoga sakramenta, jer smo svi slabi i u vrevi života ohladi i zaboravi se mnogo toga što nam je potrebno kao korica kruha. I mi rado podlegnemo ljudskim obzirima i ljudskom stidu, da otvorimo srce svoje tamo gdje ćemo naći najotvorenije srce, srce ispovjednika. Lijepo je rekao jednom Isusovac otac Roh, ima tri srca na zemlji kojima se ništa ne gadi i ne žacaju se nikakve muke. Jedno je srce tjelesnog liječnika kojemu se ne gadi nikakva bolest. Drugo je srce majke kojoj se ne gadi njezino dijete, makar kakvom bijedom bilo obasuta. Treće je srce ispovjednika koji prima svakoga griješnika koji skrušena srca dolazi da se izmiri s Bogom.
0: Bilo je to sve u današnjem svjetioniku. Pozdravljaju vas Srđan Nogić i Jelena Ucović. Do slušanja i ostanite uz Radio Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Hrvatska slavi Dan državnosti.
3: Proslava i ove godine na Jarunu uz atraktivni letački program.
2: Čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla i iz Bijele kuće.
3: Završena obnova petlje na Držićevoj.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Jelena Ucović, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatska slavi. Prije 36 godina konstituiran je prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Taj se povijesni datum slavi kao Dan državnosti. Aleksandra Funes.
4: Nakon izbora koji su prije 36 godina provedeni u dva kruga u travnju i svibnju 90. konstituiran je prvi višestranački sabor. Njegov prvi saziv donio je i prvi ustav koji je bio temelj za izgradnju suverene i samostalne države. Prvi saborski predsjednik bio je Žarko Domljan, koji je tada pozvao građane na glavni Zagrebački trg, gdje su građani u euforiji dočekali obraćanje prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.
5: Vjerujem da ćemo svi mi ispuniti svoju dužnost u izgradnji nove Hrvatske.
4: Danas, 36 godina poslije, Dan državnosti slavi se prigodnim programima diljem zemlje. Središnja proslava u našem glavnom gradu traje od jutra. Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini, kao trajni znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske države. Kod oltara domovine na Medvedgradu zapaljen je vječni plamen. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković tom su prigodom poručili.
6: Hrvatski narod na izborima, demokratski provedenim, odlučio je da želi živjeti u višestranačju, da želi živjeti u političkim slobodama sa pravom svakog pojedinca da iskaže svoje stavove i mišljenja, i zato je taj dan iznimno bitan i zato on zaslužuje biti Dan državnosti.
7: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti, podsjećanje na dane kada je hrvatski narod plebiscitarno svojom voljom izabrao svoju i demokraciju i slobodu i samostalnost.
4: Događaje u središtu grada prate i mnogobrojni građani. Što za njih znači ovaj dan?
8: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio. Mi koji smo bili za ovu državu smo, ja mislim, dali koliko smo mogli.
9: Praznik.
10: Ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoći. Nisu svi bili branitelji, ali smo svi na neki način iz ovih ili onih razloga pomagali da se to ostvari.
11: Tako da smo sada sretni, pa sada bit će nam onaka kako je zgradimo.
12: A za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu, pa mene to jako emocionalno veže.
4: Uz nastup simfonijskog orkestra Oružanih snaga u središtu Zagreba održana je smjena počasne satnije kravat pukovnije, u kojoj je sudjelovalo 17 vojnika i 3 konjanika. Taj će se program ponoviti i sutra na Dan grada Zagreba. Danas je u Palači Dverce gradonačelnik Tomislav Tomašević priredio svečani prijam za zapovjednike zagrebačkih brigada.
13: Sad već imamo i tradiciju da u Palači Dverce imamo svečani prijem za sve ratne zapovjednike, znači vojnih postrojbi u Domovinskom ratu. A ove godine ćemo prvi puta, budući da je 35. obljetnica, imati i svečanu akademiju u Lisinskom u 17 sati.
4: Gradonačelnici Rijeke i Varinčić i Splita Tomislav Šuta poručuju.
14: Za slobodu i ovaj način na koji živimo, dakle kvalitetu života i način našeg života ne treba uzimati kao zdravo za gotovo, nego evo, ovaj nekakav trajni podsjetnik na sve ono što je uloženo da bismo mi danas živjeli na ovakav način.
15: Svim Spličankama i Spličanima, svim Hrvaticama i Hrvatima čestitam Dan državnosti i Dan hrvatskih branitelja grada Splita. Ovo je trenutak kad moramo uputiti sve zahvale braniteljima koji su stvarali slobodu slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
4: A građani Osijeka dodaju:
9: Dan pobjede, dan zajedništva, i to je poruka.
16: A Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
17: Drago da mi otiče na današnji dan da se poklonimo, podružiti se starim prijateljima ovdje koji su bili u Domovinskom ratu, stvarali smo u državu. To nas vežu emocije neke i to je nama ostalo u krvi, to će nam ostati skroz. To je naša domovina, mi smo je gradili i svake godine se poklanjamo njoj.
4: U 20 sati i 15 minuta u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu održat će se svečani koncert. Prijenos je na prvom programu HTV-a.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović ni ove godine ne sudjeluje u protokolu koji su organizirali Vlada i Hrvatski sabor. Komentirali su to premijer Andrej Plenković te ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
7: Scenarij podjele, scenarij nejedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. A za to, po meni, trebaju dobro promisliti hrvatski birači.
18: Ja sam puno i putovala i živjela sam vani. Mislim da ne postoji neki poglavar države koji ignorira Dan državnosti svoje domovine. Naravno da je to loše za naše društvo. To je izraz ogromnog nepoštovanja.
2: Svečanu svetu misu za domovinu u crkvi Svetoga Marka na Gornjem gradu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Istaknuo je zahvalnost za domovinu, za hrvatske branitelje nestale i sve koji su podnijeli veliku žrtvu u Domovinskom ratu i 14-stoljetnoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti nije samo protokol ili navika, nego duhovni trenutak u kojemu cijeli narod stoji pred Bogom, poručio je nadbiskup Kutleša.
19: Neka današnje slavlje postane naš molitveni vapaj. Neka se naš narod vrati svojim kršćanskim korijenima. Ne kako bi bježao u prošlost, nego kako bi iz vjernosti Bogu mogao graditi svoju budućnost. Neka se naši domovi, župe, zajednice obnove u molitvi, u sakramentima, u poštenju svakodnevnice. Neka oni kojima je povjerena javna odgovornost budu ljudi ukorijenjeni u Bogu, hrabri svjedoci istine, koji se ne daju kupiti i ne boje se izgubiti položaj zbog dobra. Neka crkva u Hrvatskoj bude doista duhovno srce naroda, ne samo institucija, nego živo svjedočanstvo Božije prisutnosti među nama.
3: A od jutra na Jarunu, u povodu Dana državnosti, i tradicionalna izložba vojne opreme i prikaz vježbi Hrvatske vojske, druženje građana s vojnicima i zabava za najmlađe.
20: Jako sam ponosna na Hrvatsku vojsku, zato što su dosta jaki. Isto sam upoznan dosta vojnika na ovome, jako je zanimljivo. Isto sam dobio ovu značku.
21: Došao sam da vidimo malo opremu, da vidimo šta ima Hrvatska vojska, šime mi raspolažemo. Moj otac, stric, oba djeda su bili u vojsci, tako da ja sam dobro upoznan s time što to je i što to znači, tako da meni je drago da ova zemlja ima takve mogućnosti.
2: Čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće, a i prizori sa slapova Nijagare koji su zasijali u bojama hrvatske zastave. Američki državni tajnik Marco Rubio čestitao je Dan državnosti Hrvatskoj, zemlji koju je nazvao NATO-vim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio.
3: U povodu proslave Dana državnosti održana je svečana smjena počasne satnije kravat pukovnije. Svečana smjena održat će se i sutra povodom Dana grada Zagreba. 17 vojnika i 3 konjanika krenut će već tradicionalno u 11.30 s križanja Mesničke i Ilicere, kao nam je zapovjednik pukovnije Željko Matejčić.
22: Akademija Kravatika u suradnji sa turističkom zajednicom organizira smjenu straže kravat pukovnije koja predstavlja vojnike iz 17. stoljeća koji su pronijeli kravatu u Europu i već 16 godina kravat pukovnija obilježava, odnosno predstavlja te vojnike, kao i inače što to radimo. Smjena straže koja kreće sastaju se pješački i konjički postroj na križanju Mesničke Ilice, idu Ilicom do Trga Bana Jelačića, tamo se postavlja straža ispred spomenika Banu Jelačiću i kasnije ide ophodnja na Kaptol s Kalčićevom i nazad na trg, preuzimanje stražara, preuzimanje stjega, zahvalna molitva.
2: Povodom Dana branitelja Grada Zagreba i Dana državnosti u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u 17 sati održat će se svečana akademija povodom obilježavanja 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada. Iz udruge pozivaju sve zainteresirane građane koji žele nazočiti događaju da karte mogu preuzeti pored oglasne ploče u Lisinskom u blizini glavnog ulaza u dvoranu do 16 sati i 45 minuta.
0: Zagrebački dnevnik.
3: Nakon opsežnih radova rekonstrukcije, Zagrebačka petlja na Držićevoj ponovo je u prometu. Obnovom je zahvaćeno čitavih 600 metara nadvožnjaka, čime su unaprijeđeni sigurnost i dugoročna stabilnost jedne od najvažnijih prometnih točaka u gradu. Radovi vrijedni više od 7 milijuna eura obuhvatili su niz zahvata na gornjem i donjem ustroju konstrukcije. Zamijenjeni su asfaltni slojevi i hidroizolacija, postavljene nove pješačke i zaštitne ograde, te obnovljeni ključni dijelovi armirano-betonske konstrukcije stoji u priopćenju iz grada.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Hrvatska slavi Dan državnosti.
2: Proslava i ove godine na Jarunu uz atraktivni letački program.
3: Čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla i iz Bijele kuće.
2: Završena obnova petlje na Držićevoj.
0: Zagrebački dnevnik.
3: Program Zagrebi Zagreb prikazuje nekadašnju svakodnevicu Zagreba, a održava se uoči sutrašnjeg dana grada u Centru kulture Ribnjak. Etnologija Željka Jelavić.
1: Zagrebat ćemo prvo sa pričama za djecu u 17 sati, u 18 sati će uslijediti likovna radionica, a onda za one malo starije u 19.30 ja ću nešto kazati o etnografskim razglednicama Zagreba. Pa evo, oni koji dođu moći će saznati nešto o arhitektu Vjekoslavu Bastlu, a oni koji vole trgovati ili danas odlaze na Jakuševec moći će saznati nešto i o starim sajmovima, kak su zagrebačke frajle i gospođe kupovale suđe, a onda ćemo pričati malo i o zagrebačkim obrtnicima, kako su se zabavljali naši preci, kakve su to fešte oni imali i kako su izgledali neki običaj vezani uz blagdani.
2: Na Back Together Summitu na Zrinjevcu građani su danas, a moći će i sutra do 16 sati, obaviti brojne besplatne preventivne preglede s ciljem pravovremenog otkrivanja zdravstvenih rizika. Summit donosi i zanimljive panele na kojima će sudionici izravno od stručnjaka moći saznati više o najnovijim tehnikama liječenja i suvremenim pristupima zdravstvenoj skrbi. Govore Tajana i Natko Beck.
5: Očekujemo alergološka testiranja, radit ćemo spirometriju, sutra će se u stvari mjeriti tlak, šećer, masnoće.
23: Štitnjaču i karotide gledamo svaki dan, imamo pregled madeža danas, sutra savjetovanje za djecu, imamo hrpu interesantnih panela od debljine o kojoj moramo razgovarati do zdravlja srca, bubrega, imamo i kvizove gdje ljudi mogu osvojiti razne stvari, tako da svašta se događa.
3: Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas je u Zagrebu prevladavalo sunčano, a poslijepodne postupno porasla na oblaka. Vjetar je većinom bio slab. Temperatura zraka u 14 sati bila je 23 na Sljemenu, a u Maksimiru 29 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Zagrebu, uz umjerenu na oblaku, na širem području grada, moguće pokoji pljusak, osobito na večer. Sutra u Zagrebu djelomice sunčano i vruće te nestabilno. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka lokalno su vjerojatni pljusak koji s grmljevinom, koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab, a uz nestabilnosti moguće je prolazno jak sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18 stupnjeva, a najviše dnevno oko 30. Na Sljemenu oko 24 celzijeva stupnja. U ponedjeljak u Zagrebu pretežno oblačno uz kišu i povremene pljuskove, koje mogu biti obilniji. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura slična kao danas, a danju svježije.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva, 22 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 26%, a tlak zraka 1015 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Bernard Cvek.
3: Čitali Jelena Ucović i urednik emisije Damon Balenović.
0: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Radio Sljeme.
1: U koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski održat će se svečana akademija u povodu obilježavanja 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, a prijenos događanja s početkom otprilike u 17 sati bit će u programu Radio Sljemena. Sad je 16.31, poslijepodnevna ekipa, želim vam dobar, sretan i miran dan državnosti Republike Hrvatske.

Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi. Sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om. Sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova. A ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je

0: U povodu Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti Republike Hrvatske za nekoliko trenutaka počet će obilježavanje 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada iz koncertne dvorane Vatroslava Lisinskoga. Direktno ćemo prenositi. Budite uz Radio Sljeme.
1: Ovo je Radio Sljeme.

ima razlog i za sunce i za ime. Svoju dušu dijelio je i ponosio se time. Mijenjali mu roditelji prema svadbenom redu, da bi oženjeni vuci mogli bolje da ga jedu. Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži,

0: Još dok je prije 130 tisuća godina ove prostore ispunjao dah života.
1: Nježno na ljepoti bogatog europskog kontinenta stvarao se temelj lijepe naše domovine.
0: Priznate kneževine 7. lipnja 879. kraljevstva dugog 1100 godina.
1: Naroda rasutog diljem svijeta, uvijek u značenju prijatelj i branitelj vjere, čovjeka, Europe i domovine Hrvatske.
0: Njoj dajmo himnični poklon.

0: Samo malo.
1: Znano je, čovjek koji za opstanak i postojanje trajnih vrijednosti daje svoj život, jest branitelj.
2: Spreman je dati život za mene, za tebe, za našu djecu. Mnogi su ga dali.
1: I nek se sruše sve zidine, nek se izgovaraju tko zna kakve priče, istinu se ne može zanijekati.
2: Oni su dali život za Hrvatsku. Sada ju mi živimo. Živimo branitelja, uzora. Jesmo li danas vrijedni te žrtve?
1: Za sve one koji su za nas i našu djecu dali svoj život, za sve nestale i umrle u Domovinskom obrambenom ratu i u ovih 35 godina.
2: Moleći ih da nam oproste sve pogreške i propuste, a budu nam zaštitnici u budućim vremenima.
1: Dajmo minutu ponesne hrvatske tišine.

0: Poštovani svi, dragi posjetitelji, s nama su danas poslije podne predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, gospodin Zoran Milanović. Poštovani bivši predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Stjepan Mesić. Poštovani izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja, gospodin Tomo Medved. Poštovani izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, gospodin Ante Deur. Poštovani izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra obrane, general pukovnik u miru i državni tajnik, gospodin Drago Matanović. Poštovani savjetnik predsjednika Republike Hrvatske za veterane Domovinskog rata, umirovljeni general pukovnik Marijan Mareković. Poštovani bivši predsjednici Hrvatske vlade, gospodin Franjo Gregorić i gospođa Jadranka Kosor.
1: Poštovani vojni ordinari, monsignor Jure Bogdan. Poštovani general pukovnik u miru, gospodin Mladen Markač. Poštovani gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Tomislav Tomašević sa suradnicima. Poštovani predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba, gospodin Matej Mišić. Poštovani ratni pomoćnik zapovjednika obrane grada Zagreba, bojnik u miru, gospodin Branko Bartolec. Poštovani predsjednik udruga branitelja Domovinskog rata 149. brigade Hrvatske vojske Trešnjevka, predstavnik koordinacije pričuvnih brigada grada Zagreba, gospodin Damir Pavlek. Poštovani bivši načelnici glavnog stožera Oružanih snaga, gospodin Josip Lucić i gospodin Robert Hranj. Poštovana bivša ministrica obrane, gospođa Željka Antunović.
0: Poštovani bivši ministar gospodarstva, gospodin Mladen Vedriš. Poštovani izaslanik predsjednika Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, Mevludi Efendi Arslani. Poštovani pomoćnik biskupa Zagrebačke nadbiskupije, monsignor Marko Kovač.
1: Poštovani izaslanik glavnog ravnatelja policijske uprave Zagrebačke, gospodin Stipo Mandić. Poštovane i drage obitelji poginulih, nestalih, umrlih i zatočenih hrvatskih branitelja. Poštovani zapovjednici, pripadnici brigada, hrvatski branitelji, predstavnici Odbora za ratne veterane i Odbora za branitelje. Cijenjeni uzvanici, dame i gospodo, svi nam dobrodošli.
0: Dame i gospodo, svjedoci smo obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske i 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada i Dana branitelja grada Zagreba.
1: Dragog nam grada, izraslog na Brežuljcima, Gradeca i Kaptola, u samostan Svetog Gabriela i prvog pisanog spomena Zagreb, davne 1094.
0: Glavnog grada još od 16. stoljeća, a od 1991. domovine za koju su dani životi neovisne i suverene Republike Hrvatske.

0: Ne zaboravimo, početak 1991. bio je i početak ratnih strahota. Skupština grada Zagreba 28. veljače donosi odluku o ustrojavanju novog gradskog štaba, pa baš u vrijeme bitke za Pakrac. Prvog dana ožujka 1991. godine ustrojava se zapovjedništvo obrane grada Zagreba. Zapovjedništvo od 8 članova djelovalo je u tajnosti. Svjedok tog vremena večeras je s nama. Ratni pomoćnik zapovjednika obrane grada Zagreba, bojnik u miru, gospodin Branko Bartolec.
1: Ja ništa bi znao, čala. Poštovane obitelji poginulih, nestalih, umrlih hrvatskih branitelja i civila. Poštovani hrvatski ratni vojni invalidi, braniteljice i branitelji. Poštovani predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik. Izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, saborski zastupnik Ante Deur, predsjednik Gradske skupštine grada Zagreba, gradonačelnik grada Zagreba, poštovani ratni zapovjednici, časnici i dočasnici, poštovani vjerski dužnosnici, uzvanici i gosti, dragi ratni prijatelji i svi prisutni. Trideset pet godina je prošlo od početka brutalne agresije Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrojbi na razoružane i goloruke građane Hrvatske, kako bi se silom ugušila nada i želja hrvatskog naroda i građana Republike Hrvatske koji su Hrvatsku živjeli kao svoju domovinu, o stvaranju samostalne i neovisne međunarodno priznate Republike Hrvatske. Hrvatsko državno vodstvo, ujedinjeno u jedinstvu lijevih i desnih, kroz koncept hrvatske pomirbe nije pokleknulo pred agresorom na tom putu vođeni nepokolebljivom željom i vizijom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Mlada hrvatska demokracija na početku stvaranja slobodne i neovisne hrvatske države, donošenjem odluke o razuživanju od bivše jugoslavenske zajednice, sve više se suočavala sa nerazumijevanjem razvijenog demokratskog svijeta oko želje hrvatskog naroda i njezinih građana za priznavanjem samostalnosti mlade hrvatske države u nastajanju. Taj pristup međunarodne zajednice dao je prešutni legitimitet Jugoslavenskoj narodnoj armiji i ostatku predsjedništva bivše države da silom, razaranjem i raketiranjem Banskih dvora pokušaju likvidirati hrvatsko državno vodstvo, razoriti Hrvatsku i ocijepiti veliki njezin dio velikosrpskoj ideji. U tim politički izuzetno teškim i složenim vremenima 1990. godine na poziv predsjednika Tuđmana da se iseljena Hrvatska aktivno uključi i pomogne u stvaranju Hrvatske države, mnogi Hrvati su se vratili i uključili u obranu Hrvatske. Od prvog dana povratka pa do posljednjeg dana svog života vratio se i odmah preuzeo odgovorne dužnosti da bi kasnog ljeta 1991. godine kao ministar obrane ostavio neizbrisiv trag u stvaranju Hrvatske vojske i pobjede u Domovinskom ratu. Zato se i danas s ponosom moramo sjetiti našeg ratnog ministra obrane gospodina Gojka Šuška. Istovremeno formiranjem Vlade nacionalnog jedinstva sa danas ovdje među nama prisutnim tadašnjim predsjednikom Vlade gospodinom Franjom Gregurićem, te godine krenulo se u cijeloj hrvatskoj aktivnosti na osiguranje svih potrebnih ljudskih, financijskih, materijalnih i međunarodnih aktivnosti kako bismo Europi i svijetu još jednom dali do znanja i poslali jasnu poruku da nećemo pokleknuti odluci hrvatskog naroda i građana Hrvatske za stvaranje Hrvatske države. Nastavno na te aktivnosti u gradu Zagrebu pod okriljem Skupštine grada Zagreba i Izvršnog vijeća dolazi do transformacije i raspuštanja nekih institucija bivšeg sustava te formiranja novih. Za novog predsjednika Izvršnog vijeća Skupštine grada Zagreba, odnosno prema današnjim dužnostima gradonačelnika, izabran je gospodin Mladen Vedriš, a za novog gradskog sekretara za narodnu obranu, odnosno nešto kasnije predstavnika gradskog ureda za obranu, pokojni gospodin general Zvonimir Červenko. Te su krenule ubrzane aktivnosti za pripremu grada Zagreba za moguću agresiju. U suglasnost Ministarstva obrane Republike Hrvatske 28.2.1991. godine Skupština grada Zagreba donosi hrabru, značajnu i dalekosežnu odluku o ukidanju starih sektorskih štabova teritorijalne obrane i o reorganizaciji gradskog štaba teritorijalne obrane, te se idući dan 1.3.1991. godine smatra danom formiranja novog gradskog štaba teritorijalne obrane, kasnije u jesen zapovjedništva operativne grupe Zagreb i u konačnici zapovjedništva obrane grada Zagreba. Tiha i prikrivena okupacija Hrvatske od strane JNA započela je oduzimanjem svih vojnih sredstava i opreme, kao i tisuće i tisuće pušaka vlasništva Republike Hrvatske, te odvoženje u skladišta i kasarne Jugoslavenske narodne armije u Samoboru, Velikoj Buni, Podvornici, Dugom Selu, Dubokom Jarku, Jaski i ostalim objektima JNA, te na taj način Hrvatska bila razoružana. Unatoč tome, početni otpor agresiji pružale su postrojbe Hrvatske policije od prvog redarstvenika, postrojbe su posebne namjene MUP-a Tigar, specijalne jedinice policije Alfa, antiterorističke jedinice Lučko, zrakoplovne jedinice specijalne policije MUP-a, kao i djelatne i pričuvane postrojbe temeljne policije MUP-a, te u nešto kasnijoj reorganizaciji kroz odluku o osnivanju zbora Narodne garde, prva i druga gardijska brigada, Tigrovi i Gromovi. U to izuzetno izazovno složeno vrijeme građani grada Zagreba organizirali su se u dragovoljačke nenaoružane i naoružane odrede, u postrojbe narodne zaštite, u dragovoljačke postrojbe HOS-a, naoružani hrabrošću, vjerom, domoljubljem, pokojom, lovačkom puškom i pištoljem, kao i bocama benzina kojima su zaustavili izlazak tenkova Jugoslavenske narodne armije iz takozvane kasarne Maršalke u Novom Zagrebu. Također, prema nekim prijašnjim planovima, uredi za obranu grada Zagreba organizirali su samostalne postrojbe nivoa satnije, kao samostalna satnija Podsused, dragovoljačka satnija Ban Josip Jelačić, samostalna satnija Cobre, Novi Zagreb i postrojbe Štrase, koje su sve u kasnijim razvojem zagrebačkih pričuvnih brigada ulazile u njihov sastav. Legalni početak nastajanja oružanih snaga omogućile su izmjene i dopune zakona o unutarnjim poslovima iz travnja mjeseca 1991. godine formiranje zbora Narodne garde. Od tog trenutka grad Zagreb započinje proces pune aktivacije već nekoliko formiranih ustrojenih brigada, kao i onih u tijeku ustrojavanja, pa tako dana 11.6.1991. četiri brigade za NG sastava 99, 100, 101 i 102 preuzimaju ustrojbene knjige, a nešto kasnije tokom ljeta i ostale već posložene brigade teritorijalne obrane sastava od 1 do 10, odnosno od 144 do 153. Svakako treba napomenuti da je tih ratnih godina grad Zagreb teritorijalno i administrativno bio i Dugo Selo s 53. samostalnim bataljonom, Jaska sa 61. samostalnom bojnom ZNG-a i kasnije 140. brigadom HV-a, sa 151. brigadom Hrvatske vojske Samobor i sa 153. brigadom Hrvatske vojske Velika Gorica. Značajnu ulogu u osvajanju kasarni JNA u Dugom Selu, Jaski, Samobor i Velikoj Gorici u suportnu podršku ostalih postrojbi imali su upravo te tada zagrebačke postrojbe. Napadom i osvajanjem tih kasarni JNA u naše ruke je vraćeno naoružanje i oprema koje je bilo naše vlasništvo, te smo s tim naoružanjem i opremom naoružali naše brigade. Treba istaknuti pravodobnost provedenih priprema i operativni razvoj zagrebačkih brigada koje su odlaskom na zadaće u istočnu i zapadnu Slavoniju, Banovinu, Pokuplje, Liku, Dalmaciju i Jug Hrvatske izravno onemogućili presjecanje Republike Hrvatske i jaču ugrozu Zagreba kao strateškog izvora za dopunu ljudstvom, tehničkim sredstvima, oružjem, transportnim sredstvima i ostalom opremom. Podsjećam, međunarodne zajednice na početkom agresije na Republiku Hrvatsku uvela embargo na kupovinu oružja i vojne opreme i zapravo nas ostavila na cjedilu. Zapovjedništvo obrane grada Zagreba, ZOGS, je osim krupnijih sastava, kao što su brigade Hrvatske vojske, vojno-teritorijalne zapovjedništva, ustrojio te borbe angažirao znatne rodovske i specijalne postrojbe, a za neke od njih znamo da su prve takve postrojbe u Hrvatskoj vojsci. Pri tome se misli na topničke tenkovske postrojbe, na prvu mješovitu satniju ABKO, na specijalne postrojbe kao što su satnije vojne policije, vodlake hronitelja, padovansko-diverzanski vojni mješovitu bitnicu topova B1 i mina bacača 120 mm. Grad Zagreb je također u jesen 1991. godine formirao dragovoljačku postrojbu 83. samostalni bataljon, opremio i naoružao sa zadaćom da pomogne Vukovaru. Nažalost, nisu uspjeli ući u Vukovar, pa su u Vinkovcima pridodani 109. vinkovačke brigade te držali položaj prema agresoru iz pravca Mirkovaca. Također, U trenutku kada je agresija na Republiku Hrvatsku bila na vrhuncu, ZOGZ je u studenom 91. temeljem zapovjedi zapovjednika treće operativne zone preuzeo neposredno zapovjedanje na prvoj obrambenoj crti grada Zagreba, Velici Kupi, formiravši sa dijelom dočasničkog i časničkog kadra izdvojeno zapovjedno mjesto. U području Dubranca formiravši ratnu zonu Pokuplja i sa dijelovima svojih brigada ojačao na lijevom krilu operativnu grupu Sisak i Baniju, a na desnom krilu operativnu zonu Karlovac, dok je središnji dio obrane država sa ostatkom svojih postrojbi te konsolidira obranu, uspostavio jedinstveni sustav vođenja i zapovijedanja, te onemogućio agresoru prodaju i spajanje sa snagama u zagradiću naše obrane, odnosno u gradu Zagrebu, i tako mu onemogućio cijepanje Hrvatske. Tijekom Domovinskog rata, kroz zagrebačke pričuvne brigade prošlo je 65.000 branitelja, a u herojskoj borbi 336 ih je položilo život na oltar domovine. Svi u Hrvatskoj Domovinskom ratu davali su svoj maksimum, ali od Zagreba zbog svog ljudskog, financijskog i materijalnog statusa se očekivalo najviše. Izvršno vijeće grada Zagreba s gospodinom Mladenom Vidrišom na čelu na najbolji mogući način stvorio sve potrebne uvjete za djelovanje zagrebačkih postrojbi, kao i odlazak zagrebačkih postrojbi na bojište cijele Hrvatske, te organizirao ratnu proizvodnju, odjeće, oružja, opreme i svih drugih potreba za Zagreb i druge dijelove Hrvatske. Malo se zna o tome, ali treba to reći. Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu je svakodnevno, samo za potrebe zagrebačkih postrojbi i branitelja na Kupi, pripremao svaki dan 33.000 obroka bez jednog prehrambenog incidenta, i zato je velika hvala na tome odgovornom i ogromnom trudu. Zagreb je zbrinuo, smjestio i prehranio tisuće i tisuće izbjeglica iz ratnih područja Republike Hrvatske, a djeci omogućio nastavak redovnog školovanja unatoč zračnim i općim opasnostima. Ali uspjeli smo od malih dragovoljačkih postrojbi, slabo naoružanih, dobivati bitke svjesni da rat može dobiti sama organizirana oružana sila, koju smo u ratnim kodama svi zajedno stvorili i osigurali uvjete za oslobađanje svih krajeva naše domovine u uspješnim vojnim operacijama Bljesak i Oluja. Tijekom Domovinskog rata imao sam tu čast i priliku na južnom bojištu biti u razgovoru sa pokojnim generalom Jankom Bobetkom, i zato želim nas svi podsjetiti na neke njegove riječi. I reče general Bobetko: ali ima nešto. Jako toga ostajem, i to je moj imperativ dok sam živ, na odnosu prema ratnicima naše domovine i prema ljudima koji su položili svoje živote i koji će ih još položiti, Hrvatska polaže povijesni ispit sama pred sobom. Tu Hrvatska prolazi ili dobiva negativnu ocjenu. Najgora stvar bi bila da mislimo kako smo sami sebi dovoljni i kako smo sve sami učinili. I zato, nam upravo, i ne smijemo zaboraviti na zagrebačkom Mirogoju je spomenik Glas hrvatske žrtve, zid boli sa uklesanih 13.650 imena poginulih hrvatskih branitelja i civila, žrtava velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku. I još nešto. Preminuli general Pavao Miljavac u jednom svom intervjuu rekao je veliku istinu: bez uvježbane i obučene za obranu pričuve, pitanje je da li bismo kako i kada pobijedili u Domovinskom ratu. I zato, kao što smo mnogi među nama u ratu morali preuzimati odgovornosti za donošenje odluka i njihovu provedbu, ja ću danas na sebe preuzeti odgovornost da kažem i predložim. Branitelji i braniteljice grada Zagreba zaslužuju za sve ono što su učinili u Domovinskom ratu da se u gradu Zagrebu izgradi, uredi, organizira i ustroji za povijest i povijest.

0: našu jedinu vječnu Hrvatsku ni za što.
1: U ozračju Dana grada Zagreba, pod okriljem nebeske zaštitnice Majke Božje od kamenitih vrata, slavimo doprinos od oko 70 tisuća zagrebačkih branitelja koji su sudjelovali na bojištima diljem Hrvatske.
2: Proslavljamo Dan branitelja grada Zagreba, kojima je prvi put otvorio svoja vrata upravo na današnji dan 30. svibnja 2021. godine, svjestan da bez branitelja ne bismo mogli imati ni grad, ni domovinu.
1: Zahvalu će im izreći gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Tomislav Tomašević.

Poštovane obitelji poginulih, nestalih, umrlih i zatočenih hrvatskih branitelja, poštovani generali Hrvatske vojske, poštovani zapovjednici i pripadnici brigada, hrvatski branitelji, poštovani predsjedniče Republike Hrvatske i vrhovni zapovjedniče oružanih snaga gospodine Milanoviću, poštovani izaslaniče predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjedniče Vlade i ministre hrvatskih branitelja gospodine Medved. Poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora i zastupniče gospodine Deur. Poštovani svi uzvanici, kako ste nabrojani i navedeni čašćom i redom koji vam pripada. Poštovane dame i gospodo, meni je doista velika čast biti danas ovdje zajedno sa vama i obilježiti 35. obljetnicu ustroja pričuvnih zagrebačkih brigada povodom i Dana branitelja grada Zagreba, Dana državnosti i Dana grada Zagreba. Ovdje smo, kao što smo čuli, prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti. A posebice onih stotina, nažalost, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba koji su položili svoj život na oltar domovine i na oltar isto tako našeg voljenog grada. To su brojke. Međutim, iza svakog tog broja je konkretan čovjek, konkretna sudbina, konkretna obitelj i doista možda malo naši svi životi zapravo i životi mnogih Zagrepčana su prožeti sudbinama hrvatskih branitelja. Predsjednik gradske skupštine Mate Mišić, moji zamjenici i ja, mi smo relativno mladi obnašatelji zagrebačke vlasti. Kada je počeo Domovinski rat, mi smo bili ili u osnovnoj školi ili neki čak u dječjem vrtiću. Međutim, unatoč nekim možda i predrasudama o nama, predsjedniku skupštine su i otac i majka hrvatski branitelji. Zamjenici gradonačelnika Danijeli Dolenec je otac hrvatski branitelj. Zamjeniku gradonačelnika Luki Korlajetu je 8 godina stariji brat hrvatski branitelj. I meni na posljetku je isto tako otac ovdje prisutan, hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata. I mi smo svi ponosni na tu činjenicu. Prije 2 dana je obilježena 35. obljetnica postrojavanja zbora Narodne garde na stadionu u Kranjčevićevoj koji sada dobiva novo ruho. I kao što sam rekao, da ovo ne budu samo brojevi, svako od nas ima neku svoju osobnu priču koja je povezana sa Domovinskim ratom. Na tom postrojavanju zbora Narodne garde koji sam gledao sa svojom obitelji je bio i moj prvi susjed i najbolji prijatelj mog oca,

koji se zvao Nino King i koji je 6 mjeseci nakon postrojavanja zbora Narodne garde poginuo na ratištu. Iza sebe ostavio sina od 2 godine i suprugu koja je bila tada trudna sa sinom koji danas nosi njegovo ime Nino. To ne govorim zato da bi istaknuo jednu takvu sudbinu, nego da bi prikazao koliko su, kažem, naši životi Zagrepčana prožeti sa takvim konkretnim sudbinama. I zato je naša moralna dužnost da budemo vječno zahvalni svim hrvatskim braniteljima koji su se koji su branili našu domovinu i izborili se za slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku. I zato na kraju želim reći, hvala vam što ste uvijek bili i što ste i dan danas domovini vjerni.

0: Poštovane obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, poštovani zapovjednici zagrebačkih brigada, poštovani predsjedniče Republike Hrvatske gospodine Milanović, poštovani bivši predsjedniče Republike Hrvatske gospodine Mesiću, poštovani potpredsjedniče Vlade i ministre hrvatskih branitelja gospodine Medved, poštovani gradonačelniče grada Zagreba gospodine Tomašević, poštovane hrvatske braniteljice i branitelji. Postoje trenuci u povijesti jednoga naroda kada obični ljudi postanu veći od vremena u kojem žive. Upravo je takvo vrijeme bilo prije 35 godina kada se branila Hrvatska, kada se branio Zagreb i kada se branilo pravo jednog naroda i jedne države na slobodu. To je vrijeme trajno utkano u naše zajedničko pamćenje. Nosimo ga u sjećanju, u imenima naših prijatelja, u obiteljskim pričama. Ono je ugrađeno u same temelje Hrvatske države. Zagreb tada nije bio samo glavni grad, bio je mozak i srce otpora. Znali ste tada da sloboda nema cijenu i da se država ne dobiva na dar, nego se stvara hrabrošću svojih ljudi. A upravo su ti obični ljudi postali heroji. S Peščenice i Sesveta, iz Dubrave i Trnja, iz Novog Zagreba, Susedgrada, Centra, Trešnjevke, Maksimira i Črnomerca, iz kvartova kojima danas prolazimo u miru, odlazili su mladići i djevojke, radnice i radnici, studentice i studenti. I zato danas s ovog mjesta izgovaramo jednostavnu riječ hvala, koja u sebi nosi svu našu zahvalnost i odgovornost. Izražavam trajnu zahvalnost svim pripadnicima i pripadnicama zagrebačkih pričuvnih i gardijskih brigada, svima vama koji ste krenuli prvi kada se odlučivalo o opstanku i budućnosti Hrvatske. Vaša tada mladost, zdravlje i godine života ugrađeni su u mir koji mi danas živimo. A pred onima koji se nikada nisu vratili, danas zastajemo u najdubljoj tišini i s osjećajem vječnog pijeteta prema njihovoj žrtvi. Njihova imena nisu samo dio povijesti, ona su moralni kompas našeg društva i obveza svih nas koji danas obnašamo javne dužnosti. Upravo zato kad govorimo o hrvatskim braniteljima, govorimo o vrijednostima koje moramo sačuvati i prenijeti budućim naraštajima. O zajedništvu, odgovornosti i poštovanju prema svakom čovjeku. Ova obljetnica i meni je posebno važna. Kao i mnoge zagrebačke obitelji, i moja je dala svoj doprinos u obrani Hrvatske. Zbog toga dobro znam da Domovinski rat nije bio samo crta bojišnice, on je živio u svakom domu koji je strepio, čekao i vjerovao. I upravo zato Zagreb danas ima posebnu odgovornost. Biti glavni grad ne znači samo upravljati institucijama. Zagreb ima dužnost čuvati uspomenu, prenositi istinu mladima i graditi društvo dostojno žrtve hrvatskih branitelja. Naša je zadaća učiti nove generacije da sloboda nije nešto što se podrazumijeva, da iza hrvatske državnosti stoje stvarni ljudi, njihove sudbine i nevjerojatna hrabrost. Gradska skupština grada Zagreba kao najviše predstavničko tijelo građana u gradu Zagrebu ima ustavnu i moralnu obvezu čuvati tu baštinu. Naša je trajna dužnost osigurati da Zagreb bude stabilan, pravedan i slobodan grad. Poštovani branitelji, poštovane braniteljice, Domovinski rat nije bio samo vojna pobjeda. Bio je pobjeda ideje da hrvatski narod i svi hrvatski građani imaju pravo živjeti dostojanstveno, slobodno i demokratski. Vi ste prije 35 godina pokazali kako se voli Hrvatska. Ne riječima, nego djelima. U ime Gradske skupštine grada Zagreba i svih naših sugrađana iskazujem vam najdublje poštovanje koje ste zaista i zaslužili. Želim vam sretan dan državnosti i sretan dan branitelja i braniteljica grada Zagreba.
1: U ime predsjednika Hrvatskog sabora izaslanik je bojnik Hrvatske vojske, dragovoljac Domovinskog rata, legenda obrane Vukovara. Prošao je gotovo sva hrvatska bojišta, od Slavonije do Dalmacije. Sudjelovao je na bojištima u Hercegovini i Bosanskoj Posavini. Pripadnik specijalnih postrojbi, Ante Deur.

Poštovani dragi hrvatski branitelji, braniteljice, obitelji poginulih, nestalih, umrlih hrvatskih branitelja, poštovani ratni zapovjednici svih zagrebačkih brigada, poštovani generali Markač, Lucić, svi vi generale Marekoviću, svi vi koji ste nosili najslavnije i najhrabrije vrijeme hrvatskog naroda. Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, vrhovni zapovjedniče gospodine Milanoviću, poštovani potpredsjedniče hrvatske vlade, izaslaniče predsjednika hrvatske vlade gospodine Medved, svi bivši predsjednici vlade gospodine Gregoriću, gospođa Kosor, ministri, svi uvaženi dragi prijatelji, dragi suborci, želim vam prije svega čestitati ovaj dan, čestitati vam 35. obljetnicu ustroja zagrebačkih brigada, Dan hrvatskih branitelja, ali želim vam čestitati, kako bi rekli, to je sigurno u svjetovnom smislu najsvetiji svjetovni blagdan, to je državnost, a danas je čestitavan dan 30. svibnja, Dan hrvatske državnosti. Danas je želim ovim putem i zahvaliti se i predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću i hrvatskoj vladi što imamo ponovo Dan hrvatske državnosti. Svi dragi prijatelji i vremena predsjednika Tuđmana, a tu je od svih potpredsjednika, predsjednika Sabora, tada i predsjednika Mesića i svih vas koji ste nosili ime, koji ste nosili hrabrost jednog vremena. Mnogi nisu među nama, kao što je rekao sugovornik jednog ratnog ministra Gojka Šuška. Sve hrabrosti koje je nosilo jedno vrijeme, ono najbitnije je to je da je prvi hrvatski predsjednik imao najveće povjerenje u hrvatskog čovjeka. Da i najveće povjerenje imamo da ćemo uspjeti stvoriti svoju državu. Nakon konstituiranja Sabora 90. godina višestranačkog, gdje je ono pokazalo se putokaz kojim će hrvatska država ići. Putokaz hrabrosti i vrijeme naroda. Zagreb je bio najveći temelj. Zagreb se sve gledalo. U Zagreb se čekala pomoć, snaga. I to je ono što je predsjednik Tuđman svojim srcem, znanjem, ljubavu nosio. Ne smijemo nikada zaboraviti generaciju toga vremena. Mi smo ti, dragi prijatelji, koji smo imali hrabrosti, mladenačke ludosti i ljubavi za svoju domovinu i vjeru dragoga Boga, da ćemo imati svoju domovinu, da ćemo se izboriti. Mnogi naši prijatelji su dali svoje živote, mnogi su ostali trajni invalidi. Svima njima, neka dragi Bog, onim poginulim koji su dali svoje živote da imaju vječni mir. Da se uvijek sjećamo, ne samo u ovim prigodnim trenucima, nego mi kao svjedoci vremena da nosimo to vrijeme. Da mi smo ti koji imamo tu snagu. Oni su nam rekli, ne smijete nas zaboraviti. Ne smijemo zaboraviti, jer to je onaj najtemeljniji dio hrvatske države. To su hrvatski branitelji, stradalnici Domovinskog rata. Vi, drage majke, supruge i djeco, koji, mnogi djeca koji nisu dočekali svoje roditelje, očeve. Vi, majke, koje ste u skrunicu izmolili ono što je najsvetije, što je dao dragi Bog, vi ste dali svoje domovine, a to su djeca. To je ono što nikada mi, koji nam je dao Bog da preživimo i da imamo svoju domovinu na, kao svjedoci, da nikad je ne zaboravimo. Danas vam želim čestitati i Dan državnosti, Dan hrvatskih branitelja. Vama svim pripadnicima, svih zagrebačkih brigada, svoje osobno ime, ime predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Da uistinu nosimo to vrijeme. Svima vama hvala,
svima još jednom ovdje u Lisinskom da uistinu kao pravi svjedoci, istinski, nikad to ne zaboravimo. Jer mi, ako to zaboravimo, onda ona generacija koja dolazi neće imati nikakvo sjećanje. Ne da bi bili kao teret toga vremena, jer država se ne stvara preko noći. Mnoge generacije nisu dosanjale. Mnoge generacije velikih ljudi nisu imali tu privilegiju. Mi smo to imali, dragi Bog nam je dao, da imamo privilegiju da budemo najsjajnija i najhrabrija momčad jednoga naroda, a to se stvaralo 90. godina na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom. Još jednom, dragi prijatelji i suborci, svi vi poštovani uzvanici, neka ovaj dan uistinu dan državnosti, dan hrvatskih branitelja, bude svjedokom snage, svjedokom ljubavi, vjere u dragoga Boga i u svoju domovinu. Čuvajmo je, volimo je, naš Zagreb i našu Hrvatsku. Neka vas sve čuva, dragi Bog, živjeli.

0: Znano je, poštovani svi, ništa na ovom svijetu slučajno nije. 30. je svibnja u povijesti upisano. Dan je Svete Ivane Orleanske, snažnog uzora i ponosa za oslobodilački zanos.
1: Mi se s ponosom prisjećamo 1990. provedenih prvih demokratskih izbora, izabranog višestranačkog Hrvatskog sabora i prve vlade naše zemlje i 19. prosinca 1997. kad je osnovano Ministarstvo hrvatskih branitelja. S nama je brigadni general, ratni zapovjednik prve gardijske brigade Tigrovi, izaslanik predsjednika vlade Republike Hrvatske i potpredsjednik vlade, ministar hrvatskih branitelja gospodin Tomo Medved.

drage obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja, cijenjeni ratni zapovjednici, poštovana gospodo generali, poštovani hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi, dragovoljci Domovinskog rata, poštovani predsjedniče Republike, poštovani bivši predsjedniče Republike, bivši predsjednici Vlade, uvaženi izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, poštovani bivši ministri, izaslaniče ministra obrane, cijenjeni bivši načelnici glavnog stožera, poštovani predsjedniče Gradske skupštine Grada Zagreba, gradonačelniče Grada Zagreba, uvaženi biskupi, uvaženi gospodine Vedriš, predsjedniče, sa članovima kriznog stožera Grada Zagreba, predsjednici i članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata, drage Zagrepčanke i Zagrepčani, cijenjeni uzvanici. U ime predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i u svoje osobno čestitam vam Dan državnosti i Dan hrvatskih branitelja Grada Zagreba. Već smo čuli i prilika je ovo danas prisjetiti se tog povijesnog vremena stvaranja naše države, njezine obrane i oslobađanja u nametnutom Domovinskom ratu. Iskazujem posebnu zahvalu vama, dragi hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi, vama, drage obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Vi, dragi hrvatski branitelji, svojom hrabrošću iskazali ste toliko vrijedne vrline i Grad Zagreb i Hrvatska vam to pamte i zahvaljuju i ne zaboravljaju. Naš glavni grad Zagreb i u danima stvaranja i obrane Hrvatske imao je ključnu ulogu. Uz činjenicu da je i tada bio administrativno i političko središte Hrvatske, u Domovinskom ratu bio je i srce otpora. Mlada hrvatska država tek izašla iz prvih demokratskih izbora, našla se pred povijesnom odlukom. Suočena s rastućom agresijom i otvorenim prijetnjama opstanka hrvatskog naroda. Prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, prepoznao je značaj stvaranja hrvatskih oružanih snaga, pozivao na nacionalno jedinstvo, smatrajući da jedino zajedništvo hrvatskog naroda može osigurati opstojnost države u najtežim povijesnim trenucima. A snaga zajedništva, najveća u povijesti, ujedinila je tada hrvatski narod. Hrvatski dragovoljci pristizali su u Grad Zagreb iz svih krajeva. A Lučko, Rakitje, Tuškanac, Pionirski grad, Sljeme nisu samo zagrebačke četvrti. To su povijesne lokacije naših policijskih postrojbi koje su osnovane još 1990. godine i one su bile temelj za ustrojavanje Zbora narodne garde. Osnivanje Zbora narodne garde potvrđeno je ukazom predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana 22. travnja 1991. a time je stvoren preduvjet za ustrojavanje prve 4A brigade Zbora narodne garde i pričuvnih postrojbi. Prvo postrojavanje postrojbi Zbora narodne garde
policijskih postrojbi i narodne zaštite na stadionu nogometnog kluba Zagreb u Kranjčevićevoj, bila je jasna poruka da je mlada Hrvatska država odlučna obraniti se od prijeteće agresije. Ovdje u Zagrebu stvorena je jezgra buduće Hrvatske vojske. Vojske koja će tijekom Domovinskog rata obraniti i osloboditi Hrvatsku. Iz te prve 4 gardijske brigade, uz pripadnike pričuvnih postrojbi, policiju, dragovoljce, izrasla je vojska koja je u samo nekoliko godina prošla put od formiranja do pobjede. I vi, dragi zagrebački branitelji, pripadnici postrojbi iz grada Zagreba, prepoznali ste povijesno vrijeme stvaranja i obrane domovine. Znali ste da se Hrvatska brani tamo gdje je napadnuta. I išli ste na sva bojišta od Vukovara do Dubrovnika. Ali prisjetimo se, ni Zagreb nije ostao pošteđen velikosrpske agresije. 7. listopada 1991. godine zrakoplovi takozvane Jugoslavenske armije raketirali su Banske dvore. I bio je to pokušaj da se slomi hrvatsko vodstvo, da se zastraši narod i zaustavi put prema neovisnosti. Ali upravo tada Hrvatska je pokazala da se ne lomi, postala je još odlučnija u svojoj borbi za neovisnost, obranu, slobodu. Prisjetimo se i 2. i 3. svibnja 1995. godine, kada su nakon vojno-redarstvene operacije Bljesak, naše pobjedničke operacije u Domovinskom ratu, neprijateljske rakete pogodile srce grada Zagreba. Stradali su civili, ugašeni su nevini životi. Ti zločinački napadi otkrivaju svu brutalnost velikosrpskog agresora. Ali Zagreb nije pokleknuo i Hrvatska je pobjedila u tom nametnutom nam ratu. Dragi moji hrvatski branitelji, drage Zagrepčanke i Zagrepčani, Hrvatska je nastala iz vjekovne težnje i volje hrvatskog naroda da imamo svoju državu samostalnu i neovisnu. Stvorena mudrošću tadašnjeg političkog vodstva, a obranjena hrabrošću i žrtvom hrvatskih branitelja. I još jednom ću ponoviti večeras ovdje riječi, iako je kolega Bartolec već spomenuo generala Janka Bobetka, koji je izgovorio baš u ovoj dvorani prije više od 3 desetljeća. U odnosu prema ratnicima Hrvatske domovine, prema ljudima koji su dali svoje živote, prema ljudima koji će ih tek dati, Hrvatska polaže povijesni ispit sama pred sobom. Tu Hrvatska prolazi ili dobiva negativnu ocjenu. Dragi prijatelji, taj ispit je i danas aktualan i to je za sve nas izazov. I te nam riječi snažno odjekuju. I kao potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja mogu kazati da u partnerstvu sa udrugama iz Domovinskog rata, sa svim hrvatskim braniteljima i uz punu potporu svih članica i članova Vlade i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, svojim primjerenim odnosom i nizom konkretnih mjera iskazujemo poštovanje i zahvalnost hrvatskim braniteljima kao najzaslužnijima za slobodu Hrvatske. Jer naša je trajna obveza i dužnost štititi dostojanstvo hrvatskih branitelja, skrbiti o njihovim obiteljima, ali prenositi istinu o Domovinskom ratu, jer mladi naraštaji moraju znati da nam sloboda nije darovana, ona je u krvi izborena i mnogim životima plaćena.
dragi hrvatski branitelji. Hrvatsku smo branili vođeni domoljubljem i snagom zajedništva. Zajedništvom smo ostvarili najveća postignuća u cijeloj našoj povijesti. Suverenu i neovisnu Hrvatsku državu. I neka nas i nadalje vodi isto ono zajedništvo koje nas je održalo u najtežim danima u Domovinskome ratu. Želim se večeras zahvaliti gradu Zagrebu na svemu što je učinio u Domovinskome ratu. Uz to što je dao mnoge postrojbe, podnio mnoge žrtve. U tim najtežim danima grad Zagreb prihvatio je mnoge prognane, rastjerane, pružio im je domaćinstvo, pružio im je sigurnost. Uz to, grad Zagreb uvijek je bio točka sigurnosti. Iz svih bojišta pogledi su bili usmjereni prema gradu Zagrebu, a grad Zagreb je izvršio svoju ulogu i dao svoj neizmjeran doprinos. I zato, Zagrepčanke i Zagrepčani, dragi hrvatski branitelji, budimo ponosni na sve što smo učinili za Hrvatsku. Ostvarili smo taj povijesni san hrvatskoga čovjeka. I na kraju, od srca vam čestitam 33. obljetnicu ustroja Zagrebačke, 35. obljetnicu ustroja zagrebačkih postrojbi, Dan branitelja grada Zagreba, Dan državnosti Republike Hrvatske, sa pozivom da i nadalje ostanemo svojoj domovini vjerni. Neka nam živi grad Zagreb i naša domovina Hrvatska. Živjeli.

0: Ne zaboravimo, poštovani svi, Republika Hrvatska članica je Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe i mnogih organizacija na svjetskoj razini. Uživa ugled o kojem se brinu najviši predstavnici naše vlasti, osobito kroz uzornu povijest oružanih snaga. Tijekom Domovinskog rata, nemojmo zaboraviti, oružane snage postupno su narasle na više stotina tisuća pripadnika i dokazale se kao najbolja i uzorna vojna organizacija na ovom dijelu Europe. Od 2020. njihov vrhovni zapovjednik i predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Zoran Milanović.
1: Poštovane i drage obitelji palih hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnika, poštovani gospodine i potpredsjedniče vlade Medved, poštovani gospodine Deur, poštovani gradonačelniče, predsjedniče skupštine, poštovani svi dragi gosti i svi oni koje nisam pozdravio, ali znaju da mislim na njih. Današnji dan je velik dan za povijest našeg grada, koji govori i obilježava događaja koje naš grad, nama najdraži grad, nikada neće zaboraviti. Obilježili su ga i bit će s nama tu još godinama. Htio bih vam, ali neću biti vremena, a mislim da nema ni potrebe, ponoviti sve ono i složiti se sa praktički svime onime što su ljudi govorili s ove govornice danas prije mene, ali osvrnut ću se na nekoliko stvari koje mi se čine bitnima. Ovo su pričuvne brigade. To su zagrebačke pričuvne brigade. To su uglavnom dečki sa zagrebačkih ulica koji su, kao što je to dobro rekao general, pokojni general Miljavac, a ovdje spomenuo bojnik Bartolec, tadašnji zamjenik zapovjednika, dečki koji su bili pričuva i koji su se odazvali pozivu i koji su u stvari branili Hrvatsku. I to ne samo u Zagrebu, nego u velikom dijelu Hrvatske. Te pričuvne brigade su bile na neki način kralježnica i šaka obrane. Po brojnosti. Kada bismo danas, ne dogodilo se našli u istoj situaciji, mi tu vrstu sile i tu vrstu pesnice ne bismo imali. Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj, uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja, Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna. Jer Hrvatska 1991. godine te teške, komplicirane i većini nas, da se ne lažemo, nejasne godine, koja je počela na jedan način sa još tračcima optimizma, ali već dubokom zabrinutošću, sjetimo se siječnja 1991. godine, traumatičnih sastanaka predsjedništva tadašnje SFRJ, prijetnji izlaskom vojske na ulice, to se sve događalo nakon nove godine 1991. godine, da bi taj pandemonij kulminirao krajem 1991. godine i početkom 1992. godine sa Sarajevskim primirjem, a u međuvremenu dogodile su se mnoge grozne i mnoge velike stvari. I počeo je rat, i počelo se ubojstvo civila, i napad na Hrvatsku, i Pakrac, i Plitvice, i na kraju tragedija, i katarza Vukovara. U međuvremenu, da, i odluke, velike političke odluke Hrvatske, političke nacije, svih nas. I oni trenuci u kojima je nacija, a nisu česti, ujedinjena i praktički diše, razmišlja i djeluje kao jedan. Nekoliko je takvih trenutaka, ne perioda, trenutaka u našoj novijoj povijesti. Pada mi na pamet donošenje Božićnog ustava u prosincu 90. godine, kada je praktički čitav saziv Sabora aklamacijom, čini mi se, bez glasova protiv, izglasao Hrvatski ustav, koji je godinama bio na snazi. Tu nije bilo strančarenja. Pa da mi na pamet 25.6. kada je 1991. godine čitav hrvatski narod ili politička nacija, ako hoćete, izašao na referendum kao najizravniji, najdirektniji oblik izražavanja političke volje i raspoloženja i glasao za neovisnu Hrvatsku koja prekida sve državno-pravne veze s državom u kojoj je prije toga živjela i funkcionirala desetljećima. Govorili smo od početka da je Hrvatska, kada smo tražili priznanje i kada su se neki stariji od mene tada, mi smo bili djeca, klinci, početnici, zalagali i borili i argumentirali Hrvatsku neovisnost, da mi tu neovisnost u stvari već imamo. Da smo mi prema onom ustavu 74. godine država sa svojim teritorijem i to nam na kraju priznato. I zaista od te državnosti, koja je u stvari u Hrvatskoj stara stoljećima, u glavama, pa i u institucijama kao što Hrvatski sabor, od te državnosti Hrvatska je u svom djelatnom smislu imala sve osim vojske i diplomacije. A ako se država bez vojske, onda te slabije poštuju. Ako si bez diplomacije, no dobro, pustimo sad diplomaciju. Bila je bitna vojska. Bila je bitna vojska, a država koja to nije, i to želim pokazati, reći i dokazati, ne bi bila sposobna bez tih instrumenata, bez tog duha, ali i bez tih poluga stvoriti u tako kratkom roku nešto kao što je Zbor narodne garde i Hrvatska vojska. To je nastalo u mjesecima. Skupina slučajno okupljenih ljudi, nasumična, zbirna suma, ne može djelovati tako koncentrirano kroz institucije vlasti koje su ovdje postojale, bez obzira što je politički sistem bio neki drugi i što nije bio više stranački. To su svi ti ljudi, to su sve Zagrepčani, to su sve naši sugrađani, to su sve ljudi koji su disali, radili, a mnogi među njima i krvarili za Hrvatsku. I zato nimalo originalno, nimalo novo, ni slučajno već neizrečeno, puno im hvala na tome. I ovo sve što mi sebi jedni drugima, a većinom smo u nekim godinama ovdje, ne svi, ali većinom, ponavljamo, znamo i ponovili smo. I čini mi se da svi prihvaćamo i da tu razlika nema. Ono što je bitno da to shvate mladi, mlade, oni koji su već tu, sutra oni koji nisu tu, jer kao što je netko od mojih uvaženih prethodnika za ovom govornicom rekao, sloboda se ne dobija besplatno i jeftino. Da, ali hajde da vidimo kako je to bilo u Europi 20. stoljeća, posebno u Europi nakon 1990. godine kada je jedan sustav otišao, a neki novi došao, kao što čini mi se sada jedan sustav odlazi, a što dolazi ne razumijem. U biti europske države su se izborile za svoju neovisnost, samostalnost i slobodu od bilo čijeg pritiska i prisile, bez nasilja i bez oružja. Skoro svima je to pošlo za rukom. Neke od njih bile su unutar većih multinacionalnih federacija Sovjetskog saveza, Čehoslovačke. Svi su izašli iz tih sustava relativno lako, uz poneku demonstraciju, psovku, grubu riječ, poneku žrtvu, međutim neusporedivo lakše nego što je to dopalo Hrvatsku. Hrvatski put je u stvari bio jedinstven, neželjeno jedinstven, jer to nitko nije želio, ali drugog puta nije bilo. I zato je hrvatski slučaj jedinstven i zato imamo pravo, a posebno vi, koji ste bili izravni sudionici toga, smatrati se posebnima, jer mislim da sam to rekao neki dan na obljetnici druge gardijske brigade o fenomenu posebnosti i njegovoj ulozi u odgoju mladih ljudi. Danas puno više nego u vrijeme kad sam bio dječak, puno, puno više. Svaki roditelj, svaka baka ima nekako potrebu da svom djetetu ili unuku objašnjava da je posebna, da je drugčija od ostalih, da ima pravo da je se tako tretira i da tako bude uzimana. To ste primijetili sigurno. Možda i sami podlegli tome. Ali ako je tome tako, onda posebnosti i nema, jer su svi posebni, svatko je poseban. Ona sama sebe negira. A kad smo kod nacija i kod grupa ljudi, a mi smo politička nacija koja ima svijest, nešto što se u stvari ne može opipat, granice do duše mogu, ali ta svijest ne može. Dakle, mi kao nacija jesmo posebni i vi kao grupa ljudi jeste posebni. Jer danas ili u ovom trenutku dok razgovaramo, diljem Europske unije su mnogi skupovi ljudi. muškaraca recimo vaših godina i žena vaših godina koji su sudjelovali u ratu. Međutim, ni na jednom od tih skupova, ni na jednoj od skoro 30 članica, ni u jednoj od skoro 30 članica Europske unije ljudi ne pričaju o ovome o čemu mi i vi večeras i danas govorimo. A to je kako je jedna generacija u žaru i vatri oružja i u krvi obranila svoju državu i stvorila je. Ovakvih skupova danas, ni sutra, ni prošlog tjedna, nije bilo ni u Irskoj, ni u Švedskoj, ni u Estoniji, ni u Portugalu, u Europskoj uniji, nigdje. I zato, i s time zaključujem, dragi prijatelji, vi ipak jeste posebni i zato zaslužujete poseban pozdrav i domovini vjerni. Živjeli.

pisano je u najstarijem proturatnom ugovoru u svjetskoj povijesti. Hrvati su u 7. stoljeću obećali papi Agatonu: ni s kim nećemo prvi zaratiti, tuđe zemlje nećemo osvajati, samo ćemo svoje braniti. Za uzvrat papa Agaton obećao im je da će Bog Hrvata uvijek biti s njima kada budu napadnuti.

0: Krvavim Uskrsom počeo je Domovinski rat. Bio je 20. travnja 1991. Prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, donosi povijesnu odluku o preustroju redarstvenih snaga MUP-a u posebne operativne obrambene postrojbe Zbor narodne garde. Formalno u okviru Ministarstva unutarnjih poslova, ali pod zapovjedništvom Ministarstva obrane. Bio je to prvi korak u stvaranju hrvatskih oružanih snaga i veličanstvene pobjede u Domovinskom ratu. Ubrzo se osnivaju pričuvne brigade.
1: Dok je nakon ubojstva 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu, cijela zemlja je bila u stanju visoke napetosti. 12. dana svibnja 1991. na jugoistočnom dijelu Zagreba, Peščanici, okuplja se 2686 vojnih obveznika. 17. rujna 1991. zapovjed ministra obrane Martina Špegelja mobilizira brigadu. Kroz brigadu je prošlo 8260 branitelja. Među njima je bio i naš Mirko Fodor.
2: Pamtit ćemo uvijek, 99. brigada odlazi na Pokupsko, Novogradiško, Sisačko, Vanovinsko, Slunjsko, Ličko ratište i područje vojno-redarstvene operacije Oluja. Poginuo je 21 pripadnik ove brigade. Pozdravljamo nositelje reda Nikole Šubića Zrinskog, Udrugu hrvatskih branitelja 99. brigade.

0: Bili smo mladi i bili smo vojnici. Sve ostavi smo iza nas i pođo smo ususret hordama zla. Ne naiđo smo na nikog hrabrijeg, niti dostojnijeg od nas da pristupi oltaru tvojemu. Položi smo na žrtvenik sve što smo imali i znali. Živote za slobodu tvoju i molitve za neprijatelje naše.
1: U hrvatskoj povijesti upisano je junački podvig kneza Krste Frankopana sa 6000 vojnika protiv turske sile u Bosni odjeknuo je Europom 11. lipnja 1525.
2: Na taj dan 1991. iz zagrebačkog centra na svoj junački put kreće 100. brigada. Brigadom je u godini dana prošao 2391 pripadnik kojima je od osnutka do ukidanja brigade zapovjednik bio Ognjen Debeljak. Od njene mobilizacije 16. listopada 1991. brigadu pamte po njezinom sjajnom obrambenom putu na zagrebačkom, banovinskom, istočno i zapadnoslavonskom bojištu. Domovini je život darovalo 9 branitelja. Spomen o njima i brigadi čuva udruga 100. brigade pri Hrvatskom časničkom zboru. Pozdravimo i njih.
0: Kaži, gdje su ratnici? Gdje su davni snovi? Kaži, gdje su grobovi? Znade li tko? Iznad polja makova, blagi lahor piri, zauvijek će živjeti hrvatski ratnici.
1: Podno srednjovjekovne utvrde na obroncima Medvednice pronađeni su ostaci ratnika iz 9. stoljeća. Susedgrad je to. Zaštićeno kulturno dobro ove zemlje iz kojeg je od 11. lipnja pisana povijest 101. brigade sa 7.225 bojovnika. Od 18. rujna 1991. borbeno djeluju obrani zapadnih prilaza gradu Zagrebu. Na Pokupskom bojištu, na zapadno-istočno-slavonskom, banovinskom bojištu, a spremno sudjeluju i u pobjedničkoj operaciji Oluja. Za junački čin njezinih pripadnika odlikovani su odličjem reda Nikole Šubića Zrinskog, medaljom grada Zagreba, a prva samostalna satnija Podsuzet i odličjem reda Hrvatskog trolista. Brigada je darovala 48 pripadnika i u svojoj monografiji i filmu upisala riječi. Pobjedili smo. Zahvaljujući dugačkim kolonama hrvatske mladeži, koja je svoje živote ostavljala na brojnim ratištima. Hvala im. I ne zaboravimo, oni su krvlju posvetili hrvatsku zemlju. Oni su naši vječni plamen. Hrvatska je uskrsnula

0: Ja sam Karlo Brebić. Idem u šesti razred osnovne škole Lučko. Znam, branitelj je riječ koja je duboko uklesana i u srca nas mladih. Oba moja djeda pričali su mi o svojim prijateljima koji su dijelili sve zajedno, ali pogotovo ljubav prema domovini.
1: Južno od rijeke Save, na ulicama urbanih i ruralnih naselja, nekada zvanih Južni Zagreb, rasli su naraštaji oko 6500 pripadnika 102. brigade iz Novog Zagreba. Povjesnica im počinje 11. dana mjeseca lipnja 1991.
2: U sjećanju brigade sigurno je i slika Zagrebačkog velesajma, na kojem je održana smotra i utvrđen raspored zapovjednih dužnosti do razine zapovjednika vodova, te podijeljena odjeća i obuća za gotovo cijelu brigadu. Mobilizirana 1. prosinca, smještena je u vojarnama u Kerestincu, Samoboru, Borongaju, a nakon polaganja prisege sudjeluje u napadnoj operaciji Vihor na zagrebačko-banovinskom bojištu. 1992. sudjeluje u obrani Sunje, Malog Vukovara, u borbenim djelovanjima na Dubrovačkom južnom bojištu, u obrani Slavonskog Broda, u području Istočna Posavina na Dervensko-Brodskom pravcu. 1993. sudjeluje u obrani Sunje, a od siječnja do svibnja 1995. brani Karlovačko-Kordunsko bojište. Borbena djelovanja 102. brigada završava Olujom 1995. oslobađajući područje Gline, Vrgin mosta, Petrove gore, do rijeke Une, čuvajući granicu naše Hrvatske. Slavni ratni put brigada završava preuzimanjem zadaća u operaciji Dunav i pripremama za borbene aktivnosti s ciljem povrata Hrvatskog Podunavlja. Operacija Združenih postrojbi HVA nikad nije izvedena, već je provedena mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja, što se smatra jednom od najuspješnijih misija u povijesti Ujedinjenih naroda. U sjećanja su nam zauvijek upisana imena 22 poginulih branitelja koja su navedena u monografiji 102. brigade te u spomen gaju na obali rijeke Kupe u mjestu Šišinec. U parku 102. brigade u Sigetu nalazi se crkva Uzvišenja Svetog križa u čijem prostoru se nalazi spomen soba 102. brigade fotografijama poginulih junaka. Vječnu uspomenu na njih i 102. brigadu čuva Klub veterana Domovinskog rata 102. brigade HVA Novi Zagreb, koji je utemeljen 1997. Pozdravimo stoga nositelje reda Nikola Šubića Zrinskog, medalje grada Zagreba, te braniteljske zahvalnice Ministarstva hrvatskih branitelja, pripadnike ponosne 102. brigade i veterane kluba 102. brigade.

0: uz prekrasnu Maksimirsku šumu punu hrasta duba, još od prapovijesnih i irsko-keltskih vremena oblikuje se povijest naše Dubrave. Prvi put spomenute 1094. imenom Dumbroa, upisanim dokumentima 1842. a znana i kao Dubrovnik kraj Zagreba.
1: Baš na dan druge bojne kod Mohača 1687. 12. kolovoza 91. kreće bojna 145. brigade koja od svoga osnutka do završetka Domovinskog rata okuplja više od 6500 branitelja. Od 6. listopada oni su na Banovinskom bojištu. 92. ojačavaju se satnijom Kobre i 102. brigade i odlaze na južno bojište, braneći grad Dubrovnik. Odlaze i na istočno Posavsko. 93. na istočno-slavonskom bojištu zapovijedaju cjelokupnom zonom obrane, a krajem godine odlaze na zadarsko područje. 95. u akciji su Bljesak. Brigada je u pripremi, a u operaciji Oluja borbeno sudjeluje u oslobađanju Kostajnice i Dvora na Uni, te zaposjeda državnu granicu. U bojnom djelovanju naši hrastovi domovini daruju 41 branitelja. Na adresi Dubrava 238. Uvijek zastanite i zahvalite. A mi sada dijelimo radost zajedništva s predstavnicima udruge veterani 145. brigade Dubrava. Živjeli! Živjeli.

Još se kralj Emerik, lijepo ime, početkom 13. stoljeća divio ljepoti našeg prigorskog kraja. Ali o crkvi svih svetih u svojoj povelji piše kralj Karlo Robert, i to prvi puta 1328. te ispisuje naziv Sesvete, stvarajući povijest na kojoj se od 12. kolovoza 1991. izgrađuju 6632 pripadnika 144. brigade, poznate i kao prva brigada teritorijalne obrane. Ne zaboravimo, od 6. listopada 1991. ova brigada izvodi borbena djelovanja na Banovinskom bojištu. 1992. upućuje se na Sinjsko-Drniško bojište u zapovjedništvo Hrvatske ratne mornarice. Do kraja godine je na Južnom bojištu u okolici Dubrovnika. Brigada je 1995. u zajedništvu veličanstvene operacije Oluja u zoni odgovornosti zbornog područja Split zapovjednika Ante Gotovine. Operativne grupe Sinj zapovjednika Ante Kotromanovića. Zatim se kreće u zaleđe Dubrovnika, a krajem prosinca 1995. vraća se u Zagreb. Mnogi branitelji Sesvetske brigade bili su ranjeni, a u njezinu slavnu povijest upisano je 20 imena poginulih junaka. Povijest im čuva i muzej Prigorja. Naš poklon dajemo i darujemo udruzi 144. brigade iz Sesveta.

0: Tamo gdje temelji grada skrivaju duboku povijest, veća je odgovornost naraštaja kojima je dana na čuvanje. 70. godina na Jarunu je, možda niste znali, pronađen prapovijesni mač Rutlingen, znak snage, pravde i borbe za istinu i vjeru, kom nas je blaženi Alojzije Stepinac usmjerio posvećujući kapelu Corpus Domini jubilarnom spomenu 1300. obljetnice prvih veza Hrvata i Svete Stolice.
1: Ne čudi stoga što su junaci iz prisavskog prostora, na kojem su davno rasle tri trešnje, danas trešnjevke, spremni za obranu domovine. Od 5. listopada 1991. do 1995. mobilizirali su 5603 pripadnika. Svoju spremnost su pokazali na domicilnom bojištu u Zagrebu, bojišnicama na Pokupskom, Novogradiškom, Banovinskom, Ličkom i Karlovačkom bojištu. Po završetku vojno-redarstvene akcije Oluja, brigada se vraća na svoju trešnjevku. Bio je blagdan Velike Gospe uz veličanstven doček. U borbenim obrambenim djelovanjima poginulo je 7 junaka. Na parku 149. brigade na Staglišću danas se igraju djeca koja tim nazivom imaju stalni podsjetnik kako su hrvatski branitelji i Domovinski rat dva temeljna stupa naše suverenosti i slobode. U središtu parka Stara Trešnjevka stoji spomenik poginulim, nestalim i umrlim braniteljima Trešnjevke. Brigada nosi odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske red Nikole Šubića Zrinskog i gradonačelnika grada Zagreba medalju grada Zagreba. Hvala na postojanju udruzi branitelja Domovinskog rata 149. brigade iz naše lijepe Trešnjevke.
0: Poslušajmo riječi sjećanja braniteljice Melite Valent.
2: Bila je zima 1993. godine, moja domobranska pukovnija. Od Badnjaka 1991. posebni pričuvni dio Hrvatske vojske. Bila je na Pokupskom ratištu. Dobivam zapovjed s vozačem ići u obilazak crte uz rijeku Kupu. Na drveću više nema lišća, zima je, tišina je oko nas. Vožnja ide sporo, oprezno, cesta je uska. Šuma je blizu, a svaki metar nosi neizvjesnost. Tog dana imamo nešto novo. Prvi puta u rukama držim mobitel. Tek smo ga dobili. Nepoznat, težak, gotovo nestvaran. Gledam ga s dozom čuđenja više nego razumijevanja. I onda zazvoni. Zvuk para tišinu, neprirodan, glasan, stran u ovom prostoru. U tom trenutku sve se mijenja. Preko Kupe je neprijatelj. Dovoljan je jedan pogled kroz optiku, snajper. Pokušavam ga ugasiti, ali ne snalazim se. Tipke su nepoznate, prsti nespretni. U glavi samo jedna misao. Preglasni smo, predvidljivi. Napokon ga utišavamo. Tišina se vraća, ali više nije ista. Sada znamo da jedna takva sitnica znači opasnost. Tehnologija koju smo tek dobili u tom trenutku nije bila prednost, nego prijetnja. Nastavljamo dalje u Skupu sporije nego prije. Svjesniji nego ikada prije koliko malo treba da te primijete.
1: Bio je 16. svibnja 2012. U Skupštini grada Zagreba dostavljen je zaključak gradske četvrti Trnje. Park koji se nalazi sjeverno od zgrade osnovne škole Rapska i zapadno od Olipske ulice i južno od ulice grada Vukovara od danas se zove Park 148. brigade.
0: Na Trnju, čija povijest seže u rimsko doba, a ime prvi put spominje 1242. u Zlatnoj Buli, rasli su naraštaji naših branitelja. I od 12. kolovoza 1991. kao prijatelji i braća s krunicom na ramenu i znakom Trnove krune oblikovali bojni put 148. brigade. Od 6. listopada 1991. mobilizirano je 5200 pripadnika poznatih po borbenim djelovanjima na Ogulinskom, Pokupskom, Banijskom i Južnom bojištu, na Banovinskom i Ličkom bojištu. U proslavljenoj Oluji borbeno djeluje na Banovinskom bojištu kao pričuva glavnom stožeru oružanih snaga. Od 1991. do 1995. poginulo je 15 branitelja. Veterani 148. brigade Hrvatske vojske pokretači su mnogih kulturnih svečanosti i aktivnosti, posebno prepoznati u sjajnoj središnjoj svečanosti za grad Zagreb. I reći ću vam samo još jednu stvar. Zapamtite Vukovar.

0: s prekrasne Castrum Episcopi, biskupske utvrde iz 13. stoljeća, pruža se pogled na voljeni Zagreb, njegov stari dio Črnomerec. Pogled je to s Medvedgrada, oltara domovine, u kojem je upisana povijest i 150. brigade Hrvatske vojske Črnomerec.
1: Kao 7. brigada teritorijalne obrane Črnomerec od 12. kolovoza 1991. sprema se na mobilizaciju koja ih već tog 6. listopada zajedno sa snagama obrane Jastrebarskog vodi u blokadu vojarne 4. oklopne brigade neprijateljske vojske sve do njihovog konačnog odlaska iz naše zemlje. Sudjeluju u sprečavanju proboja neprijateljskih oklopnih postrojbi iz vojarne Logorište u Karlovcu. Brigada brani položaje na Karlovačko-Kordunskom bojištu, na Istočno-Posavskom, a dio i na Slunjskom. Krajem 1992. odlazi na Istočno-Slavonsko bojište. 1993. na Južno bojište u obranu Dubrovačkog zaleđa, a uskoro i na Ličku bojišnicu, gdje sudjeluje u operaciji Medački džep. 1995. brigada sudjeluje u operaciji Oluja, posebno na Ličkom bojištu, na kojem imaju velike gubitke u ljudstvu.
0: 37 pripadnika položilo je svoj život za slobodu domovine. Više od 200 pripadnika je ranjeno. 150. brigada Hrvatske vojske odlikovana je redom Nikole Šubića Zrinskog.
1: Veterani domovinskog rata 150. brigade Hrvatske vojske Črnomerec, hvala vam.

0: Kad smo se vratili, srca punih čežnje u tople ruke i čekanja duga, u očima smo donijeli sve banijske magle, sve vjetrove, sunca i krševe juga. I život je krenuo tamo gdje je stao. Pođo smo za njime kao nekad prije, vjerujući ludo da zaborav nosi sve vihore, tuge što nam duša krije. Ostali smo sami, svatko sa svojom sjetom. Od minulih dana još se jeka čuje, ko kad vjetar nosi u večeri tihe tek nagovještaj daleke oluje. Od sveg što je prošlo, radosti i tuge, od banijskih magli i od krša juga, ostaće zauvijek i usprkos svemu ponosna na sve četiri ratna druga.
1: Poštovani gosti, ovo je svečanost u čast pripadnika zagrebačkih pričuvnih brigada koje su u rat krenule visokim osjećajem domoljublja i željom da svome narodu ostvare slobodu i stvore državu.
2: Dragi nam branitelji Ivan Matković i Marin Perković jednom su napisali: Hrvatska je mati rekla svom sinu, idi i brani našu domovinu. Hrabro se boriti moramo svi. Nek dušmani znaju, na svojem smo mi. Mnogi branitelji bili su premladi.
1: Ta djeca rata nisu imali svoje djetinjstvo. Utkala su ga u stvaranje temelja svoje domovine.

0: Branitelji naši zemlju darovanu na čuvanje natopili su svojom ljubavlju. Neka zvone vaše riječi, dragi branitelji. Krunica i djeca bili su nam snažna potpora na bojišnicama i potpora da izdržimo ju najtežim trenucima. U ime njih i za njih. Znamo, branitelji će uvijek posebno zahvaljivati dragim i neumornim volonterima, humanitarnim djelima za pripadnike brigada i za obitelji poginulih branitelja. Na braniteljima i njihovim udrugama velika je obveza, velika je odgovornost i čast očuvanja i promicanja uspomena na ime djela slavnih i junačkih brigada koje su branile cijelu Hrvatsku. Jer zajedno su bili u ratu, zajedno su sada u miru, a za naraštaje kojima Hrvatsku ostavljaju. U ime koordinacije pričuvnih brigada grada Zagreba govorit će nam koordinator udruga Zagrebačkih brigada i predsjednik udruge branitelja Domovinskog rata 149. brigade Hrvatske vojske Trešnjevka, Damir Pavlek.
1: Poštovani ratni prijatelji, poštovane ratne prijateljice, poštovani uzvanici. Odužio nam se program, pa ja neću puno govoriti, ali ono što je važno reći, Svečanu akademiju ovakve vrste nismo imali punih 20 godina. Zahvaljujući udrugama koje su proistekle iz ovih naših zagrebačkih pričuvnih brigada, mi smo uspjeli kroz zajedništvo i u suradnji sa gradom Zagrebom iznjedriti ovu Svečanu akademiju, prije svega zahvaljujući gradonačelniku grada Zagreba, gospodinu Tomaševiću i njegovim suradnicima. Moram reći da smo imali i potporu našeg ministarstva hrvatskih branitelja i našeg ministra gospodina Medveda. I ono što bi ja želio još dodati jeste ono što želimo prenijeti i generacijama koje dolaze iza nas. Mi smo u rat išli iz ljubavi prema domovini. Nitko nije pitao za stranku, za vjeroispovijest, za nacionalnost. Nemojmo to zaboraviti. Kad god smo bili u zajedništvu, kao u Domovinskom ratu, Hrvatska je išla naprijed. Podjele kojima sada na neki način svjedočimo vode nas natrag. Od srca bih želio, a vjerujem da dijelim to sa svima vama, nije nam to potrebno. Hajmo graditi zajedništvo na temelju Domovinskog rata, na temelju svih vrijednosti koje su nas krasile kroz Domovinski rat. Nemojmo to zaboraviti. Hrvatska je dragulj koji se brusi ne samo ovih 35 godina, čak ni stotinama godina, radi se o tisućljećima. Mi još puno toga možemo učiniti na dobrobit naših građana, pa i naših branitelja i budućih generacija. Hajde da to činimo. Hajmo biti inicijatori mirovnih inicijativa, kako u Europi, tako u cijelom svijetu. Ja pozivam naš državni vrh da nastoji pronaći načina kako će na zajednički način dati taj doprinos i Europi i svijetu. Mi branitelji smo temelj tome. I savjest našeg društva, tako da se ne trebamo bojati za našu budućnost. Hvala vam.
0: Obilježavanje 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti Republike Hrvatske ostvarili su
2: vokalni ansambl Angeluš, kvartet Gubec, komorni zbor Ivan Filipović.
0: Jedan od najvećih, folklorni ansambl Sesvetska sela, koji više od 30 godina čuva naše kulturno blago uz predsjednika Mateja Grbavca. Podno Zagrebačke gore Medvednice, 1895. čula se pjesma koja zvoni i danas na ponos grada i zemlje. Najstarije kulturno-umjetničko društvo grada Zagreba. Hrvatsko seljačko pjevačko društvo Sljeme Šestine. Zagreb.
2: Zagrebački solisti, zatim Lovre Gujinović tenor, Josip Galić bariton, Darko Berović i Božidar Vlašić na glasoviru i glumac Joško Ševo, te Zagrebački orkestar Zagrebačkog električnog tramvaja ili Zeta.
0: Dragi svi, neka nam je sve dobro što činimo za svoju domovinu. Živjeli!

0: Evo, poštovani slušatelji, posljednja 2,5 sata otprilike bili smo u izravnom prijenosu iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, gdje je održana svečana akademija povodom obilježavanja 35. obljetnice ustroja zagrebačkih pričuvnih brigada, Dana branitelja grada Zagreba i Dana državnosti Republike Hrvatske. Obilježavanje 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada nije samo podsjećanje na ratni ustroj i vojnu povijest, to je i javna zahvala generaciji koja je iz Zagreba krenula braniti Hrvatsku, često ostavljajući obitelj, posao i svakodnevni život kako bi stala na prvu crtu obrane. A mi se sada vraćamo našem standardnom programu, u programu Subotom navečer uz Roberta Marekovića i Dolce Vitu.
1: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.
1: Dobar dan, dobrodošli, 240 minuta Brutal Lounge glazbe na valovima Radio Sljemena. Današnja emisija, eto, u jednom ležernom, prazničnom tonu, a počet ćemo sa jednim novim singlom, riječ je o Zdenki Kovačića, koji je ta vrijedno radi na novom albumu i polako izdaje singlove kako se to obično i radi. A taj single zove se Otela sa se kontroli, pa eto kako to izgleda Zdenka kad se otme kontroli, čućete sada. Nakon toga idemo do pjesme 50 Ways to Leave Your Lover, riječ je naravno o originalu Paula Simona, danas slušamo verziju grupe koja se zove Talk Talk Talk.

Slijedi nam grupa koja se zove The Beginning of the End. Riječ je o funk grupi koja dolazi iz grada Nassau na Bahamima. Riječ je o grupi koja je formirana 1969. godine. Tri brata su je činili, Frank, Rafael i Roy. A četvrti član je na basu, je bio momak koji se zove Fred Huntfeld, koji nije bio brat. I peti na gitari, koji isto nije bio brat, zove se Livingston Colebrook. Riječ je o grupi koja je ostala najpoznatija po albumu, njihovom albumu koji je nosio njihovo ime Funky Nassau, i odnosno na prvog tog singla koji im je bio hit. Taj album Funky Nassau ostao nekako najzapamćeniji. Funky Nassau je bio hit single u Americi i bio je na 15. mjestu američke top ljestvice, također došao na 31. engleske. Međutim, osim tog Funky Nassau singla, ništa se nije dogodilo ni sa albumima ni sa nadolazećim singlovima kada je grupa The Beginning of the End u pitanju. Ja uvijek mislim da se zove Funky Nassau jer su imali taj hit pod tim nazivom. Liquid Spirit na gospel tragu, Gregory Porter i Bobby Womack, o kojem smo malo više pričali zadnji put. Pjesme zove Woman's Gotta Have It. U svakom slučaju uvijek je zgodno čuti, a ovu pjesmu nismo nešto pretjerano eksploatirali. Pa eto, Dolce Vita.

1971. godine Marvin Gaye je napravio onaj legendarni album What's Going On, koji je bio mješavina soula, džeza, psihodelije, čak pomalo. Riječ je bilo o albumu koji je progovarao o socijalnim temama, o problemima Afroamerikanaca, i riječ je bilo o albumu koji je bio na neki način i prekretnica i drži se jednim od najboljih albuma svih vremena. Međutim, već dvije godine kasnije, kad se činilo da je eto na neki način Marvin Gaye novi glazbeni mesaja, on snima apsolutno nešto drugačije, Let's Get It On, album koji je bio senzualan, koji je bio ljubavni, koji je bio zavodljiv, daleko od svih teških tema. Jednostavno, eto, transformacija Marvina Gaye od govornika i zaštitnika do ljubavnika nije dugo trajala, pa Let's Get It On. Nakon toga Drowning in the Sea of Love i Joe Simon. Riječ je o čovjeku koji je bio glazbenik soula, ritma i bluza, no riječ je čovjeku koji je bio vezan za i neke druge stvari u glazbi. No, sjetimo se, krenuo je kao gospel izvođač, pjevao je sa grupom koja se zvala Golden West Singers u Kaliforniji, odnosno u okolici San Francisco. Što se tiče njegovih najvećih diskografskih uspjeha, između 64. i 81. godine 51 puta je bio na američkoj pop i rhythm and blues top ljestvici, 8 puta na top 40, 38 puta na top 40 rhythm and blues top ljestvice, i imao je 13 hitova i u Kanadi. Njihovi najveći hitovi bile su pjesme koje su bile na vrhu rhythm and blues top ljestvice: The Choking Kind 69. Power of Love 72. i Get Down Get Down 1975. godine. Pa eto, čućemo Drowning in the Sea of Love. I za kraj Memphis Soul Stew. Riječ je o Kingu Curtisu i njegovoj instrumentalisti, saksofonisti i njegovoj najpoznatijoj stvarčici. Pa eto, King Curtis, John Simon, Marvin Gaye,

0: Vrijeme za vijesti, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Jutro su izaslanstva Hrvatskoga sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini i zahvalili svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske. Na Medvedgradu, kod oltara domovini, zapaljen je vječni plamen koji je donesen s Vukovarskoga memorijalnog groblja, predsjednik sabora Gordan Jandroković.
2: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
0: Letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja počeo je na Jarunu u 18 sati. Pratio ga je i premijer Andrej Plenković. A evo što je izjavio za HRT nakon prikaza sposobnosti zapovjedništva za specijalne operacije, odnosno vrlo dojmljivog letačkog programa Rafala, kojima je prethodio zajednički prelet sa talijanskim Eurofighterima i francuskim Rafalima.
3: Zaista impresivno, ogroman broj ljudi na cijelom tehničko-taktičkom zboru, nikad većem na Jarunu, ogroman broj ljudi, jako puno mladih. Mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. Što se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste, ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali, ovaj naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni.
0: Svečana akademija u povodu Dana državnosti i 35. obljetnice ustroja 9 zagrebačkih pričuvnih brigada Hrvatske vojske i Dana branitelja grada Zagreba održana je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo što su poručili predsjednik Republike Zoran Milanović i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Te pričudne brigade su bile na neki način kralježnica i šaka obrane, po brojnosti. Kada bismo danas, ne dogodilo se našli u istoj situaciji, mi tu vrstu sile i tu vrstu pesnice ne bismo imali. Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj, uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja, Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas, i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
5: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70.000 hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti, a posebice onih stotina, nažalost, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba koji su položili svoj život na oltar domovine i na oltar isto tako našeg voljenog grada.
0: Nakon višemjesečnih radova završena je jedna od glavnih prometnih žila kucavica u Zagrebu, petlja na Držićevoj aveniji. Od njezine izgradnje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija treće razine od njezina otvorenja, poručili su iz gradske uprave. Obnovljeno je svih 600 metara nadvožnjaka, čime je poboljšana sigurnost kao i dugoročna stabilnost petlje, a radovi su stajali više od 7 milijuna eura.
6: Vremenska prognoza.
0: Dežurni sinoptičar je Domagoj Dolički.
7: Sutra u Zagrebu djelomice sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne uz jače razvoj oblaka lokalno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženi. Vjetar većinom slab, uz nestabilnosti moguće prolazno i jak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 18, a najviša dnevna oko 30, na Sljemenu oko 24 Celzijeva stupnja.
0: čuli ste vijesti, a sada ćete čuti i aktualne vremenske podatke. 27 stupnjeva je u gradu, na Sljemenu je 19, relativna vlažnost 38%, tlak 1015 hektopaskala.
1: Ovo je Radio Sljeme.
6: Hrvatski radio. Oglasi. Nakon obnove i modernizacije, Zagrebačka uspinjača ponovno vozi, sigurnija i spremna za nove putnike. Projekt vrijedan 9,1 milijuna eura s PDV-om, sufinanciranje s 5 milijuna eura iz EU fondova, a ostatak financira Grad Zagreb. Zagrebačka uspinjača. Kratka vožnja za dugo sjećanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz ITU mehanizma u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027.
8: Hrvatski radio. Oglasi. Ostanite uz Radio Sljeme.
9: You know, when I look at you, all of a sudden my heart sings and I remember little things. Your voice upon the telephone, the little laugh that's all your own, the way a smile lights up your eyes, the way you look up in surprise, the magic thrill that's in your

Glenn Frey nam je poznatiji po Eaglesima, ali eto je samostalno se on dotaknuo repertoara američke kajdanke The Good Life. Julie London dohvatila je pjesma Taste of Honey koja je bila u nekoliko verzija popularna početkom 60-ih godina. Mislim da je jedan bio Lenny Welch, također Herb Alpert. Sjetimo se da su pjesmu čak obradili i The Beatles na svom prvom albumu Please Please Me, a eto Julie London sa svojim senzualnim vokalom je također na svoj način to odradila, obradila. Julie London koja eto nije imala više od jednog hita, ali imala jednu konstantnu, neću reći jazz, ali jednu easy listening karijeru. Bila je čak veća televizijska zvijezda nego pjevačka, iako smo je zapamtili kao legendarno vokalno ime. Jukebox Baby za početak. Perry Como je na rođenju rock'n'rolla, tada je jive još uvijek bio aktualan, primijetio da se nešto događa u glazbi, pa je na svoj način malo participirao tim novim trendovima i to je radio jako simpatično. A Jukebox Baby bila je pjesma koju se našla na top 10 1956. godine u Americi.

Just the walking in the rain. Eto, ovih danas nam je sunce i vruće, pa neću zazivati kišu, iako možda malo i prevruće i prenaglo, ali o tom potom, sad smo već navikli na ta vremenska šamaranja. No, Just the walking in the rain ima jednu jako neobičnu priču, ako za nju niste čuli. Naime, Sam Phillips, čovjek koji je kasnije otkrio Elvisa, Johnnya Casha, Roy Orbisona, Jerry Lee Lewisa, Carla Perkinsa, Charlie Richa i tako dalje, na svojoj maloj diskografskoj etiketi Sun u Memphisu je 53. godine čuo, to je bila jedna mala siromašna etiketa sa genijalcem kao što je bio Sam Phillips kao gazda, i producent je bio također, ne samo gazda, i otkrio je da u nekom lokalnom zatvoru postoji grupa koja se zvala Prisoners. Riječ je bila o grupi koja je nastala u zatvoru i koji su, eto, lijepo pjevali. I onda je Sam Phillips odlučio snimiti iste. Legenda kaže da kad su došli na snimanje u taj Sun studio, svakako ako posjetite Memphis, morate otići u Sun studio, imaju isti linoleum na kojem je Elvis stajao kad je snimio That's Right Mama 54. godine. Ništa se nije promijenilo, teto 70 godina u tom Sun studiju. Doveli su ih u lancima, doslovno, policija na snimanje. Snimili su pjesmu Just a Walking in the Rain, koja je postala ritam i blues hitom. Međutim, ubrzo je Johnny Ray, koji je bio već etablirana zvijezda bijela, napravio svoju verziju i napravio je za bijelo tržište i napravio toga veliki hit. Ne treba reći da grupa Prisoner snimala dugu karijeru, samo su bili svi zatvorenici i zabaživali neke predispozicije napraviti veliku karijeru. Slušamo Johnny Ray-a i Just Walking in the Rain. There's a rainbow around my shoulder, jedna zaljubljena pjesma na swing način Bobbya Darina. Dalje i I Could Write a Book i Harry Connick Jr. Just walk

Slijedi nam Catherine Russell u emisiji Dolce Vita. Riječ je o dami koja je rođena 56. godine. Najpoznatija je po svom samostalnom albumu iz 2016. godine Harlem on My Mind. Međutim, zato kažem samostalno, zato što je bila poznata i kao sjajna prateća vokalistica. Pjevala je za grupu Steely Dan, prateće vokale i za Davida Bovija. Riječ je bilo o dami koja je odrastala uz rani jazz 20. i 30. godina, međutim, iako je afroamerikanka, što je dosta neobično, bila je zaljubljena i u country glazbu, slušala je izvođače kao što su Patsy Cline, Hank Williams, Merle Haggard, George Jones i tako dalje. Što se tiče eto Russell, od nekih recentnih stvari treba reći da je bila članom Bovijeve grupe od 2002. do 2004. dok je ona egzistirala, a nakon toga je to snimila samostalni album i taj Harlem on My Mind je privukao pažnju i kasnije je dobila i tri Grammy nominacije za jazz 2017. za taj Harlem on the Mind, Alone Together album i My Ideal prije dvije godine je to bila nominirana za jazz, na nesreću nije osvojila ni jednu odnosno nagradu za jazz, Grammy nagradu za jazz, iako je to uz tri nominacije bi se činilo dosta izgledno da će se to dogoditi. Ok, Catherine Russell, pa onda slušamo, malo se vraćamo u prošlost, Melodie de Amour, Ahims Brothers, i čućemo kako je Jamie Cullum, Sinatra u trapericama, Englez, doživio standard Dinah Washington, What a Different a Day Makes.

Jedno od najkontroverznijih imena kada je jazz u pitanju, iako jazz sam po sebi ima uvijek kontroverzne ljude, je li bilo uvijek to puno droge, je bila Anita O'Day, bijela pjevačica koja se u originalu zvala Anita Bell Colton. Riječ je o dami koja je rođena 1919. godine, bila je definitivno žena koja je utjecala na razvoj džeza, bila je poznata po brzim pjesmama i imala jedan karakterističan vokal koji ste mogli prepoznati odmah, niste mogli razmišljati tko pjeva. Riječ je također o dami koja je startala u Chicagu u jazz klubovima sa bubnjarom Ginom Krupom, pa imala hitova 40. godina kada je ste još kao jazz pjevačica mogli imati hitove, 41. Let Me Off Uptown, pa onda And Her Tears Flowed Like Wine 44. godine. Krajem 40. se okušala i od tada aktualnom bebopu kada je jazz bio u pitanju. I riječ je bilo o dami koja je eto bila poznata i po svom privatnom životu, ali ne po dobrom, puno marihuane, puno heroina i bila je nekoliko puta uhićivana, a i također je 53. godine provela 6 mjeseci i u zatvoru. Krajem 50. početkom 60. snimala je za legendarnu jazz etiketu Verve Records i tamo je snimila neke svoje najpoznatije albume poput onog iz 56. koji se zvao samo Anita. Jedan od poznatijih njenih nastupa snimljen je na dokumentarcu Jazz on a Summer Day u Newportu na tom legendarnom jazz festivalu. Također je imala veliku karijeru u Japanu. Japanci uvijek ako nekog zavole, onda ga vole do kraja. Riječ je i o dami koja je 81. godine objavila svoju autobiografiju gdje se otvoreno eto, osvrnula na svoj turbulentan život, a 2006. godine i kada je preminula napravljen je dokumentarac o njoj, Anita O'Day, The Life of a Jazz Singer, koji je to se pojavio nakon njene smrti na tržištu. Slušamo Anita O'Day u pjesmi Waiter, Make Mine Blues, nakon toga Moose Ellison, Don't Get Around Much Anymore i Steve Lawrence nas vodi u 60. i Footsteps.

Stan Getz, eto taj alt saksofonista koji je kriv između ostalog zašto je i bossa nova stigla na američko tržište, pa onda preko američkog i na svjetsko tržište. Riječ je o momku koji će nam danas odsvirati pjesmu koja se zove Just One of Those Things. A nakon toga Petrić Family, riječ je o stvari seriji koja, televizijskoj seriji koja je pričala priču o glazbenoj obitelji. Iz te serije izašao je David Cassidy kasnije, koji je imao veliku samostalnu karijeru tijekom 70. godina. Inače, riječ je o seriji koja se je prikazivala od jeseni 70. godine do proljeća 1974. godine i još se jednom vratila u ljetnom terminu te iste 74. godine. Što se tiče priče, ona je govorila o glazbene obitelji, ali ne, čak i o, na neki način je bilo, nije bio reality, ali riječ je bilo o obitelji koja je bila bazirana na glazbenoj obitelji koja je postojala, imala svoju solidnu, popularnu karijeru, uspješnu karijeru. Riječ je bilo o obitelji koja se zvala The Cowsills. A što se tiče još eto, grupe, snimala je, kako se radilo o glazbenoj emisiji, snimala je i singlove, a povremeno imala i poznate goste poput Johnnya Casha ili Farrell Fawcett ili Ronalda Reagana, a najpoznatiji njihov hit bila je pjesma I Think I Love You. Nakon toga čućemo i uz Mamas and Papas najveće zvijezde baroknog ili sunshine popa, riječ je grupi The Association, o pjesmi Windy koja je bila na vrhu američke top ljestvice.

Friends of Distinction i njihov najveći uspjeh Grazing in the Grass je ono što nam slijedi. Riječ je o grupi koja je eto 69. imala tu zlatnu ploču koju sam spomenuo, imala još jedan veliki, ostvari još dva velike uspjeha, Going in the Circles i 70. Lover Let Me Be Lonely. Riječ je bilo o grupi koja je bila osmišljena kao dva muškarca i dvije žene. Zanimljivo je i to da je neki od članova su nastupali za Rea Charlesa, ali još je zanimljivije da je Lemont McLemore, koji je bio eto članom grupe, kasnije osnovao super uspješnu grupu na sličnom tragu koja se zvala Fifth Dimension i koja je imala sve hitove svijeta krajem 60. godina. Inače, otkrio ih ni više ni manje nego Jim Brown, jedan od stvari bio on, pa možemo reći prva ikad afroamerička zvijezda kada je američki nogomet bio u pitanju. Bio je dobar prijatelj i sa Malcolmom X-om i sa Muhammedom Alijom, ali i sa Samom Cookom. Zanimljivo je da Jim Brown nije otkrio samo njih, nego je otkrio i grupu Earth, Wind and Fire. Što se tiče još eto grupe, pa eto objavili su 6 albuma do 73. godine, razišli su se 1976. Grazing in the Grass. Nakon Friends of Distinction slušamo grupu koja se zove The Grassroots. Kad smo imali eto travu u nazivu, sad možemo travu u nazivu benda imati. Sooner or Later je pjesma i Mason Williams i Classical Gas.

Slijedi nam obrada dueta Simon & Garfunkel, riječ je o njihovoj pjesmi 59th Street Bridge Song, ili u podnaslovu Feeling Groovy, a verzija je grupe Harper's Bazaar. Riječ je o sunshine pop bendu koji je to nekakvu svoju svoj repertoar gradio na broadwayskom i sunshine pop zvuku. Riječ je o grupi koja je bila oformljena kao The Tikis u Santa Cruzu u Kaliforniji, tamo su izvodili neke pjesme na tragu grupe The Beatles, a nakon toga 67. godine im je producent ponudio da obrade pjesmu The 59th Street Bridge Song ili Feeling Groovy, i to im je bio jedini u stvari single. Zanimljivo da je aranžman radio eto također budući poznati momak Leon Russell, a što se tiče eto harmonija i vokalnog aranžmana, su bili vokalni bend, nekako su to gledali prema Brianu Wilsonu kako on to radio Bižbesima, a i samo ime Harper's Bazaar je inspirirano časopisom koji se zvao Harper's Bazaar. Inače pjesma je bila 13. na američkoj top ljestvici. Što se tiče njihovog repertoara, svašta je tu bilo, i američke kajdanke i Glenna Millera, ali eto ovaj mi jedini bio hit. Nakon toga slušamo Stampeders grupu i Sweet City Woman i Zodiac Digging Dirt.

Scary Pockets je grupa, fan grupa koja je nastala u Los Angelesu 2017. godine. Riječ je o grupi koja je, pa možemo reći, funk orijentirana. Bila je poznata po tome što je svaki tjedan nešto objavila virtualno, tako su nekako funkcionirali, nekakva ideja mi je bilo da svaki tjedan nešto objave. Također je, su eto, aktivni su dan danas, Los Angeles, kao što sam rekao, a slušamo i kako su obradili grupu The Beatles i We Can Work It Out, a prije toga MF Robots i Brand New Day. O MF Robots apsolutno ne znam ništa.

Eto, pred kraj grupe sam skoro rekao, pred kraj, puno grupa sam pričao danas, pred kraj emisije sjetit ćemo se i grupe ABBA sa njihovih posljednjeg albuma. Sjetimo se da je predposljednji bio snimljen, mislim se zove Visitors, 81. godine, onaj predposljednji bio super uspješni Super Trooper. Iz 80. godine, eto, razišli su se nakon tog Visitors albuma i puni 40 godina kasnije su objavili novi album koji je bio bilo nešto novih pjesama, nešto starih koje nisu objavili, su obradili i tako dalje. I ono što je eto, naravno, bilo predvidljivo da će se taj album sjajno prodavati i sjajno prolaziti, što je i bio slučaj, ali je zanimljivo da još uvijek u Londonu postoji hologram koncert napravljen, i to bi čak i volio vidjeti, ali nije mi ništa drugo vodilo u London, a ne da mi se baš iš samo zbog toga u London. Pa eto, od onda već koliko sad, 5 godina, taj hologram po nekoliko puta tjedno privlači publiku. Još uvijek nakon 5 godina se ljudi nisu toga zasitili i to je u redu. Eto, za kraj emisije ABBA od prije već sad 5 godina, o kako vrijeme ide stvarno puno i prebrzo. Hvala vam na slušanju, Dolce Vita je gotova. Slušamo se za tjedan dana u istom terminu. Bio sam i ostaću Robert Benekovic, God bless you, adios, laku vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo. Hrvatska proslavila dan državnosti, vojska pokazala snagu na kopnu, moru i u zraku.
0: Zelenski upozorio da Rusija priprema novi veliki napad.
2: PSG obranio naslov europskog prvaka nakon 11 teraca slavio protiv Arsenala.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, ali nestabilno, temperature do 31 stupanj.
2: Poštovani slušatelji, sretan vam dan državnosti. Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu večeras je završilo obilježavanje dana državnosti. Ondje je bio i Kristijan Pelc.
3: Uz gotovo cijeli državni vrh na tradicionalnom koncertu u povodu Dana državnosti okupilo se i mnogo uglednih uzvanika iz hrvatskog političkog i društvenog života. Nastupili su među ostalima Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Renata Sabljak, Domagoj Dorotić, Bela Grah i Ružica Maurus.
4: Modro more, maslinici, zlato glas je u ravnici.
3: O važnosti takvih manifestacija ministrica Nina Obuljen Koržinek ističe.
5: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
6: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
3: Kaže bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić. S time se može složiti i zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin.
7: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
3: A kakve osjećaje domoljubne pjesme bude u njemu, bivši predsjednik Stipe Mesić reći će:
8: pa bude, ali najvažnije to je zakonom regulirano, a ja sam legalist.
3: Dobra je ovo prigoda i za okupljanje predstavnika raznih hrvatskih institucija. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler:
9: pa je, evo, ja možda više reagiram na ove slavonske pjesme, tako da to, oni su mi dosta dragi, ali naravno ove hrvatske pjesme iz 19. stoljeća, one su nekako trajno ostale u našem sjećanju.
10: Definitivno je kultura jedna od naših glavnih izvoznih proizvoda.
3: Smatra pak glavna direktorica HUP-a Irena Weber, a predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever zaključuje:
11: sasvim je jasno da mi nemamo pravo uopće odustajati od nečega što se zove naša tradicija, pa onda kroz ovakove skupove, kroz ovakove priredbe i pokazati do koje mjere nam je stalo do naše vlastite domovine, do naše vlastite zemlje.
3: I to barem na ovaj dan.
2: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Kako i gdje zabilježila je Željka Mandić.
12: Proteklo je 36 godina od konstituiranja Sabora, kada je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman poručio:
13: od svoje Hrvatske ne možemo očekivati više nego li što sami pridonosimo njezinu boljitku. Neka nam živi i napreduje demokratska i suverena Hrvatska.
12: A jutro su izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini. Zahvala je to svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
14: Lijepa naša domovino.
12: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik, predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
15: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
16: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
12: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
16: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
12: Predsjednik Republike Zoran Milanović došao je na svečanu akademiju povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
17: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
12: Braniteljima je zahvalu uputio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
18: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
12: Na mnogim se domovima vijore zastave. Imati svoju državu, kažu građani, velika je stvar.
19: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
20: Praznik.
21: Ponos.
20: Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
22: A za mene puno znači, moja djeca su bili u ratu.
23: Dan zajedništva i to je poruka.
24: A dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
12: Za domovinu je služena i misa koju je u crkvi Svetoga Marka predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
25: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
12: I zato nas Dan državnosti poziva, poručio je da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
2: Najatraktivniji dio proslave Dana državnosti, ali i 35. obljetnice Oružanih snaga kao i svake godine priređeni na zagrebačkom Jarunu. Od izložbe naoružanja i opreme Hrvatske vojske, prikaza sposobnosti vojnika, pa sve do preleta krila Oluje i Rafala. Sve je pratio Marin Erak.
26: Od osobnog naoružanja, tenkova, oklopnih vozila, višecjevnih bacača do gumenih brodica i dronova. Sve se to moglo vidjeti na Jarunu, dobiti informacije o opremi, ali i temeljnom vojnom osposobljavanju te vojnoj karijeri. Posebno je bila organizirana i zona za one mlađe.
27: I ova maskirna boja na licu, što je to?
28: Predstavlja hrabrost i volju za branjenjem domovine.
29: S djecom sam, njima najzanimljiviji su brodovi.
30: Dronove smo malo vozili, sad i malo tenkiće i našu hrvatsku produkciju. Naše dronove koji su prozajedni u Osijeku.
31: Ti su dronovi zanimljivo, to sad najmodernija tehnika, sad se ratuje s tim više.
26: Nadporučnik Ivan Lasić objasnio je da je oprema izložena onako kako bi bila u borbenom rasporedu.
32: Ima i priča od početka gdje su nekakvi izvidnički elementi, dolazi se do manevarskih postrojbi koje vrše borbu, pa iza njih se nalaze zapovjedna mjesta, topništvo, logistička potpora, znači to je cijela priča jednog borbenog rasporeda u obrani.
26: Dio opreme koja se mogla vidjeti izložena korištena je u vježbi zapovjedništva specijalnih snaga, uporaba dronova, amfibijskih vozila, brze brodice, helikopteri.
33: FPV dronova kamikaza vrste NL-20.
26: Nakon njih uslijedio je atraktivan zrakoplovni program uz hrvatske Rafale i letjelice zemalja saveznica.

0: Uz građane program su na Jarunu pratili i premijer Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, kao i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Upravo su general Kundid i ministar Anušić ranije uručili medalje medicinskom timu koji je spasio baš na Jarunu dječaka koji se počeo gušiti trešnjom.
1: Ja sam samo čula časničku namjesnicu Herceg, dvije riječi, gušenje i dijete, i to je to. I onda je nas četvero potrčalo i pristupili smo djetetu i hvala Bogu sve dobro završilo.
0: Izjavila je satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anestezijologije. Mi možemo samo dodati hvala, kao i to da će Dan državnosti 2026. ostati u sjećanju i medicinskom timu i spašenom dječaku.
2: Zadovoljan viđenim na Jarunu te velikim interesom građana bio je premijer Andrej Plenković. Evo što je izjavio za HRT.
3: Ogroman broj ljudi, jako puno mladih, mislim da je u kontekstu uvođenja temeljnog vojnog osposobljavanja više nego očito da je ovo jedan lijep prezentacijski oblik sposobnosti Hrvatske vojske, a ujedno i prigoda da se dijelu mladih poziv vojnika približi. Što se tiče zrakoplovnog programa, on je bio sjajan, vidjeli ste ovdje su bili gosti iz nekoliko europskih zemalja, iz Mađarske, iz Slovenije, Austrije, Italije, Eurofighteri, francuski Rafali i ovaj naš vojac koji je izveo zaista sjajan program, tako da su ljudi itekako zadovoljni. Evo je čestitke i specijalnim postrojbama koje su ovdje demonstrirale što sve Hrvatska vojska može.
4: A u Splitu su građani razgledali opremu Hrvatske ratne mornarice i obalne straže.
2: Među njima su bili najnoviji ophodni gumenjaci za otvoreno more tipa Modrulj te ophodni brod klase Omiš. Ponosan je bio bojnik u mirovini Mato Carević.
5: Zato što mi je sin ovdje i zapovjednik je i jučer je dobio čin zvanje bojnika, tako da sam ushićen i sretan što je nastavio da štiti i brani svoju domovinu u kojoj je ćaća mu bio od 90. godine pa do kraja.
2: Čestitka Hrvatskoj za Dan državnosti stigla je iz Bijele kuće. Američki državni tajnik Marco Rubio Hrvatsku je nazvao NATO-ovim saveznikom od povjerenja i partnerom u traganju za mirom i prosperitetom. Amerika stoji uz vas dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, poručio je Rubio. U Kanadi su pak slapovi Niagare zasjeli u bojama hrvatske zastave.
4: Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije prisjetilo se ubijenih hrvatskih branitelja i civila u Dalju 91. ali i svih branitelja koji su dali život za slobodu Hrvatske. Državni tajnik u Ministarstvu branitelja Zlatan Bašić te predsjednik društva logoraša Damir Buljević.
6: Ne smijemo zaboraviti dalje i dalje nešto što se 1.8. dogodilo ovdje. Hrvatska moramo često spominjati da dalje dođe do ušiju svih građana Hrvatske koji se masakra ovdje dogodio. A danas smo ovdje da proslavimo Dan državnosti i da se veselimo današnjem danu.
7: Podsjetit ću vas da je ovdje bilo 9 zatvora logora, da je ovdje prošlo više od 1000 hrvatskih branitelja civila. 193 hrvatska branitelja civila su ubijena ovdje u općini Jerdut od 1991. godine. I 10 još je branitelja poginulo u postrojbama Hrvatske vojske policije. Ovdje zaista bilo teško to vrijeme, ali teško je bilo živjeti. Odmah nakon masakra 1. koloza i preostali Hrvati do 93. su protjerani svi iz Dalja, tako da ne samo da su Hrvati bili građani drugog reda, nego jednostavno ovdje Hrvatska država nije bilo. Poruka je da nećemo zaboraviti ono što je bilo 91. godine ovdje, ali isto tako poruka svim ljudima ovdje koji žive da smo tu uz njih, da smo tu zbog njih i da ih dalje podržavamo.
4: Kronika dana. Rast inflacije i vladine mjere protiv nje u središtu su rasprave Međunarodne konferencije Hrvatske narodne banke u Dubrovniku, javila se Silvija Bionda-Njikoš.
8: Dok se na europskoj razini inflacija održava na 3%, u Hrvatskoj je prema posljednjim podacima na 5,8%. Snažan skok država nastoji gasiti protuinflacijskim paketom, a Hrvatska narodna banka procjenjuje pad inflacije u svibnju. Guverner u odlasku Boris Vujčić.
9: Očekujemo, recimo za svibanj, no, je da će stopa inflacije pasti u odnosu na travanj. Ono što je dobro je da vidimo smanjivanje stope inflacije hrane prvenstveno, koja je bila na 4%, smanjila se na 3,7%, pašće ispod 3%, će biti negdje između 2,5-2,8% u svibnju. Inflacija usluga se isto smanjuje.
8: Hrvatska narodna banka nije sudjelovala u kreiranju paketa vlade.
9: Imali smo već i prije nekoliko rundi antiinflacijskih mjera vlade, koje smo mi kasnije analizirali, što pretpostavljam da će biti i u ovom slučaju.
8: Ekonomski savjetnik predsjednika Republike Velimir Mačkić oštro poručuje da država nije ponudila protuinflacijski paket, nego upravlja panikom i dojmom.
10: Ovo nije antiinflacijski paket, ovo je zapravo akcija spašavanja proračuna i to je prvo i najvažnije što treba reći. Jedino što ovdje ostaje nejasno je, a koju to točno razinu proračunskog deficita Vlada Republike Hrvatske planira. To je ono zapravo što nam nisu rekli. Ali ovo zapravo sa antiinflacijom ne vidim da ima ikakve veze. Ovo, ja bih rekao, kombinacija panike i naravno ono dobrog starog upravljanja dojmom.
8: U trenutku dok ulazimo u osjetljivi turistički dio godine, a inače imamo najnižu potrošnju po turistu per capita, vrlo je moguće da će vladine mjere utjecati na cijene koje bi se mogle preliti na domaće i inozemne turiste. Zaključuje Mačkić.
2: Svijet. Ukrajinski predsjednik Zelenski upozorio je da Rusija priprema novi veliki napad. Upozorenje dolazi nakon nekoliko dana pojačanih udara i sve jačih napada s obiju strana.
11: Naše hitne službe su spremne i pripremljene. Zračne snage i drugi branitelji našeg neba bit će na dužnosti 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, kao i uvijek. Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
4: Zbog sve češćih izgreda s bespilotnim letjelicama na istočnoj granici Europske unije, NATO će ojačati obranu svojeg istočnog krila. Dronom je jučer pogođena zgrada u rumunjskom gradu Galacu, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene. Moskva je poručila kako nema dokaza da je riječ o njihovu dronu. Danja Dubravac.
12: Izgredi u baltičkim zemljama sve su češći zbog povećanog broja ukrajinskih napada na ruske mete na području oko Sankt Peterburga, a nisu strani ni Rumunjskoj i Poljskoj. Pritom je riječ i o ruskim i o ukrajinskim dronovima za koje se smatra da ih Rusija preusmjerava, a doseg lažiranja GPS signala navodno je do 450 km i njezina eksklava Kaliningrad osobito je premrežena antenama za ometanje. Zato su osobito ranjivi dijelovi Poljske, cijela Litva, gotovo cijela Latvija te jugoistok Švedske. Stručnjak za bespilotne letjelice Benjamin Volba kaže da se moguća rješenja za borbu protiv dronova mijenjaju kako se mijenjaju i prijetnje.
13: Kad je primjerice riječ o radarima, većina sustava je vrlo velika, vrlo prilagođena i jako, jako skupa, najmanje pola milijuna eura, no vjerojatnije je nekoliko milijuna. Istodobno, problem je što dronovi lete vrlo visoko ili nisko, te vrlo brzo, pa ih radar možda neće otkriti ili ih može otkriti kad već bude prekasno. Kad je Šahid već iznad grada, pa krhotine padaju po njemu kad ga srušite. Dakle, zapravo trebamo bolju radarsku tehnologiju za otkrivanje tih letjelica i bolju zračnu obavještajnu službu, što vrijedi i za dronove presretače.
12: Prema izvješćima Reutersa, NATO će ojačati obranu istočnog krila novim korpusom koji će omogućiti brz razmještaj snaga u Latviji i Estoniji u slučaju rata s Rusijom, a predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen za baltičke zemlje najavila dodatnih 12 milijardi eura financiranja SEIF-a u sredstva koja su za obranu preusmjerena iz kohezijskih fondova.
14: S onim što vi doživljavate danas, ostatak Europe mogao bi se suočiti sutra. Zato ćemo sustavno popunjavati praznine, počevši s tješnje povezanim sustavima uzbunjivanja i poboljšanom prekograničnom koordinacijom.
12: Moskva ustraje na tvrdnjama da se s europskog teritorija napada ruski, što europske zemlje i NATO savez opovrgavaju kao besmislicu.
4: I dalje se čeka odluka američkog predsjednika Trumpa o okvirnom sporazumu s Iranom, kojim bi se primirje produljilo na još 60 dana i počeli razgovori o nuklearnom programu. Jelena Maštruko.
15: Briefing u Bijeloj kući o ratu u Iranu završio je bez ikakve odluke predsjednika Donalda Trumpa, iako je on prethodno na svojoj društvenoj mreži najavio konačnu odluku o pregovorima. U objavi na platformi Truth Social prije sastanka, Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Tehran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopan iranski obogaćeni urani. Trump je sastanak u takozvanoj situacijskoj sobi napustio nakon 2 sata, izvijestili su američki mediji, a u razgovorima su sudjelovali među ostalima i sigurnosni vojni i obavještajni dužnosnici. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
2: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
15: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio:
11: kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima više je nego ikad dokazao da nije pregovarač i da teži drugim ciljevima.
15: Iako je prethodnih dana Trump više puta sugerirao da je sporazum uglavnom dogovoren, i dalje tvrdi da ne želi žuriti, a američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da je Washington primio prilično solidnu ponudu.
2: Sud u Washingtonu naredio je da se ime predsjednika Donalda Trumpa makne iz naziva Kennedyjeva centra. Sudac je presudio da se mjesto u kojem se održavaju kulturni događaji ne može preimenovati bez odobrenja Kongresa. Trump je očekivanu odluku suda oštro kritizirao. Evo što je objavio na društvenoj mreži.
16: Radikalnim ljevičarskim demokratima više je stalo do suprotstavljanja svojem omiljenom predsjedniku nego da spasimo taj umirući memorijalni centar. Zato ćemo surađivati s Kongresom kako bismo im vratili ovu propalu instituciju. Zgrada je strukturno opasna s trulim gredama i prijetio je urušavanje, ali sudac se nije dao pokolebati i trebao bi se sramiti.
17: Pregled vijesti svijeta uredila Ivana Čutura.
18: Kronika dana.
17: U Zadru je održan Hod za život. Ove godine pod sloganom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom." Time su organizatori podsjetili da je u Hrvatskoj još na snazi zakon iz 1978. što je, kažu, poražavajuće. Ana Marija Buntić i Teuta Nikpalj.
19: Stoga danas želimo pozvati na promjene koje će štititi život nerođenog djeteta. Želimo apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.
20: Ja osobno sam majka 6 djece, ja sam i baka, moje dijete koje je prihvatilo život, koje želi još život nakon života, znači ako ste primjer roditeljstva, onda sve ide lako.
2: Nakon višemjesečnih radova završena je jedna od glavnih prometnih žila kucavica u Zagrebu, petlja na Držićevoj aveniji. Od njezine izgradnje prošlo je gotovo pola stoljeća, a ovo je prva cjelovita sanacija od njezina otvorenja. Obnovljeno je svih 600 metara nadvožnjaka, čime je poboljšana sigurnost i dugoročna stabilnost petlje. Radovi su stajali više od 7 milijuna eura.
17: Posljednjih godina, osobito u prošloj, snažno raste broj vozila na cestama, što stvara sve veće gužve u gradskom prometu i probleme u parkiranju. Premda podaci o vozilima navode na zaključak da nam raste životni standard, oni o starosti voznog parka govore drugačije. Više Ivica Krišto.
21: Broj registriranih vozila u samo jednoj godini povećao se za više od 100 000 u zemlji u kojoj se broj stanovnika smanjuje. Podatke za prošlu u odnosu prema pretprošloj godini iznio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
22: Nastavio se trend povećanja prometa na cestama. 4% je više vozila, tih 4% je 105 390 i 18 440 vozača više u Hrvatskoj.
21: O ukupnom broju vozila i njihovoj prosječnoj starosti govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
23: Oko 2 milijuna vozila se odnosi na osobne automobile, a oko 800 000 vozila se odnosi na sve ostale kategorije. Znači imamo negdje oko 2 milijuna i 800 000 registriranih vozila. Prosječna starost, ona je sada negdje 14,5 godina, što nas stavlja među najstarije vozne parkove u Europi. I možda je ohrabrujuće, vidimo u zadnje 2-3 godine stagnaciju te starosti. I konačno, možda ove godine vidimo smanjenje starosti voznog parka u cijeloj Hrvatskoj.
21: Starost vozila obično se izravno povezuje sa sigurnošću u prometu, no prema riječima Ante Gašpara iz službe prometne policije MUP-a, praksa pokazuje da tehnički pregledi ne dopuštaju vozilima koja nisu posve ispravna ulazak u promet, a statistike stalno potvrđuju dominantan utjecaj ljudskog faktora u prometnim nezgodama.
0: Ako uzmemo čisto koliko je bilo prometnih nesreća i koliko su sudjelovala vozila sa godinom proizvodnje, dođemo do situacije da je najviše sudjelovala vozila iz 2000. godine. A nakon toga dođe da su najnovija, znači ovo od 20. do 25. Ako sad gledamo broj prometnih nesreća, onda ćemo shvatiti da je nekih 50% zbog brzine, 17% zbog prednosti prolaska ili crvenog svjetla, i onda bi sve pitao kakve to veze ima s godinama starosti.
21: Rast prometa i gužvi svaki je dan vidljiv u gradovima. Primjerice, u gradu Zagrebu je u posljednjih 10 godina broj automobila povećan za 120 tisuća.
1: Sport.
17: Pripremio Karlo Plazina.
3: Nogometaši PSG-a obranili su naslovu Ligi prvaka. Finale s Arsenalom u Budimpešti pratio je Marko Šivak.
5: PSG obranio naslov prvaka Europe. U Budimpešti je pobjedio Arsenal tek nakon izvođenja 11 teraca. U 90 i 120 minuta bilo je 1-1. Parižani su potom slavili 4-3. Poveli su topnici već u 6. minuti nakon velike pogreške Markinjosa, kad je Havertz iskosa zakucao loptu pod gredu. Dugo se čekalo na izjednačenje, uspio je PSG zabiti tek iz kaznenog udarca nakon prekršaja Moskvere nad Kvaratskhelijom. Siguran je izvođač u 65. minuti bio Dembele. Imali su Parižani od početka do kraja 3/4 vremena loptu u svojem posjedu, pogodili i vratnicu iz kontre Kvaratskhelije u 77. minuti, ali nisu uspjeli zabiti iz igre. U lutri 11 teraca nije ni golman PSG-a Safonov uspio obraniti ništa, ali nije ni trebao. Neprecizni su za Arsenal bili Eze i Gabriel. Za obranu titule pogađali su redom Ramos, Due, Hakimi i Beraldo za konačnih 4-3 u 13. finalu lige i nekadašnjeg kupa prvaka odlučenom udarcima s bijele točke. Arsenalu nije pomogla ni obrana Raje, koja je zaustavio udarac Mendeša.
3: Utakmica u Budimpešti pratila se i u riječkom taboru vatrenih. Ivan Ribarić.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici je za promjenu danas trenirala u jutarnjim satima. Popodne se pratilo finale Lige prvaka, a jutro su izborniku na raspolaganju bili svi osim Erlića koji se jučer oženio. Medijske aktivnosti odrađivali su danas Ante Budimir i Martin Baturina, koji je komentirao u čemu je najviše napredovao u sjajnoj sezoni u talijanskom Komu.
25: Možda nešto taktički, sigurno treninzi i same utakmice te ubrzaju, možda moraš donositi brže odluke, fizički se vjerojatno i samo poboljšaš, tako da sve u svemu mislim da sam stvarno jako puno napredovao i sigurno tu ima još prostora za napredak.
24: S druge strane, Budimir je u Osasuni ponovno imao odličnu golgetersku sezonu.
26: Na mjestu sam gdje želim biti, gdje je najbolji nogomet, gdje uživam u nogometu, gdje imam priliku biti na najboljoj sceni i naravno moj status je odličan i uživam, evo, zaista mi je prekrasno u klubu, u gradu i osjećam se nekako vezan za Osasunu. Moj klub zapravo gdje sam najviše godina proveo uključujući hrvatske klubove, da, imam neki poseban osjećaj prema klubu.
24: Reprezentacija se sutra ponovno vraća u popodnevni režim treninga, dok će utorak na Rujevici odigrati i utakmicu protiv Belgije.
3: Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti izborili su finale domaćeg prvenstva. U polufinalu doigravanja s 2-0 u pobjedama bili su bolji od Juga. U drugom susretu u Dubrovniku slavili su s 19-10. Protivnik će im biti bolji iz polufinala Primorja i Jadrana, Jadran vodi 1-0 u pobjedama. Na svjetskom veslačkom kupu u Sevilji četverac na pariće u sastavu Mahmutović-Šuk Martin Talaja ušao je u sutrašnji finale, koji nisu izborila braća Lončarić u dvojcu bez kormilara. Danski biciklist Jonas Vingegaard pobjednik je 20. etape Gira d'Italije, čime je praktički osvojio tu prestižnu utrku u oči posljednjega dana. Austrijska tenisačica Anastasija Potapova u trećem je kolu Roland Garrosa izbacila braniteljicu naslova i četvrtu nositeljicu Amerikanku Coco Gauff. Meč je trajao više od 2,5 sata, a Potapova je slavila s 4-6, 7-6 i 6-4.
1: Vremenska prognoza.
17: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je u većini predjela Hrvatske prevladavalo sunčano, osobito na Jadranu. Poslije podne je uglavnom u središnjim i istočnim predjelima bilo umjerene i povećane naoblake, a na sjeveru i lokalnih pljuskova. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a duž obale ujutro lokalno je bilo i bure. Najviša temperatura zraka većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj. U noći na Jadranu pretežno vedro, a u unutrašnjosti uglavnom u središnjim predjelima uz umjerenu i povećanu naoblaku lokalno su mogući pljuskovi. Ponegdje može i zagrmiti. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz pljuskove prolazno je jak. Na Jadranu jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu viša nego danas, a danju vrlo toplo i vruće s temperaturom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. U novom tjednu u Hrvatskoj promjenjivo, u unutrašnjosti ponegdje i pretežno oblačno. Mjesecemice kiša i moguće izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u ponedjeljak u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u srijedu i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, u srijedu ponegdje jako, osobito na kopnu svježije.
18: Kronika dana. Radio Sljeme.
7: Lijepi pozdrav, dobra večer u 22 sata i 30 minuta. Idemo sada mi vidjeti kakve su nam temperature u gradu. 23 su stupnja na Griču, Maksimir mjeri 20, 18 je na Sljemenu, relativna vlažnost 65%, tlak 1015 hektopaskala. Što se tiče prognoze za sutra, u Zagrebu će biti djelomice sunčano, no poslije podne nestabilno uz jači razvoj oblaka, lokalno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, koji pritom mogu biti i izraženiji. Vjetar će nam biti većinom slab, uz nestabilnosti prolazno moguće jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna oko 30 stupnjeva, a ako ćete se sutra zaputiti na Sljeme, računajte na temperaturu od oko 24 stupnja.
8: E, daj prebaci na Sljeme.
18: Radio Sljeme.

koji može sve, ali baš sve. On je najbolji u gradu svirač gitare. Jelena.

0: Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
1: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. Dobra vam večer ili bolje reći noć na početku ovog posljednjeg subotnjeg sata i našeg redovitog druženja u još jednoj emisiji Posljednji sat na 88,1 Radio Sljemena. I u večerašnjih 60 minuta pred nama donosimo glazbu s tri novija albuma sa svjetske scene i naravno jednog domaćeg. Bit će glazbeno vrlo šaroliko, a družimo se uz glazbu sjajnog belgijskog sastava The Haunted Youth, novozelandske kantautorice Aldous Harding i najpoznatije među večeras odabranima američke country zvijezde Kacey Musgraves. Domaće snage za kraj emisije večeras su grupa Teret. The Haunted Youth je bend Joakima Livensa i jedna od najvećih belgijskih indie rock senzacija posljednjih nekoliko godina. Nakon objavljivanja hvaljenog debitanskog albuma Dawn of the Freak i gotovo neprekidnih turneja, prošle su se godine, kako su sami rekli, natjerali u studio kako bi završili novi album. Prošle godine objavili su prvo single, a ove još jedan, da bi nedavno stigao i taj drugi album Boys Cry 2, s kojeg najprije slušamo pjesme Castlevania i Emo Song.

Sanjiva gitara, melankolični sintesajzer i baršunasti glas Livensa kombiniraju se kako bi stvorili karakterističan zvuk koji su ljudi iz tih mnogih generacija toliko voljeli. I dok Livens često pjeva o svojim osobnim iskustvima i osjećajima, mnogi se ljudi mogu povezati s pjesmama jer one unatoč svim svojim pretežno mračnim temama nose i poruku nade i stvaraju osjećaj povezanosti i pripadnosti. Takve su pjesme i na ovom novom albumu Boys Cry 2, s kojeg smo za večeras odabrali još dvije, Wake Up i I Hear Voices.

Bili su ovo The Haunted Youth, belgijski indie pop sastav predvođen Joakimu Livensona. Na otvaranju večerašnjeg posljednjeg sata čuli smo ih u nekoliko pjesama s novog albuma Boys Cry 2. U nastavku nas glazba odvodi daleko, do Novog Zelanda, odakle stiže kantautorica Aldous Hardy. Prvi album, inspiriran engleskom folk glazbom, objavila je 2014. A sad je pred nama njeno četvrto studijsko izdanje Train on the Island, s kojeg su prve dvije pjesme za večeras naslovna i Worms.

Novi album Train on the Island Aldous Harding snimila je u Rockfield studiju u Walesu s dugogodišnjim suradnikom Johnom Parrishom. Nastavljajući to partnerstvo koje traje tijekom 9 godina na prethodna tri Hardingina albuma. Na ovom albumu sudjeluje nekoliko glazbenika, uključujući svirača pedal steel gitare Johna Harveya Whitefieldsa, harfistice Melly Livlin, klavijaturista Toma Polija i bubnjara Seba Rockforda. Harding je sada na turneji u Velikoj Britaniji, Europi, onda ide u Ameriku, a nakon ljeta se vraća na Novi Zeland predstaviti album i svojim zemljacima. Slušamo je večeras i u pjesmama What I'm Gonna Do i Coats.

Nakon novozelanđanke Aldous Harding, koju smo upravo poslušali u nekoliko pjesama s novog albuma Train on the Island, u nastavku slušamo i najpoznatiji od večerašnjih odabranica i odabranika, a ona je Kacey Musgraves, američka country zvijezda, osmerostruka osvojačica Grammy. Nakon pobjede na pjevačkom natjecanju u Nashvilleu 2007. njena karijera je krenula munjevito, a Kacey postaje jedno od najpopularnijih i najomiljenijih imena country scene. Pred nama je njen sedmi studijski album Middle of Nowhere, s kojeg stižu Dry Spell i Back on the Wagon.

Novi album Middle of Nowhere nastao je tijekom razdoblja prekida veze, kako je Kacey Musgraves opisala kao oblikovanje tema samoće. Poslanjajući se na svoje teksaške korijene, na albumu je naravno uključila elemente countrya, western swinga, bluegrassa i regionalnih meksičkih stilova, naglašava tradicionalnu instrumentaciju poput pedal stil gitare. Tekstovi odražavaju introspekciju i jasnoću nakon prekida veze s povećanim naglaskom na osobnu neovisnost i emocionalnu tranziciju. Snimljen je u nekoliko nešvilskih studija, a među pjesmama su In Lonely's Girl i Everybody Wants to Be a Cowboy, koje nam slijede u nastavku.

Bila je ovo Kacey Musgraves, teksaška i američka zvijezda u nekoliko pjesama s novog albuma Middle of Nowhere, a uz nju smo, poštovani slušatelji, stigli pred kraj večerašnjeg izdanja posljednjeg sata na 88.1 Radio Sljemena. Sad ćemo zaključiti uobičajeno uz nešto domaće večeras pjesmu Granice s drugog albuma mladog sastava Teret. Uz njih vas do novog susreta za tjedan dana pozdravljaju Toni Bertović i Robert Urlić.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bih danas, suno sutra, još toliko.

Što sam? Tko sam? Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanjam, kao mnogi drugi ljudi na toj zemlji.

I tebe sad ljubim po navici, dijete, zato što sam mnoge ljubio boleće. Zato usput, ko što palim cigarete, govorim i šapćem zaljubljene riječi. Uvijek i ljubljena i upamtit ću, a u duši vazda ista pustoš zrači. Ako dirneš strast u čovjekovu biću, istine bez sumnje nikad nećeš naći. Zato moja duša ne zna što je jeza odbijenih želja, neshvaćene tuge. Ti si moja gipka lakonoga brezo, stvorena i za me i za mnoge druge. Ali ako tražeći neku srodnu dušu, vezan protiv želje, u to ne mu svijeti, nikad neću da te ljubomorom gušim, nikad neću tebe grditi, ni kleti. Što sam? Tko sam? Ja sam samo sanjar čiji pogled gasne u magli i membli. I volim te usput, ko da sanjam kao mnoge druge na toj zemlji.

ipak te zovem da probaš.